0: keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus Top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Se auton vaurio korjaamo Incar.fi.
2: Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Incar, kun elämä kolhii. Incar auttaa.
1: Incar.fi.
3: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Paras sekoitus.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
1: Mä voisin sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
2: Yeah.
1: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niitä vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Suomi selvittää niin sanotun palautuskeskuksen perustamista yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa, kertoo sisäministeri Mari Rantanen. EU-parlamentti ja unionin jäsenmaat saavuttivat maanantaina sovun EU:n maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista. Sopu petaa tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja laittomasti maassa oleskelevia ihmisiä. Rantasen mukaan palautusasiassa löydetty sopu on erittäin tervetullut, sillä paluuasetus antaa viranomaisille huomattavan määrän uusia toimivaltuuksia. Kuntaliitto on julkaissut ohjeen kunnille ja kaupungeille droonien ja muiden vakavien vaaratilanteiden varalle. Ohjeistuksen mukaan erilaiset vaaratilanteet tulisi luokitella uhkatason mukaan. Ohjeessa muun muassa listataan toimenpiteitä eri tason uhkatilanteiden varalle. Kuntaliiton toimitusjohtajan Minna Karhusen mukaan ohjeella pyritään tukemaan sitä, että kunnat ja kaupungit voivat toimia yhdenmukaisesti, selkeästi ja luotettavasti vaara- ja häiriötilanteissa.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

call when I start to crack? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja on sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henkilö.
3: On. Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
4: Semmoinen puoli istuva.
3: Joo, semmoinen joku
2: pikkuinen divani-tyyppi.
1: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O, Rayo.
5: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
6: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Klas Olsson.
1: Persikka.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Me ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä. Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille. Että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan.
2: Oi, sori.
1: Aika rankka yö ollut.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois.
7: Mä rupeen puolustamaan.
5: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
0: Paras sekoitus.
12: Poimintoja uutispäivästä.
13: Oulu on mukana kaupunkien verkostossa, joka pyrkii löytämään ratkaisuja äärimmäisen kuumuuden aiheuttamiin ongelmiin, tiedottaa Oulun kaupunki. Mukana on Oulun lisäksi esimerkiksi Pariisi, Melbourne ja Tokio. Yhteistyö on suunnattu kaupungeille, jotka kokevat 50 lämpöastetta vastaavia olosuhteita. Oulua pyydettiin mukaan, koska pohjoisessakin koetaan kuumuutta. Kuumat hellejaksot ovat yleistyneet myös Suomessa. Tiedotteen mukaan Oulussa kuumeneminen huomataan pitkittyneinä helteinä ja rakennusten sisälämpötilojen liiallisena nousuna. Hallitus on uusinut päätöksensä, joka pitää Suomen itärajan rajanylityspaikat suljettuina toistaiseksi, kertoo sisäministeriö. Hallitus päätti edellisen kerran itärajan kiinni pitämisestä viime vuoden huhtikuussa. Torstaina tehty päätös kumoaa aiemman päätöksen. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina vuoden 2023 joulukuusta lähtien. Itäraja päätettiin sulkea, koska Venäjän epäiltiin käyttävän välineellistettyä maahantuloa rajalla Suomen painostamiseksi.
12: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Aika kiva puolustusvoimat tarjoili samalla reseptin mihin tahansa kesäisiin puutarhajuhliin, joita mahdollisesti järjestää. Eli lentonäytös ja jatskonsertti. Ja teemana yhdessä vahvana Itämerellä.
1: Näin luki munkin puutarhajuhlan kutsussa, kun kutsuin Lappiin.
2: Siihen kylkee pikkusen jotain helmeilevää boolia. Ja
0: joo, ja ohimarssi.
2: Se on sitten myöhemmin illalla.
1: Me marssitetaan baarin ohi, portsari ei päästänyt sisään. Ohiva. Me ohiva.
0: Tuommoinen ohimarssi olisi kyllä makea.
2: Ois.
0: Joo. Vehviläisen perhe järjestää ohimarssin. Ja siinä olisi, mä olisin käsilipassa keulilla ja sieltä tulisi lapset ja koirat perässä.
2: Joo. Ja te vaan menisitte. Tuolta ne tuli ja tonne ne jatko.
1: Joo. Kato, ne ei päässyt nyt itse paikalle.
2: Menivät.
0: Joo. Ohjelma päättyy. Kantiinista saa kahvia ja pullaa.
1: Se oli tosi omituinen.
2: Mä tajun nyt, että mä en ole ikinä elämässäni niinku osallistunut ohimarssiin.
0: Edes katsojana.
2: Katsojana kyllä. Joo. Se on totta.
0: Okei.
2: Okay. On varmaan joskus ollut mun mielestä Lahdessakin joku tämmönen paraati.
0: Niin just.
1: Koetko sä, että sulla on jotain me jäänyt tekemättä, kun sä et no saanut marssia
2: nyt
1: ohi?
2: Nyt mun tekee mieli ohi marssia.
0: Koita nyt.
2: Vieressä studio. Ohi marssi
0: mä ohi. Tai sit tossa työpäivän päätteeksi, niin kokeilet kukkakaupan kohdalla teidän kerrankin, kun se ohi marssia.
1: Se ei
0: ole.
1: Joo, se ei.
2: Se on vaikea. Se on vaikea.
0: Mutta silleen, että on katse oikeaan päin ja sitten ihailet näyteikkunaa, mutta marssit ohi.
2: Se riippuu näyteikkunasta.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: aamussa.
1: Täällä Novan aamussa kehoitamme nyt kaivamaan nenälinat esille. Tämä on ihana juttu kyllä. Saimme pitkän viestin tänne ja se kuuluu näin. Huomenta ihanat Minna, Suvi ja Kimmo. Mulla olisi erityinen toive terveisille ja terveiset kohdistuu puolisoon. Puolisonsa, viestin lähettäjän puoliso on kuunnellut meidän aamua jo vuosia. Ja oletus on, että on nytkin kuulolla. Vähän taustaa. Me asutaan Oulussa kahden tyttäremme kanssa, mutta minä olen tällä hetkellä Meilahdessa täällä Helsingissä, koska olen saanut eilen munuaisen siirron. Haluaisin kiittää puolisoani siitä, kuinka hän on kannatellut perhettämme viime ajat, vaikka jaksaminen on ollut itselläkin koetuksella. Ja tässä tulevat nämä terveiset.
2: Rakas Sami. Terveisiä täältä Meilahdesta. Haluan kiittää sinua siitä kaikesta rakkaudesta ja turvasta, jota olet minulle ja tytöille aina antanut, mutta etenkin nyt, kun elämä on ollut haastavaa meille kaikille. Olet kannatellut koko perhettä, vaikka omakin jaksaminen on ollut koetuksella. Mutta nyt kääntyy uusi sivu ja toivottavasti kaikki kääntyy taas paremmaksi. Sitten kun aika on sopiva, niin pidetään ne väliin jääneet molempien nelikymppiset ja juhlitaan isosti elämää ja tätä kaikkea, mistä on yhdessä selvitty. Ja lähdetään kahdestaan risteilylle, missä 12 vuotta sitten tavattiin. Se olisi niin ihanaa. Mukavaa työpäivää sinne. Soitetaan illalla. Rakkaudella Jenni.
1: Suvi, onko sulla mitään kommenttia?
3: Ei. Enköhän se ollut tässä. Oli syy, miksi Minna luki ton.
1: Me haluamme osallistua näihin terveisiin. Olipa ihanaa. Kiitos Jenni tästä.
3: Kiitos tosi paljon. Ja
2: kaikkea hyvää.
3: Kyllä.
2: Tulevaan.
1: Sami, sä oot äijä.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi.

0: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
1: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
2: Paras sekoitus.

0: Nyt sitten vähän tuota kaupunkivertailua.
1: Niin, aika moni aina heittää, kun kesällä matkustelee johonkin maakuntaan, että hän tämä on ihana kesäkaupunki. Aivan ihana kesäkaupunki, näin. Se sopii moneen. Mutta sitten on sellaisia paikkoja, jotka on selvästi aivan liian aliarvostettuja. Eli maine kiusaa. Nyt mä kysynkin teiltä, että kun tässä on Ilta-Sanomien kuulijat sitä äänestäneet, että mikä on aliarvostetuin kaupunki, niin tässä on top kolmonen.
2: Niin kuin siis just nimenomaan kesäaikaan.
1: Joo, nimenomaan.
0: Hauskaa sanoa, että Ilta-Sanomien kuulijat.
1: Sanoinko?
0: Ai niin.
2: No, Radionovan aamun lukijat ja Ilta-Sanomien kuulijat, samaa porukkaa.
1: Joo, no vaan katselijat näin, niin tuota, osaatteko sanoa, mikä kaupunki olisi kolmosessa?
0: Top kolmas, nythän täytyy tässä poissulkeutua menetelmällä.
2: Niin miettiä, että mitä on niin kuin nyt siis sellaisia
0: jo... Porvoo.
2: Turku. Kuopio.
0: Ei ole aliarvostettuja, vaan arvostettuja.
2: Kun ne on nimenomaan niihin niin kuin yhdistää sen, että ne on jo kesäkaupunkeja.
1: Kyllä, kyllä.
0: Yksi on Lappeenranta on tosi kiva kesäkaupunki. Niin se saattaisi olla aliarvostettu. Vaasa on äärettömän kiva kesäkaupunki, mutta Vaasa on varmaan arvostettu.
2: Mutta kun mä vähän luulen, että Lappeenrantakin olisi arvostettu, kun siellä on kuitenkin se semmoinen se satama, just missä on niitä laivoja ja atomeja ja vetyjä. Ja...
0: Okei, mutta sitten kun sanoit, että maine haittaa, niin kyllä mulla Kerava tulee mieleen. Erittäin mukava kesäkaupunki. Mutta Keravalla on tämä iänikuisen vanha maine, kiitos Vintiöt-ohjelmalla.
1: Sieltäkö se tulee?
0: Keravan kollit.
2: Niin,
1: no joo. Okei.
2: Potkiskellaan seiniä. No kyllä mäkin, jos Kimmo vetää tolleen kotiin päin, niin mäkin vedän sitten kotiin päin ja sanon Lahti. Joka noin niin kuin muuten, siinä on niin kuin vahva tämmöinen talviurheiluimago.
0: Hyvä.
2: Mutta että sitten niin. Just, että no miten muka kesällä?
1: Niin, aivan.
2: Niin, mutta se on kyllä kesälläkin aika kiva.
1: Ei löydy Lahti eikä Kerava kumpikaan täältä listalta.
2: Jaa.
1: Joo, mutta jos aloitetaan nyt sieltä kolme aliarvostetuimmat kesäkaupungit, niin täällä on lähempänä kuin luulettakaan Helsinki. Helsinki löytyy.
2: Toi yllättää, koska Helsinkihän on kesäkaupunki, kyllä.
1: On se silleen, että niin kuin yksi päivä syteltiin, että jos joku sanoo viettävänsä juhannuksen vaikka Helsingissä, niin siitä tulee vähän sellainen olo, että voi ei, eikö sulla ole niin mitään
2: niin,
1: muuta?
2: Niin, eikö sä pääse mihinkään?
1: Niin, että jonnekin pitäisi päästä pois täältä. Niin. Se on siellä, sitten siellä kaksi on Savonlinna. Tunnetaan liian kapeasti vain oopperasta ja pääsee muuten huonosti esille, täällä todetaan, kun sitten todellisuudessa mahiksi ja vaikka mitä.
2: Okei, koska mä...
0: Ja toi on totta. Savonlinna on ihan törkein. Mä viime kesänä olin siellä.
2: Siinäkin on se semmoinen...
0: Ja vettä joka puolella.
2: Niin, just siis vettä, se, että sä oot koko ajan, sä oot rannassa.
0: Just niin. Se on, kyllä. Se on ihan mahtava. Ja tosta mulla tuli mieleen, että onko siellä kolmantena sitten toi, odota mä nyt tarkistan.
1: Me puhutaan siis kaikkein aliarvostetuin kesäkaupunki.
2: Kaikkein aliarvostetuin kesäkaupunki, siis...
0: Nurmes.
1: Ei, mutta miksi sä ton sanoit?
0: Siksi, koska mä kävin myös viime kesänä ekaa kertaa elämässäni Nurmeksessa ja se on kanssa. Sä katsot vasemmalle, vettä, oikealle, vettä. Se on yhtä rantaterassia kuin
2: nyt,
0: kaupunki.
2: Mä kans vielä heitän yhden arvauksen, koska nyt toi Savonlinna ikään kuin avasi nyt mun ajattelua. Eli että niinku kaupunki, joka on tolleen ikään kuin jäänyt yhden asian vangiksi, niin kuin Savonlinna just, että se on yhtä kuin ne oopperajuhlat. Mm. Niin voisiko se olla Pori?
1: Ei, ajat sit vai?
2: Niin, että tavallaan olisi sama juttu, että Pori on niinku vaan ja ne jatsit niin, ihmisille, niin. Vaikka se olisi kaikkea muutakin.
1: Ei, kyllä ei ole Pori. No se on Kouvola. Suomen vetoneen kaupunki.
0: Kyllä toi maine, kun sä sanoit, niin mä mietin Kouvolaa, mutta mä ajattelin, että ei se nyt voi, ei Kouvola nyt vaan ole sisämaa kaupunki, mikä kesäkaupunki. Perustellaanko sitä asiaa?
2: Niin, onko siis, mitä... Kaikkea ihanaa Kouvolassa on kesällä.
1: Niin, no tässä nyt sanotaan jo, että betonikaupungin maine on tämä, mikä nyt, istuu sitkeästi. Mutta sitten keskustan ulkopuolella, siellä on Kymijoki, nähtävyydet, miljo, kaikki se jää paljon vähemmälle huomiolle.
0: Joo, ja lämmin betoni tuntuu kivalti alalla. paistaa aurinko.
2: No, se nimenomaan lämmittää vielä pitkällä iltaa, niin, kun siihen on päivän paistanut. Se on
1: tietynlaista
2: totta.
1: Arkkitehtuuria sekin, että.
0: Niin. Kyllä.
1: Joo. Okei, mutta tässä tämä pääsi yllättämään.
0: Eli Kouvola, Savonlinna, Helsinki.
1: Just näin.
0: Oh, hyvä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: rakastin tätä listaa aliarvostetuin suomalainen kesäkaupunki, koska mä bongaan koko ajan näitä. Mulla on nytkin täällä, sanotaanko, liipasimella heti kun haluatte kuulla, niin tämän Suomen kaupungin keskusta on Autioin sekä myöskin, mikä on Suomen sateisin kunta. Koska tahansa olen valmis nämä täältä yskäsemään. Mutta se, mitä jäin tuossa miettimään, että mikä on sitten arvostetuin kesäkaupunki? Onko meillä niinku, onko Suomessa the kesäkaupunki? Siis joku kaupunki, joka on ihan selkeästi nyt se.
1: Miltä tuntuu, kun sä oot ainoa, joka ei mietti tota?
0: Yksinäiseltä. On joku muukin jossain.
1: Ei, kun me rakastetaan siis tämä Vespalla liikkuva tilastokeskus, nimeltä Minna Kuukka, niin tämä löytyy. Siis se, että kuinka paljon sä oot tarjollut vuosien varrella meille tämmöistä.
0: Koko ajan löytyy lisää.
1: Joo. Mm. Siis, hei, mutta arvostetuin kesäkaupunki, voiko subjektiivisempaa olla? Etkö, että sä pystyt niin mitenkään absoluuttisesti.
0: Niin. Mutta sitä just, että onko joku iltapäivälehti, joku tällainen, siis niin, kyllä nyt pakosti on järjestänyt joskus jonkun äänestyksen, että tämä on ykkönen.
1: Ja sitten kun menee helposti vielä niin, että jos tuossa tehtäisiin valtakunnallinen äänestys niin Iltasanomissa tai näin, niin Turku voittaisi, koska Turussa asuu eniten ihmisiä.
0: Niin, sieltä niin sankoon joukoon
1: Turku on,
0: äänestää.
1: Turku on, kuuluu ilman muuta top 5, mutta onko Turku absoluuttisesti parempi kuin Kuopio tai Lappeenranta tai Porvoo? Niin ei Porvoa voi voittaa sitä, kun
0: niin
1: kun ei siellä ole käynyt niin moni ihminen.
0: Alta vastaaja.
2: Ihanin kesäkaupunki äänestys on ollut tämän epäarvostetuimman kesäkaupunkiäänestyksen yhteydessä. Mutta kun mä en löyä sitä mistään, mutta semmoinen Iltasanomat on sen tehnyt.
1: Okay.
2: Tai sitten ei ole ehkä julkaistu vähän. Mä kaivan sen, jos se on. Mä löydän sen.
1: Ne varmaan juhannusviikolla se julkaisee.
2: Niin se voi olla silleen. Mutta kyllä tämä sitten vähän aikaa sitten oli, että täällä asuu Suomen tylyimmät ihmiset ja Helsinki voitti äänestyksen.
1: Joo,
2: niin tavallaan, että niin, et jos ei se nyt ole arvostettu niin, kesäkaupunkien joukossa, niin silleen ihmettelen.
0: Muu Suomi äänestänyt.
2: Mutta onko toikin mainetta vai perustuuko se kokemuksiin?
1: Mun mielestä luin niitä perusteluitakin, että siinä oli, että kaikki on niin kiireisiä ja kukaan ei moikkaa toisilleen. Jossain määrin se pitää paikkansa, siis on sellainen tietynlainen, niin kuin eihän helsinkiläiset oikeasti ole tylyjä tai ilkeitä, mutta ne on vaan niin kuin, kun ei kukaan muukaan moikkaile, niin ei mäkään moikkaile.
0: Niin sä menet semmoisilla kaupunkiasetuksilla,
2: niin
0: laput silmillä. No, kyllä tämä nyt heti heitellään sitten kesäkaupunkia. Hanko, Naantali,
1: no joo, Hanko.
0: Kotka, meripäivät, kaikki tällaista täällä.
1: Niin.
0: Köyden veto alkoi.
1: Joo. Ja sitten, että mikä on Suomen arvostetuin talvikaupunki?
2: Niin, ei ole muuta Hanko siellä listalla.
1: Ei ole.
2: Se on aliarvostetuin.
1: Niin, ja onko mikään?
0: Ihanaa, te olette mukana tässä.
1: No niin, kato.
2: Mennäänkö me tämän tyyppisillä uutisilla loppulähetys?
1: Mettäisikö, hei, mennään 300 mökille ja uppoudutaan oikein niin kuin datan syöväleihin. Otetaan vähän viiniä siinä ja pengotaan oikein kunnolla.
0: Pöyhästään.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
2: Paras sekoitus.

Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
1: Tekijä viimeistelee nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Minä kaikki.
3: Sitten äiti oli myöskin vähän suomenruotsalainen, niin meillä juotiin aina kaakkauta. Otatko kaakkau?
2: Kaakkau?
3: Kaakao. Niin. Kakao.
4: No sitten tuli viesti, että ainakin joskus 70-80-luvulla oli suklaalevy, joka oli nimeltään suklaati.
3: Siitähän se varmaan tulee.
2: Ehkä johonkin alitajunta on jäänyt. Mutta mikään ei sen sijaan selitä sitä, että mun äiti edelleen puhuu, että hän menee kauppaan, hän menee Liiteliin. Niinku, se on varmaan kauppa, jonka nimestä on eniten lempinimiä, koska sitä on mahdoton sanoa. Mm. Joissain murteissa niin. Ei niinku D-kirjaa, niin kerta kaikkiaan sitä ei ole olemassa.
3: Joo.
4: Joo, tai litukka, joku tämmöinen.
5: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa

0: keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus Top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi/osallistu.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
5: Karhu, pehmeä peto.
7: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
8: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
0: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
12: Ja täällä ollaan, oikein mukavaa perjantai. Huomenta, kello on nippanappa 6 ja aurinko on noussut jo korkealle taivaalle. Ja meillä on viikonloppu edessä ja juhannuskin tuolla jo pikku valon tuikkuna tunnelin päässä näkyy.
13: Kaksi viikkoa on juhannuskalenterin luukkuja vielä avaamatta.
14: Kuka näitä laskee, mutta niin. Silloin meillä alkaa lomaa myöskin. Että.
12: Mä muistan, me todettiin tää ainakin silloin, kun oli 2 kuukautta juhannukseen.
13: Joo.
12: Ja nyt on 2 viikkoa.
13: Niin.
12: Kohta enää 2 päivää. Niin. Tuossa on 2 minuuttia.
13: Tänä aamuna en unohtunut tonne fiilailemaan. Pysähdyin kyllä toki tuossa Ruoholahden kanavan rannassa. Oli nättiä. Ja linnut laulo. Mutta sitten tuli sellainen ääni, joka peitti alleen kaikkien lintujen laulu. Siellä oli joku, siis ensinnäkin tuolla oli tosi paljon niinku ihmisiä liikkeellä. Mäkin olin heti jo sen 5 jälkeen tossa, niin porukkaa käveli joka puolella.
12: Oho.
13: Niin kun tiedä, onko perjantai, että nyt vaan halutaan niin kun aloittaa päivä aikaisin tai joku tämmönen.
12: Joo.
13: Mutta sitten siellä joku veti, siinä on siis mukulakiveä.
12: Ah.
13: Oh, niin tuollaista perässä vedettävää matkalaukkua. Siin oli matkalla ilmeisesti siihen metroaseman suuntaan ja niin lähes johonkin reissuun.
14: Joo.
13: Herran jestas, mikä meteli.
12: Joo.
13: Se mekkala on niinku, et taas kerran mietin, että ymmärrän hyvin, kun on jotain näitä tämmöisiä pienempiä lomakohteita, jossa mun mielestä on jotenkin kielletty, ettei, turisteilta, ettei joo, saa vetää niitä laukkuja.
14: Joo, mä muistan kanssa tollasen.
13: Niin, ymmärrän sen tosi hyvin. Jos sä vaikka asut jossain jonkun tämmöisen kadun varrella, missä on jotain hotellia tai muuta, ja sit sieltä tulee bussilastillinen, jotka kaikki vetää.
14: Aamuyöstä kohteessa.
13: Aamuyöstä niin. sitä laukkua siellä perässä, niin voi niinpä. Hyvää päivää.
14: Siis mulla oli joskus sellainen matkalaukku, jossa oli se oli vanha kuin mikä, siinä oli ainoastaan 2 pyörää. Joo, pelkästään lentokentällä siis tasaisella kivilattialla sen vetämisestä kuului sellainen iu, sen korvia raastava ääni, joka hävetti mua. Joten vaikka siinä oli ne renkaat, niin mä silti kannon sitä. Ihan sama paljon kuin tämä painama, kun mä en voi keskustella mun vieressä olevan ystävän kanssa, kun tämä matkalaukku vie kaiken huomioon.
13: Niin, pitää niin kovaa ääntä, ettei niin sen yli kuule. Tässä on niin kuin mun mielestä jotenkin tuotekehittely pysähtynyt.
12: No,
13: että
12: no. paras ostos matkailuun liittyen koskaan, niin mulla on semmoinen matkalaukku, minkä saa tossa kohtaa selkään.
9: Joo.
12: Se on yhdistetty perässä vedettävä, että selkäreppu.
9: Mutta se, että voisiko joku perässä vedettävien tehtaalla tai tuotekehityksessä niinku jatkaa tuotekehittelyä.
12: Silent wagon.
9: Niin, että olisiko tuommoisesta mahdollista saada.
12: Eihän lastenlaunut esim. Pidä tuommoista ääntä.
9: Ei, ja niissäkin on renkaat. Että niin. Tavallaan mikä tuosta sitten tekee niinku järjettömän äänekkään.
14: Ja tietysti
9: toinen keskustelu on se, että miksi on mukulakiveä ylipäätään, mutta kenen kannalta? Siis onko se niinku ylläpidon kannalta, että se on kestävää tai jotain, mutta siitä ei taatusti kukaan sillä liikkuva ei tykkää. Metsäpyörällä, kävellen, autolla, lastenvaunuja työntäen, saatikka jotain tollasta, niin ei se ole kenellekään kiva.
14: Plus sit se massa sieltä kivien välistä syöpyy pois ajan kanssa. Se on ylläpidettävä.
12: Mut se on varmaan sille about ikuista.
9: Niin, se jokuhan sitä puoltaa, että sitä edelleen niin kuin tonne tehdään.
12: Joo. Vaikeeta tämä elämä on.
9: On se tämmöistä.
12: Niin helppoa.
9: No mutta kun just olin kaivamassa muuttolintuja kevätäppiä esiin, että mikä tirppa siellä pensaas huutaa, niin sitten tämä matkalaukku mekkala, niin laitoin puhelimen pois.
12: Niin. Ai kaikenlaista nyt sitten aletaan tässä kahlaamaan meidän aamulähetystä läpi. 10 saakka mennään ja aloitetaan biisillä.
15: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Anastasia, I'm Out of Love. Leonin Don't Worry soi seuraavaksi. Se on aika uusi biisi, josta on sukeutunut. Iso hitti.
1: Niin, mikä siinä on, että matkalaukusta, jos se nostaa merkkiliikkeestä, täytyy maksaa useampi satanen, mutta sitten niitä kuitenkin myydään. Vähän missä sattuu, niin kuin kaiken näköisissä kaupoissa. Ja sitten niistä voi maksaa 20 ja se toimii yhtä hyvin. Pitääkö se 20 laukkukin räpätysääntä?
0: Suomesta ei kyllä 20 saa, mutta kohteesta saa ulkomailla.
2: Niin on, niitä sellaisia.
0: Tai Taimaasta jostain.
2: Niin, niitä sellaisia kojuja, jossa on kaiken näköistä laukkua.
0: Mutta Suomessakin saa jollain 50.
1: Saa. Joo. Ihan siis tämmöisiä marketista ostettuja. Ja juman kautta, kun toimii ihan yhtä hyvin kuin se kallis.
0: Mitä sä saat enemmän, kun sä ostat merkkimatkalaukun ja maksat siitä 400
2: Mikä
0: euroa?
2: Mikä se on se kallis, semmoinen niinku metalliselta näyttävä toi arka?
1: Ai se Samsonite?
2: Ei, kun vielä ei ole kalliimpi semmoinen oikein. No mä sanon kohta, ellei joku muistuta nyt, mutta semmoinen niinku harmaa, vähän niinku metallilta näyttävä.
1: Onko se jotain matkalaukkoja?
2: Se on jotain oikea aatelia.
0: Mä haluan, että mun iso matkalaukku, tai ja pienikin, mulla itse asiassa on muuten, mä sain lahjaksi semmoisen lentolaukun.
2: Joo.
0: Niin, että se on superkevyt. Mm. Koska se, että kun se painoraja on se 23 kiloa, niin että siitä 5 kiloa, josta pelkää matkalaukkuu. Niin mä tykkään sellaisista. Ja sitten vetskarin pitää toimia tosi, tosi hyvin.
1: Niin, no, se antaa herkästi.
2: No päin. Niin, no. Niin, että voiko tuolla siis olla jotenkin halvemmassa laukussa sitten?
0: Totta kai on.
2: Niin kuin tulla ongelmaa.
0: Ei ongelmaa, mutta vähän niin kuin kallis auto, halpa auto, niin kallis autossa ovi menee nätisti kiinni. Kaikki toimii vähän smoothimmin.
2: Niin.
0: Mutta se, että et sulla on 50 ja 500 laukku. Niin sit maksat 450, että saat vähän pehmeämmin toimivan laukun.
2: Rimova on se merkki.
0: Tämä ei kuulosta miltään luksusmerkiltä.
2: Joo, mutta se on oikein niinku matkalaukkujen aatelia. Lamborghini, en mä edes tiedä.
0: Rimova kuulostaa semmoiselta voiteelta, mitä käytetään atooppiseen. Kansi brändätä
1: uudestaan.
0: Niin.
2: No tässä on nyt esimerkiksi tämmöinen Rimovan lentolaukku. Niin 1250.
1: Hei, tätä tasoa.
0: Niin.
1: No mutta okei, tuossa tulee brändi lisää sitten taas. Ne, no, ketkä tuntee Rimovan.
2: Niin, mä en tiedä, mitä sillä niinku saa. Onko se niin ihana laukku? Ja koliseeks tää, jos mä hän nyt Rimoval vetää tuonne mukulakivelle, niin tuleeko Mekkala?
0: Niin.
1: Rimovalta ei kyllä sallita minkäänlaista. Ei toimi.
0: Mutta onhan se kiva, joo, kun se kulkee silleen tosi pehmeästi siellä lentokentällä. Että se pysyy siinä vierellä ja se ei keiku eikä kaatuile. Ja sitten siellä pitää olla kaikkia lokeroita ja taskuja.
2: Niin. Mutta miten noista renkaista mä nyt vielä mietin, kun sehän on nyt taas, kesäaika on nyt rauhoitettu, mutta sitten kun taas syksy koittaa, niin sitten alkaa taas se mun ämpyily sen perunaporsen kanssa, sen perässä vedettävän ostoskassin kanssa.
1: Joo.
2: Niinhän niistäkään kuuluu mun mielestä niistä renkaista tuommoinen Mekkala. Niissä on monesti, ne on kyllä isommat ne renkaat.
1: Eikä kuulu niistä ruotsinlaivan kaljakärryvetäjistäkään. Niistäkään kuuluu Mekkalaa.
0: Ai niin, pitääkö se olla matkalaukussa ne renkaat siellä sisällä, jotta ne ei mene rikki, kun niitä heitellään siellä pitkin poikin. Niillä hihnoilla.
1: Totta.
0: Että ne ei voi olla sellaiset
2: niin,
0: isot.
2: Niin, pitää olla. Niin.
1: Niin, aivan. Mut siis mun tytär kävi itekseen reissussa tuossa joku aika sitten ja hänellä oli tällainen niin kuin merkkila, kun en mä nyt sano sen merkkiä, mutta kuitenkin sellainen mukana.
0: Mutta sanotaan nyt Louis Vuitton.
1: Ei, en tarkoita sellaista, vaan semmoinen herra, josta se on siis niin kuin matkalaukku, että ei ollut Rimova, mutta ei ollut se 20-kään.
0: Joo.
1: Ja se lukko meni paskaksi. Siis silleen, että siinä on numerokoodi ja mä tiesin, mikä se on. Sitä yritti aukasta sitä, ei auennut. Ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin vedellä vasaralla se säpäliksi.
2: Apua.
1: Ja sitten se oli sitä myöten selvä. Niin mietin vaan, että tuommoisissa tilanteissa varmaan, niin mä en tiedä, olisiko pitänyt ottaa jotain kuvaturisteita tai jotain, mutta mä muistan saaneeni joskus sellaisen lapun, että hei, sä voit käydä korjauttaa tämän laukun missä päin maailmaa tahansa. Let's face it, kuka tekee niin? Ainoa, mitä mä tarvin sieltä matkalaukulta, että se toimii, kun mä olen matkalla. En mä tarvi sitä toiminnallisuutta, että hei, olen nyt Espanjassa, joten lähden etsimään tämän firman huoltopaikkaa.
0: Niinpä.
1: Ei. Se roskii saman tien, jos ei pelaa.
0: Ja mä en laita ikinä sitä lukkoa kiinni.
2: Joo, en mäkään voi kuulla sen, että niin. Jos siellä joku läpivalaisuasia piippaa, niin sitten ne rikkoo sen laukun
0: joo.
2: Päästäkseen sisään.
0: Niin, että joka tapauksessa ne menee
2: niin.
0: Henkilökunta siihen laukkuun sisään, jos ne haluaa mennä. Mm.
1: Joo, tästä on kyllä puhuttu, että sit ei pitäisi laittaa, mutta sehän aika herkästi myös pyörähtää siinä, niin, sit, niin. Kun käsi osuu siihen.
0: Ja niin, ja sitten totta kai siinä on se lukko, niin sitten, että laitetaan tämä nyt kiinni, että ei kukaan varasta mitään.
1: Niin.
2: Ja sitten sen tajuaa monesti, että sit kun on vaikka lennähtänyt jonnekin ja laukku on ollut siellä ruumassa ja sitten sä odottelet siinä hihnalla ja ei ala kuulua, kun ainahan se tuntuu, että nyt että se tulee viimeisenä. Mm-hmm. Ja sitten jo käy mielessään sen, että jos mun pitää mennä nyt tekemään ilmoitus, että laukku ei tullutkaan, niin mikä sen merkki nyt olikaan? Mm-hmm. Oliko se harmaa vai musta? Niin kun tulee semmoinen, kun se on semmoinen, jos se on ihan semmoinen peruslaukku, niin kuin meilläkin on, että ei ole kallis eikä ole halpa, mutta siitä väliltä.
1: Niin. Mutta siinä on kissatarra kyljessä ja siinä on pakettinarua käsikahvasta.
2: Pitäisi olla. Joo.
1: Just siksi, että sen tunnistaa.
0: Mä pyrin aina hankkimaan erikoisen värisen niin, tai jonkun. Se on. Myöskin siitä hihnalta tunnistan
2: joo, meillä on niinku, tällä hetkellä esimerkiksi niin ärsyttävän peruslaukut.
0: Joo. Mitähän mun piti? Mulla oli joku juttu.
1: Okei.
2: No niin.
1: Odotas.
0: Joo.
1: Mä täältä virvelöin sen.
2: Laitetaanko ihan musiikkia soimaan ootellessa vai?
0: Ei, laita. Mä muistelen.
2: Joo, selvä. Niin. No.
1: Hetki, olette pidossa.
2: Joo.
0: Kaikessa rauhassa. Joo. En mä nyt muista.
1: Ja se oli sen tarinan loppu. No niin.
0: Mutta tää oli mielenkiintoinen keskustelu.
2: No niin.
3: Aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO.

0: Sitten, mitä tapahtui tänään tulossa Novan aamussa? Tuttuun tapaan Minna kertoo, mitä kaikkea mielenkiintoista on tapahtunut 5. kesäkuuta vuosikymmenten ja satojen varrella.
1: Joo. No sanotaan, että nyt riittää tällä kertaa meille niin kuin liikkuma-akseliin niin vuosikymmenet.
2: Aha. Tänään on maailman ympäristöpäivä.
1: Joo.
2: Onko aiheeseen liittyen?
1: No itse asiassa ei ehkä siihen liittyen, mutta
0: Minna oli rakentanut koko luentonsa tämän maailman ympäristöpäivän varaa, mutta sä spoilasit.
2: Oi ei, voi ei. Mä kerron juonen nyt.
1: Joo, niin. Loppuratkaisu tulikin jo sieltä.
2: Sori. Okei, kumitetaan tää.
1: Joo.
0: Antti Tuiskua tulossa ja Taylor Swiftia. Olitko vielä?
1: En mä nyt, olisin jotain pientä ehkä. No en sano vihjettäkään nyt.
0: No niin. Tuiskun biisin jälkeen Minna jatkaa tästä.
3: Kun kurkkaat juhannusaattona kaivoon, saatat heijastuksesta nähdä Radio Novan juhannus Top 200 -listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen.

0: mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
2: Kun kesä koittaa, sit

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
0: Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
7: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
8: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.
11: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
12: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
13: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: That's one small step for man.
1: Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Joka on siis 5. kesäkuuta. Ja nyt pitkästä aikaa nyt täällä kalenterimerkinnöissä seikkailee Elvis.
5: Meitä?
4: Seikkailee Elvis. Jossain vaiheessa mun mielestä niin kuin melkein joka päivälle löytyy joku Elvis-muistelo. Mutta nyt on ollut pitkään Elviksetön kausi. Mutta nyt ootas nyt, tämähän on itse asiassa vuosipäivä. Kauas on vuodesta 1956.
6: No, se on ilman muuta, se on vuosipäivä,
4: mutta tarkoitan tasakymmeniä. Vuosi on ollut 56, niin se on sitten niin 70 vuotta sitten.
6: Joo. Onko?
4: Niin Elvis esiintyi The Milton Berle Showssa telkkarissa. Se ei ollut hänen ensimmäinen telkkariesiintymisensä, mutta se oli se, joka muutti kaiken. Hän esitti tuoreen biisinsä Hound Dogin. Heitti kitaran syrjään ja alkoi vempata sitä lannetta ja meni silleen varpailleen ja kaikki meni sekaisin. Paheksuttiin hirveästi, mutta samaan aikaan tietysti niin kuin miljoonat tytöt ympäri Amerikan oli läikät poskissa. Että.
6: Samanlainen niin kuin halo nousi lantion vemputuksesta, joka oli siis Minnan valitsema sana.
5: Hei, mäkin olen katsoa vemputus.
6: Kuin nyt joillekin tulee tästä Pride-kuukaudesta, joka on käynnissä tai alkaa ja tässä tunnelma tiivistyy, niin se ei niinku koskaan poistu maailmasta, että aina löytyy ne. Yhdessä vaiheessa kuunneltiin hevilevyjä väärinpäin ja etsittiin saatanallisia viestejä.
4: Niin.
6: Aina on se porukka, jotka on sillä lailla, että tämä ei sovi.
4: Joo, kyllä. Ja näinhän se oli niinku se yleinen mielipide, että kauheita sentäs, mitäs tollaan.
6: Joo.
4: Mutta se teki siis se esiintyminen sillä lailla, että sanotaan, että seuraavan puolen vuoden aikana, niin Elviksestä tuli sitten se jätti stara.
6: Joo.
4: Mikä hänestä tuli.
5: No, mutta hassu, kun näin vuosipäiviä on niinku monenlaisia, kun tarpeeksi iso tyyppi, niin sitten on niinku se syntymästä tulee joku vuosimäärä täyteen, tai kuolemasta, tai ekasta levystä, tai tässä tapauksessa siitä vemputuksesta, tai mistä tämä. On niin paljon ekoja sitä
4: niin,
5: sun
4: tällaisia
5: tätä.
4: Merkkipäiviä, mutta siihen niin. Tämä mun osuuteni tässä perustuu.
5: Ai niin, saakeli. Mä en halua vielä pohjaa siltä. Taas pitää kumittaa.
4: No sitten, tämä nyt on sitten toisenlainen, ja ei ollenkaan iloinen vuosipäivä. Vuosi oli 1960, se oli helluntai silloin, niin neljä espoolaista nuorta lähti retkeilemään Buudumijärven rantaan. Ja sitten loppuhan nyt on historiaa. Tiedämme, että sieltä vain yksi heistä sitten heräs seuraavaan aamuun. Ja eikö tämä nyt ole edelleen selvittämätön tapaus?
5: Onko näin?
4: En mun mielestä ketään ole tästä tuomittu. Tätä ainoutta henkiä jäänyttä Nils Gustafssonia, niin häntähän silloin sitten on hypnotisoitu ja on kaikkia sellaisia mahdollisia keinoja, mitä siihen aikaan nyt on ollut rosterissa, niin käytettiin, mutta ei minusta hänelle kuitenkaan mitään tuomiota ole koskaan annettu.
6: Niinpä.
4: No sitten vielä sä mainitsen nyt yhden tällaisen niin kuin mediamaailman asian, että siitäkin on muuten nyt tänään tasavuosia tai 10 tällaisia pyöreitä vuosia. Siis 86 on ollut vuosi, kun sitten lopulta päätettiin, että hyvä on, meillä on 1 ja meillä on 2 TV-kanavat, jotka on Ylen kanavia, tulkoon myös 3. kanava.
5: Mm-hmm.
4: Se oli siis 86, kun tämä toimilupa annettiin. 93 alusta sitten Maikkari aloitti omalla kanavallaan.
6: Se oli niin, mä muistan erittäin hyvin ton, kun tuntui siltä, että ei vitsi miten paljon kanavia. Että on vaikka mitä katsottavaa.
4: Niin, tuli 3.
6: 3 kanavaa.
4: Kyllä.
5: Niin, no mä oon sun nyt edelleen PK-seudulla, mulle ei näy kanavat 1, 2, 3, 4 ja 5, että ennen oli silleen paremmin.
4: Oispa vuosi, 93.
5: Oispa.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Hemmettiä, että kauhea sählääminen Suvilla ja Minnalla koko ajan päällä. Fiilistelin tästä ihan rauhassa Taylor Swiftin biisiä. Onneksi mulla on nämä tietokoneen näyttöruudut tässä vähän tämmöisenä näkökulmana.
1: Niin ja sit sä pidät noita kuulosuojaimia korvilla.
0: Kyllä. Ja silmiä kiinni.
2: No kuulosuojaimet siinä kohtaa, kun hän ei halua kuulla meitä.
0: Joo.
2: Ja taivastellaan säätä, joka on siis, mä en oikein keksi tälle mitään muuta sanaa kuin niinku sinen.
1: Niin siis tässä oli niinku jotenkin kauheasti tätä niinku loppuviikon tällaisia helteitä ja muita kovasti hehkuteltiin ja niitä onkin siis osassa maata. Mun mielestä pohjoisessa esimerkiksi viikonloppuna on tosi lämmintä.
0: Joo.
2: Kiva,
1: joo,
2: mennään sinne.
1: Pohjoisimmassa Suomessa helteet ja hienot säät jatkuu viikonlopun yli, mutta nyt sitten esimerkiksi lauantaille niin pääkaupunkiseudulle niin kyllä on siellä pisaraa nyt sääkartalla.
0: Joo, ei mitään puutarhajuhlia olisi kellään.
2: Ois, kiitos no niin. Kysymästä. Aivan, siis niin.
0: Toi on kyllä oikeasti väärin.
1: Niin
0: oikeasti
1: on.
0: Siis siksi mä yritin suurta empatiaa ja sympatiaa.
1: Ja mä yritin auttaa kuntua. Suvia sille, että mä yritin löytää sellaisen sääennusteen, jossa ei olisi niin montaa vesipisaraa.
2: Eli hän yrittää olla niin kuin paperilla niin, positiivinen.
1: Niin, ja mä sanoin, kaikki voi vielä kääntyä hyväksi.
2: Lakkaa yrittämästä, kiitos. Mutta ei tarvii enää, koska mä oon katsonut kaikki mahdolliset ennustepaikat. Ja näyttää sille, että niin kuin Vantaalla on ehkä sisin kesäsää ikinä. Semmoista niin kuin, vesi, sademäärä pylpyrää mä en ole nähnyt vielä tänä
1: oli
2: kesänä.
1: Aika,
2: mitä on tulos lauantai?
1: Korkea palkki siellä. Palkki siellä näytti olevan.
2: Ja mä oon pistänyt kaikki paukut siihen, että mä oon pistänyt kavereet. Mä oon siis kaikki niin kuin uudet, niin kuin tiedätkö sä, tekstiilit ja matot ja kaikki istutukset ja kaikki asiat pihalle. Koska on kiva pitää pihajuhlat ennen kuin jengi lähtee lomalle.
1: Tämä on niin kuin, tuollaisessa tilanteessa on tosi epäreilu, että luonto ei yhtään komppaa. Mm. Samoin sitten, että jos teet jonkun yhden päivän reissun jonnekin kohteeseen, jossa kaikki muut päivät on oikein hyvä sää, mutta juuri se päivä, kun sä satut olemaan siellä, niin on pisaraa.
0: Joo, nimimerkillä lähdin 10 päiväksi yksin Kreetalle rentoutumaan aurinkotuoliin. Mm. 8 päivää satoi vettä ja oli mutavyöryjä.
1: Ja muu aika vuodesta oli ollut oikein
0: kiva. Tietenkin, Kreetallahan paistaa aina aurinko, paitsi silloin kun vehviläinen saapuu saarelle.
2: Pakko niin arvostaa luontoäidin huumorintajua. Niin, että
0: joo, istuin 4 päivää hotellihuoneessa ja join viskiä. Ja sairastuin vakavaan masennukseen. Yksin, siis huom, yksin.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin
4: ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perheen menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Moi!
11: Ai moro.
10: Mitäs viikonloppu meni?
11: Vähän väsyttää.
10: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
11: Lähti kurahanskasta.
10: Aloitettiin diskosta jo heti kuudelta.
11: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
10: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
11: Voi joku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
10: Juu, niin pääs käymään.
11: Kade.
12: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Tykkäät hikoilla saunassa, et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
14: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
15: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
16: BookBeat. Nothing beats a good book.
17: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
18: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
19: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
21: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
22: Kotisinappi.

0: Poets of the Fall ja Carnival of Rust. Tämä on niin kuin mulle aina ollut silleen super tyylikäs bändi. Mä näen nämä bändin kaverit sellaisina absoluuttisina, tyylikkäinä, sofistikoituneina rocktähtinä, lahjakkaina, joita he ovatkin. Ja sitten kun sä törmäät tällaisiin ikoneihin, mitä omituisimmassa paikassa, eli hajamielisenä kuljin, tiedättekö, tuolla Helsinki-Turku välissä on kasvihuoneilmiö.
1: Oh, joo, mielenkiintoinen paikka.
0: Joo, siellä antiikkihyllyjen välissä ja yhtäkkiä Poets of the Fall -yhtye on siellä yhdessä hyllyn välissä.
1: Koko yhtye?
0: Joo, ne oli siellä kanssa katselemassa antiikkiesineitä ja sitten myös Puolan armeijan ylijäämävaraston kaasunaamareita.
1: Niin, on kiva olla vaan.
2: Okei.
0: Okay.
1: Uutta merchandisea lavalla. No, mitä?
0: Ihmisiä hekin ovat.
1: No joo. No, no, no.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 € viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
5: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
6: Ei, en ollenkaan, mutta ei. Ihan vaan, että nyt sitten en osaa itse kyllä näistä sekunneista nyt sanoa yhtään, että kyllä tämä vähän tutkimista vaatii. Mutta
7: joo, onko pähkäilytyttä?
6: Sinne power.fi osoitteeseen, niin kyllä sieltä apuja löytyy.
8: Joo, ja pitkään ei mene, kun on sitten viidennen numeron vuoro, ja sitten joo, alkaa olla kisa päätöksessä, niin ja joku saa auton itselleen, eli kannattaa osallistua.
9: Arvaa salkun koodi osoitteessa power.fi/x ja voit voittaa Xpeng G6 sähköauton yhteistyössä Radio Nova.

0: David Guetta ja Sia, Beautiful People, Novan aamussa. Me soitetaan tänään kesäpuhelimeen, mutta ei vielä sen 9 jälkeen. Me pelataan tänään sanaselityspeliä ja jaetaan siinä yhteydessä hotellilahjakorttia.
1: Mutta ei vielä.
0: Ei vielä.
2: Ei niin. Uutisia tulos seuraavaksi. Tänä viikonloppuna tapahtuu samaan aikaan Jyväskylässä, Tampereella ja

0: Vantaalla, vaan tiedättekö mitä?
1: Mä tiedän.
0: Mm-hmm.
1: Mutta säästetään tämä iloiseksi yllätykseksi kaikille Novan kuuntelijoille.
2: Joo, mä luulen, että toi kyllä varmasti ilahduttaa.
1: Joo.
0: Tai no, se on, no okei.
3: Okay. Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteisiin kesähetkiin. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Kisa alkaa ensi viikolla. Kuuntele, osallistu ja voita.
4: Puu elää. Se hengittää. Minä näen ne pinnat, jotka on suojattu heikoiten. Ne murtuvat ensin. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
12: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
13: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
12: Oho, mitäs?
13: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
12: Ketäs oli?
13: Hevisaurus.
12: No nyt!
13: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
12: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
13: Oikein veikattu.
10: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
16: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
17: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussa edut. Lisätiedot neste.fi/plussa.

0: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termasel.
1: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
2: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
3: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
2: Juhu!
4: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
9: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kuulosta.
10: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu tänä viikonloppuna eri puolilla Suomea, kun perjantaina alkavat puoluekokouksensa järjestävät samaan aikaan kokoomus, keskusta ja RKP. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. Kolmen päivän kokoukset jatkuvat läpi viikonlopun. Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Pääministeri Petteri Orpon odotetaan jatkavan kokoomuksen puheenjohtajana. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Inne Stubb siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin. Presidentti työskentelee kesän aikana pääosin Kultarannassa. Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan venesatamassa presidentin laiturilla 6 illalla. Kultarannassa avataan tänään myös veistosnäyttely, joka on avoinna yleisölle elokuun loppuun asti. Ensi viikolla Kultarannassa järjestetään Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut. Niiden teemana ovat tänä vuonna globaalit, alueelliset ja paikalliset näkökulmat maailman murrokseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan olisi hienoa, jos Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kohtaisivat kasvotusten. Trump sanoo olevansa mielissään siitä, jos Zelenski ja Putin ovat puheissa mahdollisesta tapaamisesta. Trump sanoo, että hänen mielestä Yhdysvalloilla on ollut paljon tekemistä tämän asian kanssa, mutta ei avaa näkemystään tämän tarkemmin. Zelenski ehdotti torstaina julkaisemassaan avoimessa kirjeessä tapaamista Putinin kanssa. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi torstai-iltana, ettei Putin ole vielä nähnyt kirjettä. EU-maiden terveysministerit kokoontuvat tänään ylimääräiseen virtuaalikokoukseen Kongon Ebola-epidemian vuoksi. Puheenjohtajamaa Kyproksen mukaan terveysministerit keskustelevat kokouksessaan valmius- ja koordinointitoimenpiteistä jäsenmaissa taudin leviämisen varalta. Lääkärit ilman rajoja -järjestö varoitti viime sunnuntaina, että Ebola-tilanne Kongon demokraattisen tasavallan koillisosassa on erittäin hälyttävä. YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO kertoi keskiviikkona, että viimeisimpään Ebola-epidemiaan on kuollut jo 61 ihmistä Afrikassa. Todennettuja tartuntatapauksia on yli 350.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
17: No niin, huomenta vaan. Kello on 7:03 perjantai-aamu. Minnakin moi ja Suvi täällä. Ja tässä nyt sitten sääennusteessa niin lämmintä päivää povataan 20 ja 26 asteen välille asettuu asteet tänään ratkaistaan koko maassa. Mutta sitten länteen leviää jo nyt aamusta alkaen runsaampaa pilvisyyttä ja kuurosateita, kun sitten idässä ja pohjoisessa on suht aurinkoista.
18: Mettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
19: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
20: Oh, mä rakastan nykyaikaa. Mä rakastan 2020-lukua. Mä oon oppinut tekemään tosi monta asiaa hienommin kuin ennen. Ei paremmin, mutta hienommin ja merkityksellisemmin. Ja nyt koitti tämä päivä, jolloin mä opin tekemään semmoisen tosi perusarkisen asian hirvittävän paljon merkityksellisemmin. Kyseessä on kodin siivoaminen. Palataan tähän pian.
21: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Despacito.
1: Pikku tämmönen perjantai-yllätys Despacito tässä yhtäkkiä, niin, niin tota, moni saattoi luulla joutuneensa aikakoneeseen. Kuinkahan monen kesän taakse?
2: Just mietin ihan samaa, että milloin toi nyt olikaan.
0: Ehkä 5 vuotta.
1: Enemmän.
2: On siitä varmaan enemmän, koska sittenhän toi...
1: Se oli heti siinä Macarena ja Scatmanin perään tuli. Tuliko ketchup song ennen Despacitoa?
0: No niin, just. Mutta alkaa lattari maistua, kun kesä kuumenee.
2: Joo, ja sitten mä en voi sille mitään, mutta Miska Haakanan, joka tubettajana tuli tunnetuksi, niin hänen tekemä versionsa Teepä siitto, niin... Toki aina tässä myös soi mulla mielessä.
0: Miten mä
2: oon
1: missannut tämmöisen kansallisen epoksen?
2: Okei, okay, no niin.
1: No mutta hei, nyt takaisin perustarinaan, kodin siivous.
0: Joo, siis kyllä. Teettekö te suursiivouksia?
1: Kyllä kai me tehdään.
0: Niin, ja te käytätte tätä nimeä myöskin.
1: Sehän se on nimeltään.
0: Niin, yesterday's news.
2: Niin, no silloin se niinku tarkoittaa just sitä, että sit tosiaan niinku... Et se ei ole niinku perusimurointi, vaan sit tosiaan niinku pyyhitään pinnat ja tuuletellaan ja kaikkea sellaista.
0: Mutta kai te ymmärrätte, miten vanha-aikaisia te olette. Ja koska te teette suursiivousta ja käytätte myös tätä nimikettä, koska niin kuin sä sanoit, kaikki on nykyään paljon hienommin.
1: Aion opetella tämän uuden nimityksen, joka
0: hyvä.
1: On...
0: Deep clean. Käytät sitä jatkossa, niin sä olet aallon harjalla.
1: Syvä puhdistus.
2: Okei. Okay. Eli jatkossa...
1: Kodin syvä puhdistus.
2: Eli jatkossa kuuluu käydä keskustelu siitä, koska meillä on kodin syväpuhdistuspäivä.
0: Tismalleen tämä. Sosiaalisessa mediassa tästä on tullut ilmiö ja tämä on se nimitys, jota käytetään, joka tarkoittaa siis aivan tismalleen samaa asiaa kuin suursiivous. Mutta no, kaikki asiat pitää brändätä välillä vähän niin kuin freesimmiksi.
1: No, onhan toi nyt hienompi nimitys.
2: No on ja se jotenkin kuulostaa mun mielestä jopa vielä niin kuin sellaiselta... Että nyt tulee vielä puhtaampaa.
0: Eikö kuulostakin?
2: Koti siis syvä puhdistuu.
0: Sä voit syödä parketilta.
2: No jotakuinkin.
0: Joo.
1: Heleyttää kotisi.
2: Joo.
1: Siis syvä puhdistus mulle tulee ihonhoidosta
2: totta.
1: Mieleen. Ihon syvä puhdistus.
0: Totta. Jep.
1: Syvä puhdistuksella heleyttää.
2: Epäpuhtaudet pois.
1: Poista mustapäät kodistasi.
2: Joo.
0: Just, kiitos tästä, koska mustapää tässä tapauksessa olisi niin kuin käytännössä vaikka keittiön kaappien päälle kertynyt rasvapölykerros, jota kukaan ei sieltä ota arjessa veke.
2: Joo.
0: Niin nyt se puristetaan sieltä.
2: Syvä puhdistuspäivänä
0: just.
2: Se lähtee.
1: Ja toi oli hyvin sanottu, että kukaan ei ota sitä arjessa pois, koska se tehdään aina lauantaisin toi syvä puhdistus, eli suursiivous.
0: Niin, minkä takia? On aikaa tiristellä.
2: Niin, kun sehän se on.
1: Se on Herran pyhittämä lepopäivä. Missä lukee se, että lauantaisin ja sunnuntaisin siivotaan?
0: Anteeksi, tuleeko just tollainen kristiuskonen vaan silloin, kun sut pakotetaan siivoon lauantaisin?
1: Kiinni jäin.
2: No, musta
1: tulee myös juutalainen, koska lauantai on sapatti. No, ja sitten mä muutun niin kuin perusluterilaiseksi sunnuntaisin.
2: Niin, eli sä poimit niin sanotusti
1: rusina.
0: Näin se tehdään. Joo, mutta siis en muuten tiennyt, että esimerkiksi seiniä kuuluu jollain tapaa huoltaa tai pestä. Eläissäni en ole tehnyt mitään seinille, mutta kun tapetoinut ja maalannut. Mutta deep clean, eli syvä puhdistuspäivänä, myös seinät siivotaan, kertoo kotiliesi.
1: Seinät siivotaan, eli siis pyyhitään olla.
0: Mä en tiedä, mitä niille pitäisi tehdä, jos
1: mun laitettiin, tai sisusaamankin kerran elämässäni on laittanut tietysti asunnon myyntiin. Niin se on jännä, miten silmä ei näe, enkä puhu nyt mistään olkkarin seinästä, kuin tietenkin kylppärin seinästä. Valkoista laattaa. Niin kuin ei kiinnitä mitään huomiota. Mutta sitten tällaisessa, kun tehdään kunnon siivous asunnon näyttöä varten, niin et kannattaisi noin kaakelit pestä. Sitten vähän sellainen, ja sitten kun menee lähempää kattoo, niin semmoista ihme kalkkipisaraa, sellaista sameeta, ihan täynnä. Että sitten kun sitä alkaa niinku pyyhkiä jollain mikrokuituliinalla, niin näyttää, kuulkaa, ihan eriltä.
0: Kylppäri vielä vähän... jotenkin.
2: No kylppäri on jo eri asia mun mielestä, mutta kyllä mä esimerkiksi olen joskus tehnyt sellaisen virheen, että menin nimenomaan pyyhkäisemään seinää. Ja se oli jonkun vielä tällaisen semmoinen, se, mikä se on se ilmanvaihto, tötterö tai rinkula siellä seinässä.
1: Niin se
2: reikä. Niin siinä oli semmoinen aivan pieni niin kuin nähtävä joku tumma rinkula siinä ympärillä. Menin sitä pyyhkäsemään.
0: Oi saa, älä koske.
1: Levis.
2: ihan, siis niin hirveä virhe. Joo. Lopulta jouduttiin maalaa se seinä. Mutta niinku siitä oppineena niin en kyllä mene seinää pyyhkäseen.
0: Joo. Joo. Ymmärrän huolesi.
1: Mä oon tehnyt tuon saman virheen, kun takan päälle valkoiseen seinään tulee se semmoinen noki.
2: Joo.
1: Väistämättä sitä savua vähän tulee semmoinen.
2: Joo.
1: Niin sitä kun pyyhkii, niin se vaan
0: ei,
1: leviää.
0: Ei, oletkin paha pelkkä ajatus.
2: Joo, joo, mä niin kuin näen sen, miltä se näyttää se levinnyt niin, just niin. Alue.
0: Mutta siis hassu silleen, että syvä puristus on tullut koteihin vasta nyt, koska joo, naamassahan se on ollut tuttu.
1: Kyllä.
0: Sitten hiukset, syvä puristavaa shampoota myydä. Joo, autot syvä puristetaan joskus sitten sisältä.
1: Totta.
0: Niin kuin penkit ja muut. Hampaat syvä puristetaan, tiedätkö, kun tekee se sooda. Puhdistuksia, hammaskivet rapsutellaan väkeä. Se on syvä puhdistus.
1: Onko suuhun. Tuka, mä en tiedä.
0: Joo, joo, semmoinen. Joo.
1: Enkä mä itse asiassa autoonkaan, mutta että hiukset on kyllä tuttu.
0: Niin.
2: Okei, okay, no mutta näitä. Siis tämä te on nyt.
1: Miksi ei ole siis syvä puhdistavia kodin siivous näitä vimiä?
2: Niin, kyllä nyt luulisi, että alkaa ruveta sitten jo niiden törppöjenkin kylkeen tulla tämä, että on syvä puhdistusaine.
1: Joo.
0: Niin.
2: Lattialle syvä puhdistusaine. Keittiön pinnoilla.
0: Mikä se on se, mikä haisee uimahallille? Kloriitti.
2: Joo, kloriitti.
0: No niin. Eikö se ole vähän niin kuin suomeksi?
1: On, ja etelän vessa.
0: Niin.
1: Aina kun menee Välimeren rannalla vessaan. Niin
2: mutta siitä tulee kyllä hyvin vahva niin kuin assosiaatio niin kuin puhtauteen.
0: Joo,
2: kyllä.
0: Joo. Se on syvästi puhdistettu.
2: Heti kun sä haistat sen semmoisen kloorin pöllähdyksen, niin on nyt ai, nyt on kuurattu. Ihanaa.
0: Joo.
1: Joo, joo. Pitäisikö asunnon näytölläkin sitten?
2: Pitäis. Se olisi, kannattaisi kuule.
1: Joo. Ja myös niillä asunnon katsojilla kirvelee silmiä sen verran, että ei ole siivottu, mutta kloori haisee ja tuntuu.
2: Kyllä oli puhdas koti.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Seal, Kiss from a Rose, 19 minuuttia yli 7 on kello. Minnakin, mä ja Suvi täällä, mukavaa perjantai-aamua.
1: Möi.
2: Möi, me jään vielä miettimään tuommoista niinku vanhojen tuttujen asioiden uudelleen brändäämistä. Että mulle tuli mieleen sellainen, silloin kun mä olin lapsi tai siis asuin kotona, niin meillä oli sellainen niin kuin posliinista tehty semmoinen siis niin kuin suodatin suppilo, kahvin suodatin, jonka sai laitettua siis niin kuin kahvikupin päälle. Ja sitten sinne suodatin pussi ja sitten jotenkin niin kuin isä ja äiti, että jos joivat niin kuin eri aikaan tai halusi tehdä vain yhden kupin kahvia, niin laitoit sinne sen yhden tai vähän niitä kahvinpuruja ja sitten kuumaa vettä siihen päälle niin, että se sitten tuli sieltä suppilosta suoraan sinne kahvikuppiin.
0: Joo.
2: Ja jotenkin semmoinen niin kuin, ehkä niin kuin tutuin asia, mikä mulla tulee lapsuudesta mieleen keittiöstä. Että se oli aina siellä pöydällä semmoinen vaalean sininen posliininen kahvisuppilo. Ja sitten joitakin vuosia sitten meillä kävi täällä oikein niin kuin studiossa vieraana joku tämmöinen barista esittelemässä sitten kahvipuolen tällaisia viimeisimpiä, kuumimpia trendejä. Niin hänellä oli sitten tämmöinen irtosuppilo, jonka hän laittoi kahvikupin päälle, mittasi sinne kahvipurut ja sitten sillä lailla vähän kerrallaan kaatoi sitten kuumaa vettä siihen päälle ja kertoi, että tämä on nyt tämä kahvin tämmöinen käsin uuttaminen on tällä hetkellä niin kuin aivan sitä viimeisintä uutoa. Muistan, kun mä kattelin pää kallella, niin että joo, kyllä me siellä Lahden suunnalla jo on käsin uuttamista seurannut jo 70-luvulla.
1: Uutettu on.
2: En mä olisi viittinyt sanoa mitään, mutta mietin vaan, että jaha, no. Sitäpä oltiin sitten. Trendikkeitä jo silloin.
1: Toi käsin uuttaminen saa kyllä sen kuulostaa kahvinteon käsityöltä. Eli arvokkaammalta kuin se, että sä painat koneesta nappia.
2: Joo, kyllä. On. Mutta että sarjassa on me vanha tuttu asia uudelleen brändättynä.
0: Joo, ja kuinkahan monessa muussa jutussa ikään kuin on otettu käyttöön sellainen 100 vuotta vanha tekniikka.
2: Joka on nyt erittäin kuuma juttu. Niitä varmaan on, että jos tulee mieleen, niin 0806000.
0: Niin, ja todennäköisesti niin kuin kaikilla tapaa se on vaan niin kuin hyvä juttu.
2: No on, niinpä, siis juu.
0: Että jos kellään ei olisi sähköllä toimivaa kahvinkeitettä, vaan kaikki uuttaisi tällä tavalla käsin, niin taas olisi vähemmän kodinkonejätettä kaatopaikalla.
1: Totta,
0: ja
1: niin,
0: muuta
1: totta.
3: Juhannus tulee joka vuosi ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -lista-äänestys on käynnissä.
4: Kun kesä koittaa, sitten

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
8: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahantarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
7: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta sais hyvät alkupääomat.
8: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
9: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: onnen hetket nyt jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
5: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
10: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
9: Incar.fi.
11: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
12: Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Adele, Rolling in the Deep. Meillä on tulossa Bessiä seuraavaksi Novan aamuun, mutta sitä ennen vähän jutellaan. Ollaan sellaisia juttelijoita.
1: Niin, ollaan. Ja nyt se on juteltava, kun on perjantai ja sitten ei taas parin päivää jutella.
0: Niin.
1: Toistemme kanssa ainakaan.
2: Hirveän latinki maanantai aamu.
1: Niin. Mm. Niin semmoista tuossa mietin. No mä vien tämän nyt tuohon niin somemaailmaan, että vaikka jotain Instagramia selaillessa, niin siinähän monesti ainakin kuin jollain tasolla tuntee, kokee monenlaisia tunteita, jos jotain videoita jää katsomaan. Osa niistä on sellaisia, jotka hulauttaa kyyneleet silmiin jotain loukkaantunut eläinselviää tai no tietysti ihan niin ihmistarinoitakin. Sitten jotkut ärsyttää, jotkut saattaa oikein raivostuttaa. Mutta sitten mä oon huomannut, että aika järjestään sellaiset jutut, mitkä mä huomaan, että mua liikuttaa. Ja siksi niitä varmaan sitten, kun joku algoritmi on haistellut, että nyt se on jäänyt katsomaan tällaisia, niin mulle tarjoakin. Niin on niin kuin suomea opetelleet ihmiset.
0: Oho.
1: On useampi semmoinen tili, jota toi nyt mulle tarjoaa, jossa siis niin kuin puhuu ihminen, joka on jostain muualta muuttanut Suomeen, mutta on niin kuin päättänyt opetella kielen. Ja sitten siinä nyt niin kuin, aina niin kuin suomeksi yrittää siinä asiaa toimittaa.
2: Ai, että se on liikuttavaa, koska se on niin vaikeaa,
1: niin,
2: että hän on nähnyt vaivalle.
1: Niin, mä jotenkin olen huomannut, että mä niin kuin ihmeellisellä tavalla on niin kuin liikuttunut niistä. Siellä on muutamat sellaiset, on semmoinen Brit in Finland, mä muistan mikä semmoisen nuoren brittin naisen nimi on, mutta hän puhuu ihan siis älyttömän hyvää suomea ja ollut siis tyyliin 2 vuotta täällä. Samoin sitten Englannin suurlähettiläs, joka Suomessa tällä hetkellä asuu, Laura Davis, niin hän on kanssa opetellut niin kuin tyyliin. Ei ole ollut pitkään Suomessa.
0: Onko niin, että presidentin puoliso Susan Inestub ei ole vielä, hänen suomen kieli ei ole niin hyvä, että se liikuttaisi sua? Mutta ihan kohta on.
1: Totta, mä en ole muuten häntä edes miettinyt, mutta ehkä mä en ole häneltä nähnyt sellaista materiaalia, jossa hän niinku vaan ihan niinku jotain Joni Joutavaa juttelisi.
0: Joo.
2: Pitääkö sen opiskelun tai opintojen on tapahtunut nopeasti, jotta se...
1: No se ehkä vielä jotenkin alleviivaa niinku sitä, että kun tämän täytyy olla niin hemmetin hankalaa. Mutta on sitten joku amerikkalaismies, joka kanssa, hän on niinku tekee jotenkin joka päivä suomen kielellä videon Instagramiin. Ja sanoi, että hän jatkaa tätä niin kauan, kunnes hän on niin kuin sujuva Suomessa, suomeksi.
2: Ai jaa.
1: Ja on vielä siis tosi alkumetreillä.
2: Mahtavaa.
1: Niin tämmöinen asia liikuttaa minua.
2: Hei, okei, mä keksin kans.
0: No?
2: Mutta tämä ei niin kuin somessa ei ole tullut kertaakaan vastaan, mutta elämässä, oikeassa elämässä. Joo. Mua liikuttaa ihan super paljon suojatietä ylittävät pienet lapset, jotka morjestaa. Et kun mä olen autossa, pysähtynyt siihen suojatien eteen, he katsoo mua silmiin ja he morjestaa. Joka kerta semmoinen möykky tulee tänne rintaan ja kurkkuu sillä, että ei mä en kestä. Miten sä olet noin kohtelias ja fiksu ja jotenkin oma-aloitteinen ja kaikkea sellaista. Ihan meinaa parku tulla.
0: No niin, nyt WhatsApp laulamaan. Hei, omituiset asiat, jotka liikuttavat.
1: kyllä,
0: joo. Nämä oli tosi kovia.
1: Joo, siis niin kuin sanottu, niin mielellään tietysti ihan oikeasta elämästä, mutta mäkin olen nyt altistunut näille esimerkkeille tuon somen kautta, että...
0: Joo, mutta kriteeri on omituiset asiat. Että kaikki tietää ne esimerkiksi eilen, kun me kerrottiin tämä Jennin kirje Samille.
1: Joo.
0: Luettiin ääneen ja sitten se ilmestyi tuonne someen videona.
1: Kyllä.
0: Niin kuinka paljon tuli kommenttia, että ihmiset oli itkenyt sekä radio äärellä että sen somevideon äärellä. Mutta se on sellainen niin kuin normaali paikka liikuttua, koska
1: kyllä.
0: Oli kyse isosta sairastamisesta ja nyt vihdoin aurinko paistaa ja näin
1: niin
0: päin
1: ja
0: pois.
1: Taustalla soi lempeä musiikki ja muuta, että siinä on kaikki elementit siihen, että...
0: Joo.
1: Jossain liikahtaa.
2: Mut omituiset.
0: Mm. Joo, että onko sinussakin pientä mielenvikaisuutta, kuten Minnassa ja Suvissa. Toinen itkee suomea puhuville ulkomaalaisille ja toinen moikkaaville lapsille.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Messia kuudes aisti. 20:08 on kello ja tästä sukeutui nyt hieno keskustelun aihe. Oudot asiat, jotka liikuttavat sinua, Suvia, itkettää suojatietoja ylittävät morjastavat pikkulapset ja Minnaa, suomea puhuvat ulkomaalaiset. Hei, sulla oli joku ääninäytekin siellä.
1: Niin oli tämä Laura Davis, jonka mä mainitsin, siis Suomen Britannian suurlähettiläs. Tilas.
2: Ja kaikki nauroivat, koska se oli aika hauskaa. Mä aloitin opiskella suomen kielen ennen kuin saavuin Suomeen.
1: Mä en tiedä miksi.
2: Kolme tuntia joka päivä.
1: On jotenkin niin kuin...
2: Joskus aika vaikea olla yhdistyneen kuningaskunnan suurlähettiläs.
0: Onko se niin kuin sanoa, että voi miten reipas, tuommoinen ulkomaalainen rassukka ja noin urheasti yrittää?
1: Niin ja vähän
0: eli
1: semmoinen...
0: Eli sä tunnet semmoista suomalaista ylemyyden tuntoa ulkomaalaisia kohtaan. Sä oot rasisti.
1: Ei, vaan nyt. Siis mulla tulee semmoinen fiilis, niin kuin, että ei nyt olisi tarvinnut meidän takia.
0: Ai niitä.
1: Tätä tarvi missään muualla kuin täällä meillä.
3: Just kyllä minäkin englantia olisin voinut.
1: Kyllä, niin, kato, niin, olisi mennyt englanniksikin voitu.
0: Joo.
3: Vähän meidän takia yhtään.
1: No, mutta omituisia asioita, jotka liikuttaa. Otetaan täältä Sinin viesti.
4: Huomenta, Minna, Kimmo ja Suvi. Oudot asiat, mitkä liikuttavat minua, niin yksi ainakin on se, että kun syön vaikka mandariinia ja sitten siellä on semmoinen ihan pikku mandariinin palanen, eli vauvamandariini, niin sitten minua vähän liikuttaa se, että se on siellä äitin sylissä tai...
1: Mä tajun!
4: Niin, siellä kaikkien keskellä turvassa. Ja sitten mikä minua myös välillä liikuttaa, kun paprikan sisällä on kasvanut pieni paprika.
1: Aivan!
4: Niin sekin on jotenkin liikuttavaa, että siellä on semmoinen vauva. Mutta sitten mulle tuli myös vähän paha olo, että voi ei, mä teen sille keisarileikkauksen kesken kaiken. Ja nyt onko kuule aika kauheeta. Ei voi puhua tästä enää.
1: Mä rakastan tätä. Ymmärrän.
5: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Hei. Naapurilla on uusi auto.
7: Miten?
5: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri. Hyppää
1: rattiin. Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
0: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
7: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Se auton Orio korjaamo incar.fi.
10: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
11: Miten kävi?
10: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
11: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
9: Inkaar.fi.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
2: Rentoudu ja viihdy värittäin. Kotilieden ihanista kuvista luotu Kukat ja kakut -värityslehti on täynnä upeita kuvia. Ota lehti mukaan rannalle tai mökille ja anna luovuuden kukkia. Valitse tyylisiä väritä kesän kakut, kukat ja kattaukset hehkuvilla väreillä. Osta omasi lehtipisteestä tai tilaa kotiliesi.fi.
3: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Paras sekoitus.

0: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Puoli tuntia tai jotain, koska tässä kello on 8:30 vaille 8 ja uutiset 8:00 ja sitten on tosiaan tämä meidän mahtava aamukisa. Niin
6: siis
5: palaamme tähän aiheeseen.
6: Palaamme ja ehtii osallistua vielä 0806000. Mikä on omituinen asia, joka sua liikuttaa, joo, sydämessä läikähtää? Koska mua nyt liikuttaa nämä viestitkin.
7: Tämä on mahdoton liikutuksen kierre.
6: Niin, ihmiset paljastaa jonkun tuommoisen aika henkilökohtaisen asian.
7: Niin.
5: Joo,
7: ottaa kyllä, sen riskin, kyllä, että joku voi nauraa sille, niin kuin me naurataankin.
5: Joo.
7: Niin. Silleen hyvällä.
5: Minäkin aion paljastaa, mikä mua liikuttaa.
6: Okei, okay, mahtavaa.
7: Okay.
6: Kiinnostaa.
5: Beberexan New Religion ja sitten uutiset.
7: No juu, täällä muun muassa Amerikka-asiat nyt jälleen kerran puhututtaa. Niin Trump on sanonut, että hei, olisi hienoa, jos Zelenski ja Putin kohtaisi kasvotusta.
5: Jaa.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Me ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä. Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille. Että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan.
2: Oi, sori.
1: Aika rankka yö ollut.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
3: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon.

0: se on, tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Todella meeltä.
8: Joo, todella mureeta.
9: Joo, todella hyvä.
10: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
11: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
12: Mitä?
11: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
12: Mitä?
11: Parkkeerausmokia.
13: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
14: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
15: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast, tulosyy vaihdevuodet, nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasirikki.fi.
16: Pilkington, kirkkaasti parempi.
18: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
19: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
0: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. 3 eduskuntapuolueen väki kokoontuu tänä viikonloppuna eri puolilla Suomea, kun perjantaina alkavat puoluekokouksensa järjestävät samaan aikaan kokoomus, keskusta ja RKP. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. 3 päivän kokoukset jatkuvat läpi viikonlopun. Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Pääministeri Petteri Orpon odotetaan jatkavan kokoomuksen puheenjohtajana. Suomessa asuvaa miestä epäillään äärijärjestö ISISin terroristisolun johtajaksi, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehden tietojen mukaan miehen epäillään johtaneen Suomesta käsin usean miehen ryhmää, joka kuuluu ISISiin. Mies on vangittuna Belgiassa, jossa syyttäjä vaatii hänelle 12 vuoden vankeusrangaistusta terrorismin rahoittamisesta ja räjähdeiskun suunnittelusta. Hänen ei epäillä suunnitelleen iskua Suomeen. Helsingin Sanomien mukaan mies liittyy keskusrikospoliisin tekemiin kiinniottoihin syyskuussa 2024. Tuolloin 3 muuta miestä vangittiin epäiltynä terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan olisi hienoa, jos Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kohtaisivat kasvotusten. Trump sanoo olevansa mielissään siitä, jos Zelenski ja Putin ovat puheissa mahdollisesta tapaamisesta. Trump sanoo, että hänen mielestä Yhdysvalloilla on ollut paljon tekemistä tämän asian kanssa, mutta ei avaa näkemystään tämän tarkemmin. Zelenski ehdotti torstaina julkaisemassaan avoimessa kirjeessä tapaamista Putinin kanssa. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi torstai-iltana, ettei Putin ole vielä nähnyt kirjettä. Yhdysvaltain puolustusministeriön odotetaan peruvan aikeensa lähettää Tomahawk-ohjuksia Saksalle. Virkamieslähteet kertovat asiasta uutissivusto Politikolle. Sivuston mukaan yhdysvaltalaiset virkamiehet pelkäävät, että Venäjä voisi kostaa, jos Yhdysvallat toimittaisi ohjukset. Saksa on Yhdysvaltain pitkäaikainen liittolainen ja Tomahawk-kaupoista oli sovittu jo maan edellisen presidentin Joe Bidenin kaudella. Mahdollinen perääntyminen ohjuskaupan kanssa on osa Yhdysvaltojen laajempaa vetäytymistä sotilasliitto NATOon liittyvistä velvoitteistaan. Asiasta on kertonut Suomessa aiemmin ainakin Yle.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Jaa Hans, kello on 3:08.
2: Jännös mainittu.
7: Kyllä, täältä se tuli. Perjantai-aamu. Kimmo, Minna ja Suvi täällä. Ja sääennusteessa nyt sitten lämmintä tänään 20-26 asteen välille noi lämmöt asettuu. Mutta sitten länteen leviää runsaampaa pilvisyyttä ja kuurosateita nyt jo tässä aamun aikana. Idässä ja pohjoisessa on vielä suht aurinkoista.
12: Mä pakko teettää teepaitoja tuosta Jan Hansista.
7: Niin on.
12: Kuka on Jan Hans?
17: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
7: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
12: Kuukaanko googlaamaan? Löytyykö Jan Hans?
7: No tuli oikein kuvahaula. Mulla nyt tässä kattelee aika montaa Jan Hansia.
2: Onko? Oh. Ai hei, ton olevan.
7: Ai.
2: No. Ei vitsit, miten siisti.
7: Kyllä mä... Vitsi, no, en mä... Miksi? Älä sano Minna tätä nyt.
2: Sano Minna.
7: No kun tossa nyt oli tää suvivirsi-asia vielä. No viikko sitten oli tapetilla vielä kuumana perunana, kun oli kevätjuhlia edessä. Hmm. Niin meinasin laittaa meidän WhatsApp-ryhmään ehdotuksen, että mitä Suvi, jos sä vaihtaisit sun sukunimen Virreksi?
2: Niin, että studiossa Minna, Kimmo ja Suvi Virsi, niin kaikki kääntäis kanavaa. Niin. Kaikki vastustajat.
12: Niin, tai ainakin yksi espoolainen perhekään.
7: Niin.
12: Ai, okei. Okay. Nyt hei, olemme kaupallisessa yhteistyössä Cassiopeian ja hotelliketjun kanssa ja tämän iloisen yhteistyön tiimoilta meillä on tarjota sanaselityspelin kisaajalle 50€ lahjakortti, jonka voi käyttää majoitukseen tai kyseisen hotelliketjun ravintoloihin,
7: kyllä,
12: joita löytyy nimenomaan Espoosta ja Leviltä. Ja sitten kahvimuki, eli Novan aamun matkamuki, se on tosi hieno, sen voi voittaa sitten, kun menestyy kisassa. Joten nyt viimeistä kertaa tällä viikolla soita numeroon 0108-06000 ja osallistu sanaselityspeliin.
20: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: Ja täällä on Titta, huomenta.
2: No hyvää huomenta.
1: Ymmärsimmekö oikein, että sinä et ole yksin?
2: En ole yksin.
1: Vaan kenen kanssa?
2: Haluatko kertoa? Vähän jännittää. Täällä on siis mun lapsi Emma.
1: Mikäs ikäinen Emma on?
2: 6 vuotta.
1: Okay.
3: No niin, heippa vaan Emma.
2: Kohta täyttää 7.
3: Okei. Okay. Onko syksyllä kouluun meno edessä?
2: No kyllä.
3: No niin.
4: Ajattelitteko yhdessä pelailla?
2: Kyllä. Eikö meillä ole tarkoitus yhdessä pelailla, niin kuin me melkein joka aamu tehdään?
4: Eli te olette virittäytyneet tunnelmaa jo.
1: Eikö täällä ole Emman idea, että nyt äiti soita äkkiä sinne radioon?
2: Sano vaan. Et joo, oli.
3: No niin. Nyökyttää siellä.
4: Joo.
2: No kyllä.
1: Hyvä Emma. Moi, kiva kun olet messissä.
3: Kyllä.
1: No niin, hyvä. Ja siellä ollaan nyt hyvissä tunnelmissa ja joukkueen valmiina, joten ryhdytään pelaamaan.
4: Titalle ja Emmalle selitetään numerosta 2.
1: Selvä.
4: Kiitos korteista. Annakko vähän isomman, paksumman pinon tänään, Kimmo?
1: En mielestä. Siis...
4: Ai jaa, okei. Okay.
3: Aika, hän on hyvin säästeliäs. Kitsas. Näitä. Joo, ei näitä kovin isoa pinkkaa saa niin kuin kouraansa, mutta...
1: Ei makeaa mahan täydeltä.
4: No.
1: Ja valkaako Emma, että kuka täällä aloittaa? Minna, Suvi vai Kimmo?
5: Vaikka Suvi.
4: Okei, kiitos oikein paljon luottamuksesta.
1: Hyvä Emma.
4: Miten lähdetään liikenteeseen?
1: Tiukka minuutti edessä. 5 sanaa täytyy löytää ja kerran saatte sanoa ohi, niin hypätään suoraan seuraavaan sanaan. Oletteko valmiita siellä?
2: Ollaan valmiita.
1: Missä te olette niin kuin just nyt?
2: Me ollaan autossa päiväkodin pihalla.
1: No niin. Hyvä paikka. No niin, aika alkaa nyt.
4: Semmoinen maalänti, jota ympäröi vesi. Vaarilla
1: Saari.
4: On. Yes, hyvä.
2: Saari.
1: Se laite, jolla saat ilmaa naamallesi helteellä.
2: Tuuletin.
3: No sitten tässä on 2 rengasta ja se pärisee ajopeli.
2: Moottoripyörä.
3: Kyllä.
4: Okei, se aika 24.12.
2: Joulu.
4: Yes, hyvä.
1: Olet paatunut rikollinen, mutta sitten... Jeesus tai joku muu tulee elämääsi ja teet minkä?
2: Valaistuminen.
1: Ei vaan nyt liittyy siihen rikolliseen polkuun, mutta sitten...
2: Vapautuminen. Vapautua.
1: Jos sä oot sairas, niin kun se sairas menee ohi, niin sinä silloin teet mitä?
2: Ohi.
1: No niin, hyvä.
3: Tämä on Kuopion suunnalla herkku. Hanna Parta.
2: Muikkukukko.
3: Vielä siihen eteen... Muikun tilalle toinen yleisesti tarkoittaa vedessä uiskentelevia eläimiä.
2: Lohikukko.
1: Yleis.
2: Kalakukko.
1: Joo! Koska toi tarvittiin, tuli laskujeni mukaan 5, toi oli pakko sieltä vääntää.
3: Kyllä.
4: Oliko? No niin, eli mukiarvoinen suoritus.
1: Pelotti ihan hirveästi siinä kohtaa, kun sanoit mustikkakukko.
3: Joo, nyt lähdetään väärään suuntaan. Joo, se oli niin kuin liian tarkka vastaus.
1: Okei, mulla on tuuletin, eli 1.
3: Mulla on moottoripyörä ja kalakukko.
4: Saari, joulu. Mikä muu mulla oli? Nyt mun menee enää korjata.
1: Ei sulla enempää. Se on 5 ja se riittää. Hei! Jei! Hyvä Emma! Hyvä Emma!
2: Nyt saat oman mukin.
1: Oma muki.
3: Joo, sinne voi laittaa... Mehua.
4: Niin.
3: Mitä vaan.
1: Tämä yksi sana, joka siinä meni ohisektorille, oli rikollinen tekee parannuksen. Eli parannus.
2: No niin.
1: Oli vaikea, en mä keksinyt mitään.
2: Oli vähän vaikea.
3: Sä olit niinku oikein tavallaan aihepiiri sulla siellä, just nämä valaistumiset ja muut, mutta...
4: Okei, hei, tosi ihanaa päivää, kiitos teille kummallekin. Ja mites nyt, onko Emmalla vielä jotain eskari-hommia päiväkotiin, mitä ikinä?
1: Päikön pihallahan siellä ollaan.
2: Niin, se on, eskari on jo päättynyt ja nyt sitten ollaan vaan.
4: Ollaan vaan.
3: No niin. Niin,
1: sitten kesällä
2: kuuluu. Ollaan vaan ja hinnaillaan. Nautitaan kesästä.
1: Okay. Mahtava idea meille kaikille muillekin, joten näillä ohjeilla. Hyvää viikonloppua teille.
5: Siitä samaa teille.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen maanantaina.

0: Tuossa äsken, kun juteltiin Titan ja Emman kanssa, Emma oli 6V, niin mä oon vähän yli 6V, mutta muakin ärsyttää, en mä tiedä ärsyttikö Emmaa, mutta Emma ei silleen niin kuin ihan hirveästi meidän kanssa jutellut, ennen kuin vähän siinä rentoutui ja näin, mutta kun teillekin on varmaan tuttu tilanne sellainen, että joku teidän ystävä soittaa jonnekin ja on hyvä meininki, te istutte ehkä tälleen nälkeleellä terassilla ja muuta. Ja sitten se yhtäkkiä sanoo, että joo, Minna on tässä, oota mä annan Minnalle.
1: Joo.
0: Ja sitten sä et tiedä yhtään, ketä siellä on. Moi.
1: Joo.
0: Ja ärsyttää ihan sikana. Puhu niille jotain. Puhu niille.
1: niin, tai just, että kenelle, mitä.
0: Niin, mitä mun nyt tässä pitää puhua.
1: Mutta onhan...
0: Ja sitten toinen on se, että mä oon 11 illalla kotona perjantai-iltana. Katselen ihan kaikessa rauhassa siinä Hachikoa tai hevoskuiskaajaa.
2: Niin.
0: Ja liikuttuneena. Ja sitten yhtäkkiä puhelin soi ja siellä on joku mun ystävä vähän kännissä ja sanoi, että terve Kimmo, sä oot kaiuttimella, meitä on 7 tässä.
1: Ai niin, tuleeko sulla sellainen fiilis, että sun pitää niinku ruveta vähän esiintyä siinä?
2: Viihdyttää,
1: että
2: hei.
1: Ne soittaa ja sano nyt jotain hauskaa.
0: Joo.
1: Hei.
0: Joo.
2: Ja sitten ei kukaan oikeasti kuuntele, mitä sä sanot, ei. Kun nekin haluaa sönkkää.
0: Niin.
2: Joo.
1: Mutta noi kuitenkin niin kuin... Tämän päivän mukulathan kaikki varmaan niinku just, vai puhuuks noi enää sitten? Niin no kyllä noi pienemmät vielä puhuu puhelimessa ja ne vielä laittele jotain viestejä pelkästään.
2: Ei, mutta kun se kirjoitustaito syntyy, niin sit puhetta on lähtee.
1: Niinpä, mutta koska mä muistan sen, että mua siis pienenä tyyliin alle kouluikäisenä, niin siis mua jännitti ihan hirveästi puhelimessa puhuminen.
2: Juu.
1: Ihan siis vaikka mun serkun kanssa, joka oli niinku mun kaveri, että kun... 2 vuotta mua vanhempi, mutta että oltiin mummolaan lähdössä kesäksi, niin jotain soitettiin, että mitä otetaan mukaan tyyppistä, mitä pakataan mukaan.
0: Joo.
1: Niin mä muistan, että mua niinku jännitti se puhelimessa puhuminen. Mä olin aika mykkä.
2: Joo.
1: Siis semmoista vai, joo.
0: Mutta oliko se sun idea soittaa, mitä otetaan mukaan?
1: Ei varmaan, että jotenkin varmaan olisi järkätty tämmöinen puhelutilanne.
0: Joo.
2: Jotain sitten, jos... Pitisi ottaa vaikka isovanhemmalle. No juttele säkin. Tuu nyt juttelemaan mumminkaan hetkeksi. Silleen, että mitä mä...
1: Hyvä.
2: Niin. Mitä mä sanon? Niin.
1: Ihan tavallista.
0: Joo.
2: Ja sitten musta tuntuu, että varsinkin lankapuhelin aikaan, niin siihen puheluihin oli etiketti. Miten se suoritetaan? Niin kuin joku kaava. Pitää sanoa, että kuka täällä ja tervehtiä ja asiat, niin ehkä se oli tarkoitettu, että opetellaan tämä nyt, jotta sun jännitys helpottaa, Suvi, koska mulla on sama fiilis. Mutta ehkä siinä kävi päinvastoin, että apua, osaks mä tämän kaavan nyt?
0: Joo.
2: Ja varsinkin, jos soitti jollekin, ketä ei tunne.
0: Joo.
2: Ihan kauheata.
0: Mä olen miettinyt, että mä en ole koskaan käynyt sellaista puhelua kenenkään kanssa ikinä elämässäni, että mitä mä otan mukaan. Että jos kun me serkun kanssa nähtiin sitten kesällä mummilassa, niin sitten kun päästiin perille, niin mä kysyin, että otitko sä Star Wars-sukot? Ja sitten jos sä sanoit, että no mennään pelaamaan futista.
1: Niin.
0: Ja jos se otti, niin mennään leikkiin Star Wars-sukoilla.
1: Just.
2: Okei.
0: Okay. Miksi me ei tajuttu soittaa etukäteen?
1: Niin kyllä meillä oli vähän tällaista suunnitelmallisuutta, että minkä tyyppistä pakataan.
0: Joo.
2: Ihanaa.
0: Viisasta. Me ollaan puhuttu tänä aamuna aiheesta omituiset asiat, jotka liikuttavat.
1: Kyllä.
2: Voi näitä viestejä.
1: Nämä on ihan siis niin mahtavia nämä viestit, mitä on tullut. Että...
0: Joo, tähän mennessä paras on tämä, että avaa kuori mandariinin ja sitten siellä kahden siisnaleen välissä on sellainen ihan pikkunen.
1: Vauvalohko.
0: Joo. Ja ensin tulee liikutus siitä, että voi vauva mandariini ja sitten se jälkeen siitä, että just tehneensä abortin tai keisarileikkauksen.
1: Ei, kun se tuli sitten siitä, että paprikan sisällä voi olla pikkupaprikan.
0: Ai niin, totta. Niin olikin.
2: Mutta sitten tulee vähän samanlainen olo kuin, että jos on vaikka nimiäiset tai muuta ja sitten kastettavan vauvan kasvot on laitettu täytekakun päälle. Ja sitten pitää mennä leikkaa sitä täytekakkua. Ei! Onko? Mä sanon ei.
0: Kauhea tilanne.
2: No on mun mielestä.
1: Niin, mistä kohtaa leikkaa? Niin se ei sitten taas ole sellaista liikutusta vaan.
2: Ei, se on sellaista silkkaa kauhua.
1: No joo, mutta siis oudot asiat, jotka liikuttaa, niin kohta on tulossa kimara.
0: Joo, yksi biisi ennen sitä, niin sitten.
3: Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan Juhannus Top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta iltamyöhään. Anna ääni. äänesi osoitteessa radionova.fi/osallistu.
4: Minulla ei ole kiire, mutta minä en pysähdy. Vuodet kertovat, oliko valinta oikea. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Olis me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium! Premium! Niin mikä se on?
7: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
6: Ai!
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutu!

0: ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
4: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
5: Sukella sarjakesään.
6: Are you ready to take your first step into your adventure?
7: Määränpä.
5: MTV Katsomo.
7: Hyvää matkaa.
5: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
8: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
9: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasi rikki. Pistefi.
9: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelinhuollot pikana.
13: Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
14: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Hyvä perjantai-biisi Fall Out Boyn Thanks for the Memories. Saanko mä heihin aloittaa omituiset asiat, jotka liikuttavat?
1: No niin,
0: koska
1: kyllä,
0: A, tämä ei ole super omituinen ja B, tämä ei ole niin hauska kuin vauva mandariini.
1: Mm-hmm.
0: Tai paprikan keisarileikkaus.
1: Mm-hmm.
0: Josta muuten tuli viesti ainakin yhdeltä ihmiseltä, että apua, en voi koskaan enää leikata paprikaa.
2: Ja myös joltain, että olenko paha ihminen, kun nautin, että saa kaksi mandariinia yhden hinnalla.
0: Niitä kaksi paprikaa, joo.
2: Niin.
0: Mutta täältä tuli tämmöinen viesti, että olen töissä sairaalassa ja mua liikuttaa vahvasti se, että meidän ylilääkäri parkkeeraa autonsa ihan sille samalle kauimmaiselle parkkialueelle kuin me kaikki muutkin. Hän myös ensimmäisenä päivänäni töissä tyhjäsi yhteistä tiskikonetta taukotilassa. Yleensäkin se, että omalla toiminnallaan joku todellakin näyttää olevansa täysin samalla tasolla kuin muut, on se sitten mitä tahansa. Se lämmittää ja liikuttaa. Ja mä kun näen Instassa videoita esimerkiksi Keanu Reevesistä tai Adam Sandleristä. Adam Sandler ajaa jollain niin kuin loppuun ajatulla Toyotalla. Ja Keanu Reeves, kun hän saapuu puolisonsa kanssa jollekin kattoterassille, niin heti tietysti toi hovimestari kautta tarjoilija tunnistaa hänet ja pyytää, että saanko ohjata teidät tänne VIP-tilaan. Ja hän sanoi, että ei missään nimessä, että me istutaan ihan tuohon tavalliseen pöytään.
1: Ja
0: sitten kun oli nähnyt, että siellä oli joku pari viettämässä hääpäivää, niin oli antanut sen oman paremman pöytänsä niille. Se, että joku voisi tehdä itsestään numeron, kun on Hollywood-tähti, mutta ei tee.
1: Ja se liikuttaa.
0: Se liikuttaa.
2: Joo.
0: Ja samoin sitten Rocky-elokuvan loppukohtaus, kun Rocky tyrmää vastustajansa kanveesiin ja viimeisillä voimillaan huutaa, Adrian, I love you.
2: Yeah.
0: Eli se, kun sankari, niin kuin hyvä voittaa pahan ja päivä on pelastettu.
1: Ja sitten, sitten vielä paljastaa niin kuin inhimillisen puolensa.
0: Joo.
1: No tuli viesti myös, saattaa olla outoa tämäkin, liikutun, kun esimerkiksi ruuhkassa hälytysajoneuvolle annetaan tietä.
2: Tulee sellainen olo, apua.
1: Tuolla on hätä, nyt on väistettävä.
0: Joo, ja se niin kuin hyvyys ja kollektiivinen empatia ja reiluus ihmisissä. Sehän siinä varmasti liikuttaa. Että me kaikki annetaan
1: me halutaan
0: nyt
1: auttaa.
0: Just
2: niin. No sitten pienet jääkiekkoilijat liikuttaa. Mm. Todella vaikea olla sisarusten lasten jääkiekkotreeneissä, kun menee melkein itkuksi. Se on totta kaikki niin kuin pienuus, pienet varusteet.
0: Mä pystyn itkettämään itteeni milloin tahansa muistolla, jossa mun toinen tytär oli ekois jääkiekkotreeneissään. Ja muut oli pelannut vähän kauemmin, niin se oli silleen, kun ne joukkue lähti hyökkäämään, sitten kaikki menee sinne toiseen päätyyn. Niin meidän pikkunen sieltä lähti niin kuin luistelee hatarasti, ja just kun se pääsi sinne toiseen päätyyn, se muut oli, niin se peli eteni sinne toiseen päätyyn. Sitten hän urheasti kääntyi paikallaan ja lähti etenemään sinne toiseen päätyyn. Ja taas. Ja mä istuin siellä katsomossa ja huuto itkin siitä niin kuin liikutuksesta, ja mä näen vieläkin sen kuin eilisen päivän. Ja mä oon ihan silleen, että ei, mä en kestä.
2: Voi elämä.
1: No sitten viesti kertoo, että liikutun aina kun näen Finnairin koneen jossain ulkomailla lentokentällä. Ne tuli hakee kotiin.
2: No siis jos on ollut tiedäkö kauan pois kotoa ja kun mä sanon kauan, mä tarkoitan 2 viikon lomalla, niin kuin Finnairin koneessa joku kysyy suomeksi.
0: Ja.
2: Sä et kuullut suomen kieltä vähän aikaa, että kahvia vai teetä. Niin tulee sun epäkestä, kun sä kysyt sen niin kivasti.
0: Kyllä. Se on kyllä totta. Se on kyllä totta. Sitten täällä on tämmöinen kaikki eläinvideot, joissa pennusta kasvaa leppoisa lemmikki. Ja sitten tuossa on kuva tuommoisesta puumasta, mustasta panterista. Kieltämättä.
1: Liikutun vanhuksista. Pikkumummot ja papat. Tekis meille kaupassakin mennä kysymään, että tarvitseeko apua.
2: Ja sitten mä haluan sanoa vielä yhden oman baby on board. Tämmöinen tarra, tässä oli kyltti auton takalasissa.
0: Okay.
2: Joka vähän niin kuin sykkii sellaista viestiä, että ajathan ekstra varovasti. Meillä on täällä hirvittävän pieni ihmistaivitys. Niin, siitä tulee semmoinen.
1: Arvokas lasti.
2: Niin.
0: Merja laittaa, mua herkistää edelleen jouluiset akuankkatarinat. On kuitenkin jo 44V nainen, mutta niissä on jotain. ihan sama, aina kun tulee jouluna Samu Sirkan joulutervehdys ja sitten Tiku ja Taku piiloutuu sinne Akuankan joulukuuseen ja Pluto auttaa päähän, niin mä oon ihan sillä
1: Sitten liikuttaa aamulenkillä jolkottavat koirat, jotka iloisesti heiluttaa häntää siihen jolkutoksen tahtiin. Usein ihminen on ihan ajatuksissaan, mutta koira elää hetkessä ja on vaan onnellinen.
0: Totta.
2: Ja siis kaikki opaskoirat. Aivan, siis valtava liikutus joka kerta. Ja sitten ihan tavalliset, tiedätkö, vaikka kultsut, kun ne kulkee äiskä tai iskälykkiin, kun lasta kärryissä päiväkotiin. Ja sitten se kulkee siinä ylpeänä vierellä. Minä pääsin mukaan. Oh.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Talk to me, Damiano David, Tyler ja Nile Rodgers. 20.09 on kello. Äsken käytiin läpi jälleen näitä omituisia aiheita, joista liikuttuu, niin tälle tuli viesti, että tähän saakka pääsi kuivin silmin, mutta nyt sitten padot murtui niin ihania liikutuksen aiheita.
1: Tämä juuri. Mulla tuli toi sama, että mä niinku liikutun näistä liikutuksista.
0: Kerta kiellon päälle.
1: No yksi vielä otetaan. Kiitos kaikille, jotka viestiä laitoitte. Täällä on tämmöinen viesti. Liikuttaa aina Hevisauruksen biisi Viimeinen mammutti.
0: Sama.
1: Kun se mammuttihan ei ole siis menossa nukkumaan. Vaikka siinä ehkä vähän sillä lailla annetaan ymmärtää.
0: Ja mua millisti liikuttaa sekin, että kun se on niin kuin lapsille ja aikuisille niin kuin Disney-elokuvat, niin joo, lapset
1: ajattelee, että se on menossa nukkumaan.
0: Ja aikuinen tietää, mutta sä joudut pitää sen surun ja tuskan sisällä.
1: Niin.

0: No nyt tulee itkuhymiöitä ja voi ei.
1: Ja sit se on ihan yksin.
0: On ja.
1: Ei ole enää ketään jäljellä.
2: Täytyy sanoa, että tää on mulle uusi.
0: Lumi sataa päälle ja tulee ikirouta.
1: Oikeesti?
0: Niin.
1: Tuo on ihan siis super surullinen kappale.
2: Hei, apua nyt, perjantai
0: oliko pakko? Kysytään.
2: Joku pierubiisi tähän nyt.
1: Pierubiisi?
2: Jotain.
3: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
4: Joo, Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
12: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
13: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
14: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
15: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
14: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
15: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
14: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
16: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
17: Oh! Wow, that's nothing.
18: On Paulan lehmä cool?
19: Se voittaa kaikki muut.
2: Saa vanukkaasta täplikkaa.
7: Ja se vie kielen.
2: Mennessään.
3: Vanilja suklaa.
6: Suklaa vaniljaa.
1: Paulalla on villit trillit.
11: Paulan tekee Dr. Oetker.
4: Rentoudu ja viihdy värittäin. Kotilieden ihanista kuvista luotu Kukat ja kakut -värityslehti on täynnä upeita kuvia. Ota lehti mukaan rannalle tai mökille ja anna luovuuden kukkia. Valitse tyylisiä väritä kesän kakut, kukat ja kattaukset hehkuvilla väreillä. Osta omasi lehtipisteestä tai tilaa kotiliesi.fi.
12: Suomessa valitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
8: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
18: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
16: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa -15%.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
0: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
17: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
20: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
21: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
22: Paras sekoitus.

0: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä en saa enää ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Tämättä kuultu oikein.
7: Ja Markku kahdella C:llä heitti vinkin, että tänään saattaisi olla paikassa, jossa on muun muassa hiekkaa.
6: Mm.
7: Joo, ja eikö se jotenkin vinkki kuulunut näin?
8: Joo, autoja. Hiekkaa ja autoja. Totta. Ja sitten oli jotain muutakin. Mutta mulla riittää tämä hiekkaa ja autoja, koska Kalajoella on iso camping-alue. Et se on,
7: niin,
8: se on pakosti Kalajoki. Ysin jälkeen soitetaan kesäpuhelimeen, kuullaan, missä siihen
6: niin,
8: vastataan.
6: Tämä on nyt meidän siis veikkailua, mutta totuushan voi olla joku muu.
8: Uutiset seuraavana.
7: No niin, Ebola-kokousta kuule.
8: Oi, saa.
7: Ja virtuaalisesti, mikä on varmaan ihan hyvä vaihtoehto.
8: Joo, Alex Warren ennen uutisia.

0: juhannusaattona kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

0: CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formuline L112. Apteekeista.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Reijo puhelimessa.
3: Anteeksi, kuka?
2: Reijo. R-A-Y-O.
3: Eikö pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
2: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
3: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
2: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
3: Täynnä?
2: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
13: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus Atria-kanan isot filepihvit tai paistilekket tai possun filepihvit 5,99 rasia. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Sekä valiojuustoviipaleet plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
14: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
15: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
17: Hymyile. Olet turvassa.
18: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
19: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
20: Radionovan ja STT:n uutiset.
21: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. Huhtikuussa noin 3000 ihmistä vältti toimeentulotuen perusosan puolittamisen ilmoittautumalla työttömiksi työnhakijoiksi työllisyyspalveluihin. Kela on lakimuutosten myötä kehottanut toimeentulotuen saajia joko hakeutumaan työllisyyspalveluihin tai ensisijaisten etujen, kuten asumistuen piiriin. Toimeentulotuen perusosan tarkoituksena on kattaa elämisen välttämättömät menot, kuten ruuan ja vaatteet. Onnettomuustutkintakeskus OTKES kertoo aloittaneensa paikkatutkinnan Keski-Suomen Kannonkoskella, missä pienlentokone ajautui eilen metsään. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Koneen kyydissä oli vain lentäjä, joka toimitettiin jatkohoitoon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan olisi hienoa, jos Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kohtaisivat kasvotusten. Trump sanoo olevansa mielissään siitä, jos Zelenski ja Putin ovat puheissa mahdollisesta tapaamisesta. Trump sanoo, että hänen mielestä Yhdysvalloilla on ollut paljon tekemistä tämän asian kanssa, mutta ei avaa näkemystään tämän tarkemmin. Zelenski ehdotti torstaina julkaisemassaan avoimessa kirjeessä tapaamista Putinin kanssa. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi torstai-iltana, ettei Putin ole vielä nähnyt kirjettä. EU-maiden terveysministerit kokoontuvat tänään ylimääräiseen virtuaalikokoukseen Kongon Ebola-epidemian vuoksi. Puheenjohtajamaa Kyproksen mukaan terveysministerit keskustelevat kokouksessaan valmius- ja koordinointitoimenpiteistä jäsenmaissa taudin leviämisen varalta. Lääkärit ilman rajoja -järjestö varoitti viime sunnuntaina, että Ebola-tilanne Kongon demokraattisen tasavallan koillisosassa on erittäin hälyttävä. YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO kertoi keskiviikkona, että viimeisimpään Ebola-epidemiaan on kuollut jo 61 ihmistä Afrikassa. Todennettuja tartuntatapauksia on yli 350.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: No niin, nyt sitten kello on jo 9:03 perjantai-aamu. Huomenta vaan. Minna, Kimmo ja Suvi täällä, ja tässä nyt sitten viikonloppua kun katsotaan, niin huomenna lauantaina etelä- ja keskiosassa maata, samoin kuin osassa Pohjois-Suomea, saadaan runsaita sateita ja paikoin myös ukkonen jyrisee. Idässä on aurinkoisinta ja lämpötila kyllä sitten hyvinkin yli 20 asteen huomennakin kohoaa. Ja sama homma sunnuntaina, silloin Pohjanmaan suunnalla on sadealue liikkeellä ja toinen puolestaan Pohjois-Suomessa.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
22: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
23: Kesäpuhelin oli eilen siis Vöyrissä, jonne se oli matkanut.
0: Vöyrillä.
23: Vöyrillä, anteeksi.
0: Mä oon tässä. Vöyri-nimisessä paikassa.
23: Perlottin Vöyri. Vaasasta oli matkanut, ei mikään kauhean pitkä matka. Painotan tässä kohtaa, että se ei ole siis itse tarkoitus, että sen etäisyyden pitäisi olla valtavan pitkä.
0: Ei.
23: Eikä edes se, että se liikkuu. Se on ihan ok, jos se on 2 päivää samassa paikassa, kun ihminen vaihtuu. Niin sitten mennään niin kuin sääntöjen mukaan. Mutta mä tajusin, että mä nyt taas tämä out of the box -ajattelu, että kun viikkinä oli Markuksella, että hiekkaa ja autoja, joo, niin mä olin siellä länsirannikolla, Kalajoki. Ja Kokkolaa täällä myös muuten
0: ehdotettiin. Niin ehdotettiin, joo.
23: Mutta se, että mulla tuli mieleen Sulan alue. Tuusulassa, siinä on tuonne hiekkamonttu ja paljon autoliikkeitä. Se voi ihan hyvin olla Sulan teollisuusalueella.
0: Joo.
24: Okei.
0: Joo,
24: sanotaan, ei.
0: Yllättävä, mutta kiinnostava tutkintalinja.
23: Kyllä.
0: Mutta nythän tilanne on se, että ei tarvitse odottaa, kun tuommoinen 4 minuuttia, niin ollaan viisaampia.
25: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Täällä väitetään, että Kalajoella olisi nyt vielä joku rekkatapahtumakin, että kyllä tässä nyt niin kuin siihen suuntaan tämä kesäpuoli olisi niin kuin meidän mielestä menossa, mutta...
1: Maria.
0: Maria, hei. Täällä Kimmo, Minna ja Suvi täältä Novan aamustudiosta. Huomenta.
1: No hei.
2: Huomenta.
0: Oletko Kalajoella?
1: Kyllä olen Kalajoella.
2: Joo.
3: Meistä moni arvasi, kuulijat myöskin.
2: Joo. Vähän saatiin vihjettä eilen, niin kyllä ne
1: kyllä.
2: Hyvin vahvasti merkitys.
1: Täällä on aika paljon nyt tapahtumaa täällä Kalajoella tänä viikonloppuna.
0: Kerros vähän tarkemmin, mitä kaikkea?
1: No tietysti tämä rekkatapahtuma, Rocks on the Beach. Sitten on Vesille messu samana viikonloppuna. Ja sitten sattuu olemaan vielä vinttikoirien tämmöinen maastokoe nyt.
2: Okay. Ja
1: sä valita, että mihin sitten
2: niin,
1: menee.
2: Eli sä oot siellä nyt minkä näistä tapahtumista tiimoilta?
1: No itse asiassa en varsinaisesti minkään, että mä asun itse Kalajoella.
3: Okei. Okay. No miten se asukkaan silmissä näyttäytyy tää pöhinä?
1: Onhan täällä aika vilkasta. Toki asun itse vähän näiden tapahtumien ulkopuolella, niin ei sinällään häiritse, mutta on se kiva, että näin kesäisin aina. Kalajoki herää henki, varsinkin noin hiekkasärki.
0: Ja sä et siis niin kuin esimerkiksi omissa töissäsi ole mitenkään turistibisneksen kanssa tekemisissä?
1: Ei, mä oon ihan muissa töissä.
0: Niin just.
2: Aiot sä itse mennä kuitenkin jotakin näistä tapahtumista niin kuin hämmästelemään?
1: Joo, kyllä oli tarkoitus mennä. Ainakin nyt varmaan katsoa niitä vinttikoirien maastokoetta ja sitten käydä siellä rekkatapahtumassa myöskin.
3: No niin.
0: Mikä on vinttikoirien maastokoe?
1: Siellä vinttikoirat juoksee tämmöisen vieheen perässä ja otetaan aikaa, että he ihan kisaa.
0: Mut niinhän ne vinttikoirat tekee sitä rataa ympärikin, eli nyt mennään vaan siellä kantojen ja puiden ja pusikoiden seassa.
1: Joo, se on ihan hauskan näköistä. En enempää itse lajista tiedä, mutta on joskus ollut katsomassa myöskin.
3: On silloin kova homma, kun se juoksee siellä ympyrää.
0: Milloin siellä on chihuahuiden maastokoikko?
3: Täällä olisi kaksi tuloilla.
2: Älä ne katoaa sinne varvikkoon.
0: Niin onko se viehättä karkua?
2: Mutta sitten miten tämä siis Trucks on the Beach, siis hiekalle on ajettu rekkoja?
1: Kyllä, se on tämmöinen rekkanäyttely.
2: Niin just,
1: se on
2: tuossa siellä...
1: Kalajoen lentokentällä, mutta on siellä myös hiekkaakin.
2: Mä ajattelin, että onko ne siellä pehmeässä hiekassa.
3: No pärjääkö se aika
2: monta uponneina.
3: Hinausautoja siellä odottelemassa, milloin haetaan pois.
0: Minna ottaa niin sanatarkasti.
2: Otan.
3: Maria, miten sä sait eilen puhelimen?
1: Oikeastaan mun mies kertoi, että sillä on mulle yllätys. Ja no ihan tällaista yllätystä en oottanut, mutta tälleen kun Radionovaa paljon kuuntelen niin, ja teidän fani on, niin...
0: Ihana kuulla, kiitos. Joo.
1: Niin, mutta
0: siis onko sun mies tämä Markku kahdella C-kirjaimella, kenen kanssa
1: meni? Ei. Mies oli saanut puhelimen sitten toiselta ammattikuljettajalta, joka ei ollut halunnut vastata puhelimeen, antoi sitten puhelimen eteenpäin ja se päätyi sitten mulle.
0: Oi, mutta me ollaan iloisia
3: kyllä. Ihan niin kuin pakko kysyä tässä kohtaa, että kun sun mies sanoi, että hänellä on sulle yllätys, niin mitä ehdit toivoa päässäsi ennen kuin lyötiin Radionovan puhelimeen? Sano vaan.
1: No oikeastaan kun hän aloitti sen sillä, että hän sai tämän puhelimen tältä ammattikuljettajalta, niin sitten en mä nyt ihan hirveästi kerennyt siinä.
0: Nyt on menossa hakemaan parempaa leninkiä päälle, koska nyt on
1: jotain näitä yleensä, mitä hän saa näiltä muilta ammattikuljettajilta, tai saattaa olla, että saa jotain rekkoihin liittyvää, että joku... Varmaan se olisi joku Scania-reppu.
2: No mitäs nyt sitten, kun meet sinne nyt sitten Kalajoen tapahtumia seurailemaan, niin aiotko siellä nyt sitten jossain sujauttaa puhelimen eteenpäin? Nythän tässä on niin kuin viikonloppuaikaa tavallaan toimia.
1: Joo, no kyllä mä ajattelin, että se on aika helppo tapa, että kun paljon on ihmisiä liikkeellä tuolla hiekkasärkillä, niin varmasti joku ihan mielellään tämän puhelimen ottaakin sitten vastaan.
0: Meillä on yksi kriteeri ainoastaan, koska me nyt maanantaina soitetaan seuraavan kerran tässä viikonloppu, niin kato, että se ihminen on selvinpäin.
1: Joo, näin mä ajattelinkin, että mä säästän sinne sunnuntaille. Et en tässä nyt.
3: Niin sitten tarvitsee
1: puhelin voi saa mennä hukkaan.
3: Niin. Juu, ei tarvitse. Uudella sitten alkoholin käytöstä se on hyvä.
2: Arvostamme nyt tällaista huolenpitoa kyllä kovasti.
1: Kyllä.
3: Jos pystyt ihan vähän lataa akkua, niin tykättäisiin siitäkin.
0: Ja kuvia saa ottaa hei vinttikoirien maastokokeesta ilman muuta.
3: Ja itsestäsi.
0: Joo, ja itsestäsi ilman muuta, kun kanssa siellä juoksit. Niin, Maria, kiitos oikein valtavasti. Hyvää viikonloppua ja hyvää säpinää siellä Kalajoella. Ja tämä oli kiva yllätys.
1: Joo, kiitos samoin teille. Mukavaa viikonloppua.
4: Radio Novan kesäpuhelin.

0: Kiitos Ani, jos puhutaan totta, oli tämä 18.09 on kello. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Yksi poistuu joukosta, se olen minä. Mun täytyy lähteä tuossa hetkeksi erikoistehtäviin. Minkälaisia aiheita Minna ja Suvi meinaatte nyt sitten kahteen Pirkkoon täällä käsitellään loppulähetyksen ajan? Tässä on yli 40 minuuttia lähetysaikaa jäljellä.
1: Pikkuinen siinä on nyt semmoinen asenne, että nyt ne puhuu täällä tästä eteenpäin kynsilakoista.
2: Joo.
0: Itse asiassa en tota ajatellut hetkeäkään.
2: Tai mietitkö, että jäädään ihan itkua tiirustamaan, kun
0: kenties jatkatte tätä outoja aiheita, joista liikuttua.
1: Kyllä.
0: Joo.
2: No katsotaan, Minna hyppää siihen kuskin paikalle. No.
0: Joo, mä hyppään itse kans kuskin paikalle autooni ja avaan kyllä radion. Toivon, että en kuule teidän äänestä mitään helpotusta tai sellaista. Huhun, no nyt voidaan vihdoinkin.
1: Ai niin, sä meinaat suoraan tällaista niin kuin valvontaa tavallaan.
0: Totta
2: niin,
0: kai.
2: Että sitten perästä kuuluja viestiä joo. tulee.
0: Haluan
2: että
0: tietää, mitä musta puhutaan mun selän takana.
2: Okei. Okay.
0: Ettäs tiedä.
1: No niin.
3: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -listaäänestys on käynnissä.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymästari.
8: Se on vuoro. Ota koppi.
7: Ai!
8: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
7: On kultahammas.
8: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
7: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
9: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
10: Kultakiertue.
11: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
12: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla.
13: Virtasen.
12: Terveen talon paras kaveri.
13: Kaupan kautta, kaupan.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
16: Muun muassa tätä.
17: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
18: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
17: Älä puolustele.
19: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
19: R-A-Y-O. Rayo.
15: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja
9: kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: Saaren Taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren Taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: Britney Spears ja Stronger soi Radionovan aamussa, kun kello on 9:30.
1: Vehviläinen has left the building.
0: Näin on, näin on.
1: Suvi täällä.
0: Hei vaan hei.
1: Hei vaan hei, joo. Tuota, mä en ihan hirveän usein korjaan. Mä en ikinä oikeastaan järjestä mitään juhlia. Siis että niin kuin muuten vaan juhlia, että ne on sitten aina jonkun synttärit tai tähän tyyliin.
0: Joo. Tämä on Pohjanlahden kapein osa.
1: Apua, mitä tapahtuu? Mikä lähti?
0: Eli... Joo,
1: älä. Apua,
0: on niin kuin, mitä tapahtuu? Mikä on ihmisellä?
1: Mennä liukalas!
0: Mistä se tuli?
1: Mä en todella tiedä, mutta nauhalta joku
0: meni niin, tuli. No niin. Hei vaan Kimmo Vehviläinen siellä autoratissa, että tällä lailla täällä meillä menee. Näin. Mulla on sormi johonkin. Hei, nyt pidetään tämä kone ilmassa sitä vielä.
1: En tiedä, tämä on tuonne Aeroflotti ja vielä toinen potkuri.
0: Nyt on pahasti vinossa tämä. Mä oikasen kurssin. Jatka Suvi tarjoilua.
1: Mä istun jo turvaan myös. Itse asiassa taidan avata varaavuloskäynnin ja laukaista tämän liukumaan. En tuosta ei tästä tule enää mitään.
0: Jaetaan matkustamo laskuvarjot.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Kimmo palas takasin.
1: Vähän alkoi huolestua.
2: Eikö, Minna, haluatko? Okei, mä voin kertoa tässä myös, että kummallakin sydänaukko, koska Minnalla on 3 hiirtä tässä. Kyllä. Studion pöydällä. Joista mä sanoisin, että siinä on 2 liikaa.
0: Joo, mä yritin avata meille tullutta viestiä ja klikkasin hiirellä, jolloin mä klikkasin täältä yhden elementin pyörimään tuonne lähetykseen. Mä oon täällä käsiä tää ohjaamo täynnä, kun mä en tiedä, mistä mä saan sen äänen pois. Ja
2: se ajatus siitä, että sä olisit ollut jo autossa kuuntelemassa tätä showta.
1: Kyllä. Kyllä mä palasin saman tien takaisin.
2: Joo, joo, joo, joo. Okei. Okay.
0: Naiset ratissa viestejä on tullut aika
2: kiitos,
0: monta.
2: Kiitos oikein paljon. Joo, no niin, tasataan sykkeitä, kun meillä oli ihan oikeita asioita.
1: No niin, hei. Savu on hälvennyt, okay. Jatkakaa.
2: Okay. No niin, hälvene sinäkin nyt, kaikki on hyvin.
0: Hei taas.
2: Ei, ei. Okei, okay. No niin, sydänkohtaus meidän tulla. No niin, se, mistä Pipi puhuu, on se, että mä järjestän hirveän harvoin juhlia, mutta nyt mä ajattelin viikonloppuna jotenkin inspiroituneena näistä kauniista kesäsäistä.
0: Mm. Niin ja sit sä oot sitä pihaa laittanut ihan hirveästi.
2: Ihan törkeästi. Niin. Siis mä oon viimeisen, 2 kuukautta. Mä oikeastaan siitä lähtien, kun lumet suli, niin takonut sinne siis istuttanut myllännyt kaikkea.
0: No kun mä oon ymmärtänyt siis, että varmaan ihan kaikki ei edes tunnustanut, mutta musta tuntuu, että sä oot niinku harvasi päivä lähtenyt johonkin. Puutarha puottiin tästä.
2: Olen ja myllännyt tosi paljon. No, nyt sitten kaikki paukut oli niin kuin tässä huomisessa, oli lauantaissa. Mm. Ja ajattelin, että puutarhajuhlaa näin, siitä pystyy. Ja kaunis sää loppuu kuin seinää siihen, että vettä tulee kuin aisaa.
0: No näin se ennustu nyt tänne päähän Suomeen. Vähän on tähän mennessä näyttänyt.
2: Mutta ne on vissiin se niin kuin puutarhajuhlien klassikko, että ei päästä puutarhaa ollenkaan, että ihan sisätiloissa sitten.
0: Mm.
2: Ja ymmärsitkö mä oikein, että sä et ole ollut säälle alttiina?
0: No niin kun mä just sitä mietin, että onko mä nyt sellaisessa tilanteessa taas kerrostaloummikkona, että mä en ole ollut järjestämässä tällaisia yhden kerran on järjestetty. Ei, kun joo, totta. Ne on ollut niin kuin lastenjuhlat, jotka meillä on lapset syntynyt elokuun puolivälin jälkeen, että siis niin kuin kesäaikaan, niin joskus jotkut lastenjuhlat järjestettiin niin kuin ulkojuhlina.
2: Ja.
0: Jolloin toki satoi myös, että sitten meillä oli tollaisia siis helium-ilmapalloja.
2: Ja.
0: Niin, mä en ole tiennyt, että niissä on sellainen ominaisuus, että kun niihin osuu vesipisaroita, niin ne rupeaa pötköttää maassa.
2: Onpa surullista.
0: Joo, ne oli siellä pitkin niin sellaista hiekkakenttää pötköllä. Niin
2: tämä on tosi vertauskuvallista.
0: Joo.
2: Se vie tunnelman ja pallon maahan.
0: Mutta onko sun nyt siis jotain plan B:tä? Siis, että
2: no plan B on sitten olohuoneet. Paljon niin kuin muuta. Ja enemmän penkkiä sitten siihen sohvavereen. Mutta se oikeastaan, mistä mun piti tässä nyt jauhaa, on se, että mä huomaan nyt niin kuin mulla on pesukone jauhanut, kun mä tajusin, että tämä sää on tällainen.
0: Niin.
2: Mä oon pessyt niin kuin tyyliin mattoja ja pyyhkeitä ja kaikkia sellaisia. Ja yrittänyt kaivaa ne kauneimmat tekstiilit, koska nyt niitä on niin kuin enemmän ihmisiä sitten tuijottelemassa siellä.
0: Joo.
2: Onko sulla tietyt pyyhkeet tärkeille vieraille?
0: Ei ehkä.
2: Onko sulla koko ajan jotkut fansit pyyhkeet kotoa?
0: No ei nyt niin kauhean fansit ole, mutta mulla on sellaiset ihanat mustat käsipyyhkeet.
2: Okei, hyvä valinta.
0: On hyvä väri, on hyvä väri.
2: Joo, no mulla on sellaisia laikullisia värjääntyneitä kotona omalle väelle. Ja sitten kun tulee vieraat, niin ne heitetään kyllä sitten vekeä.
0: Ja sitten
2: vähän parempaa.
0: Paremmat,
2: joo. Ja ylipäätään, mä puhuttu tästä vessapaparivalinnasta. Mm. Mä olen ottanut jo
0: onks
2: paremmat
0: rullat otettu nyt?
2: Ne on kaivettu esiin.
0: No niin.
2: Joo, niitä ei vielä saa käyttää huomenna vasta just, sitten. Pyyhitään arvokkaammin.
0: Joo.
2: Ja sitten kaikki niin kuin, että yritetään nyt astioista lähtien sitten pistää saakeli parasta. Niin näin, mutta mä en tiedä, että onko ihmisillä yleisesti ottaa niin tämmöistä upgradeausta.
0: Ihan varmasti on. Mä luulen, että aika monella on varmaan viime viikonlopusta muistissa, että
2: niin.
0: Tai ostetaan pikkusen parempi käsisaippua.
2: Mulla on käsisaippua!
0: No niin.
2: Siinä lukee luxurious.
0: Just näin.
2: Joo.
0: Just näin. Ja sitten kun on lauantaina vieraat lähtenyt, se laitetaan kaappiin.
2: Älä hyville tyypeille.
0: Nyt sitten ihan sillä peruspesuaineella peset tästä eteenpäin.
2: Kyllä. Mut ja on... näin opetan jälkikasvulleni ihmisten eriarvoistamista.
0: No niin, kyllä. No, mutta jos näin on, niin ehtii vielä viestiä laittaa 0806000.

0: Ariana Grande ja Break Free. Joo. Kello täällä Radionovan aamustudiossa näyttää 20:20 perjantaina.
1: Täällä yksi
0: Suvi ja Minna.
1: Tervepä terve. Päivi kirjoittaa, että tässä kun he elävät kahden aikuisen taloutta, niin heillä on aina gantipyyhkeet ja luxury saippua.
0: Niin, että ei ole lapset sotkemus. On ollut niin kuin se aika, kun piti etsiä vieraita varten vähän fiinimmät jutut esille, niin. Mutta ei enää.
1: Se onkin totta, jos kummatkin arvostaa sitä, niin sitten pysyy myös puhtaina ne pyyhkeet tänään. Ja sitten on täällä sitten yksi mä kuulin, joka sanoo, että edelleen niin mun mielessä äidin opit, eli kun vieraan tulee, niin silitysrauta alkaa viuhuumaan.
0: Joo, okei, ja niin kuin pellava pyyhkeet, joita niitähän saa siis oikeasti silittää ja silittää, niin tässä onkin, että niin vaivalloista.
1: Ja sit
0: mutta sitten se on kuitenkin fiini.
1: No ainoa, mutta en mä, että silitysrautaan mä en koske. Niin tärkeitä vieraata ei tule koskaan.
0: Just, siihen vedetään raja. Paremmat vessapaperit kyllä, mutta niin. Silitysrauta on raja.
1: Niin, että meille kun tulee, niin voit niin kuin aistia, kuinka tärkeä ihminen olet tunnustelemalla vessapaperisiivua.
0: Jos on paksu. Taitat siihen sen vessapaperirullan siihen alkuun semmoisen, tiedätkö, niin kuin hotellissa saattaa joskus
1: semmoinen
0: olla.
1: Semmoinen
0: kolmio.
1: Joo.
0: Sitä vetäset sitten niin. Radio
2: Nova. Tuli pulkkamäkiä. Polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Puu elää. Se hengittää. Minä näen ne pinnat, jotka on suojattu heikoiten. Ne murtuvat ensin. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto. En usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Oi salta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Nimi.
9: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
8: Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
14: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
8: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
10: Sekoitu.

tärkeimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: sun.
1: Jotenkin vielä käy yli. No. Kun tässä pitää niputtaa tätä viimeistä tuntia, niin että sitten kun Kimmo lähti, niin alta 5 minuuttia, niin meillä on täys katastrofi.
0: Niin kuin rauniot savua.
1: Ja jotenkin, kun hän oli lähdössä, niin sä olit vielä silleen, ai meinaatko sä, että me täällä vaan jutellaan niin kuin tittejä juttuja.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
1: Mä vois sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
2: Yeah.
1: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niiden vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
8: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
10: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
11: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
10: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Todella merevää.
13: Joo, todella mureeta.
12: No, todella hyvää.
14: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
15: Kuu supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja!

0: 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
2: Tän rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalaskin ne Teknoksen maaleille. Ai Rautanetista Teknoksen maalit. Ne kestää. Rautanet.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
3: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Se uuton varjokorjaamo inkar.fi.
7: Milloin kutsuu Inkar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
6: Inkar.fi.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää aamupäivää uutisista. 3 eduskuntapuolueen väki kokoontuu tänä viikon loppuna eri puolilla Suomea, kun perjantaina alkavat puoluekokouksensa järjestävät samaan aikaan kokoomus, keskusta ja RKP. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. 3 päivän kokoukset jatkuvat läpi viikonlopun. Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Pääministeri Petteri Orpon odotetaan jatkavan kokoomuksen puheenjohtajana. Onnettomuustutkintakeskus OTKES kertoo aloittaneensa paikkatutkinnan Keski-Suomen Kannonkoskella, missä pienlentokone ajautui eilen metsään. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Koneen kyydissä oli vain lentäjä, joka toimitettiin jatkohoitoon. Yhdysvaltain puolustusministeriön odotetaan peruvan aikeensa lähettää Tomahawk-ohjuksia Saksalle. Virkamieslähteet kertovat asiasta uutissivusto Politikolle. Sivuston mukaan yhdysvaltalaiset virkamiehet pelkäävät, että Venäjä voisi kostaa, jos Yhdysvallat toimittaisi ohjukset. Saksa on Yhdysvaltain pitkäaikainen liittolainen, ja Tomahawk-kaupoista oli sovittu jo maan edellisen presidentin Joe Bidenin kaudella. Mahdollinen perääntyminen ohjuskaupan kanssa on osa Yhdysvaltojen laajempaa vetäytymistä sotilasliitto NATOon liittyvistä velvoitteistaan. Asiasta on kertonut Suomessa aiemmin ainakin Yle. Japanissa aiotaan uusia pitkälle 20 ydinreaktoria, kertoo maan media. 5 reaktoria on tarkoitus uusia 2040-luvun aikana ja 10 2050-luvun aikana. Japani jäädytti ydinenergian kehittämisen sen jälkeen, kun erittäin voimakas maanjäristys ja sitä seurannut tsunami saivat aikaan tuhoisan ydinvoimala-onnettomuuden Fukushimassa vuonna 2011. Japani tarvitsee kuitenkin lisää ydinenergiaa, koska maa haluaa vähentää riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista ja saarivaltion energian kulutuksen ennakoidaan kasvavan runsaasti.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Siinä tuli kello 10 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tänään nyt pilvisyys vaihtelee. Osassa maata joo aurinkoista, mutta tässä päivän aikana kyllä pilvisyys lisääntyy koko ajan. Kannattaa varautua siihen, että itä- ja pohjoisosassa tulee iltapäivällä ja illalla sade ja ukkoskuuroja.
12: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
13: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
14: Radio Novan päivä. Studio
11: studiossa Niina Backman. Kyllä vaan, he kello 4:10. Ja no koska on perjantai?
14: Radio Novan päivä ja... Hei! Viikonloppu alkaa!
11: Näin se alkaa se viikonloppu, joo. Mitä sä meinaat viikonloppuna tehdä? Tänään, lauantaina, sunnuntaina, tälleen perjantaisin mä aina vähän pyytelen sulta noita viikonlopun suunnitelmia. Mites meneekö sulla muuten töissä viikonloppu vai ootko vapaalla? Mulla on huomenna yhdet kesäjuhlat, jonne meinaan mennä, vähän tyttökavereita treffata ja itse asiassa tuosta tapaamispaikasta. Niin siitä voitaisiin puhua tänään tuossa myöhemmin, mutta sitä ennen todella siis viikonlopun suunnitelmia. Niin ja sitten esimerkiksi tänään meillä on aika hieno merkityksellinen päivä, poika täyttää 16 vuotta, siis nuorin jo 16 vuotta. Mä en kestä, kun se oli justi, että sellainen vaippakaveri. Mutta näin on, tänään juhlistetaan vähän sitä, mennään ravintolaan syömään ja on sitten vähän lahjapakettia ja muuta. Mutta miten menee sulla viikonloppu? 0108-06000 on puhelinnumero.
14: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 10.11 on kello. Spin Doctors soi Radionovassa. Ensinkin bye bye bye, kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Perjantaisin aina kyselen vähän viikonlopun suunnitelmia ja Aki laittaa viestiä, että tässä on ensinnäkin kuva laiturista. Moikka Niina. Lomalla oltu nyt viikko. Töihin vasta syyskuussa. Oho, sulla on pitkä loma. Mökillä oltu, laituri on puuöljyllä käsitelty. Okei, no sen takia tässä on tosta laiturista kuva. Tänään sitten saunomista ja grillaamista ystävien kanssa. Voi että, kuulostaa siis täydelliseltä. Sitten Eijalta tulee viestiä, että hei Niina, viikonlopun suunnitelmat. No tyttären häät huomenna. Perhosia vatsassa jo nyt. No ihan varmasti! Oh! Voi vitsi, tossa tulee kyllä. Voi vaan kuvitella, siitä tulee siis varmasti niin merkityksellinen, upea päivä. Täynnä kaikenlaisia tunteita. Nauttikaa, nauttikaa huomisesta. Sitten Leena laittaa viestiä, että mikäli sää sallii, niin meillä on talkoot märäs kädessä. Lausutaankohan oikeasti noin? Saari siis kuuluu Mikkelin saarille Mustasaaressa. Okei, mökkiläisten kanssa. Siivotaan siellä rannat, sitten vähän ympäristöä, jälkeenpäin grillausta ja kaffia. Toivotaan parasta, ettei sada.
1: Radio Novan päivä. Ja niin.

0: 10.19 on kello. Keito ja John soi Radio Novassa. Abreolta teipillä tai rakkaudella kuunnellaan seuraavaksi. Mondoa tulossa myös. Ja nyt kuuluu THL:ltä hyviä uutisia. He haluaa kieltää erään asian alaikäisiltä. Mennään tähän kohta.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä. Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille. Että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan.
3: Oi, sori.
2: Aika rankka yö ollut.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
5: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri. Hyppää rattiin!
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
10: tulilasirikki.fi.
11: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
12: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
14: Kuus supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus!

0: kaikkia superpäiville!
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
4: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Paras sekoitus.

Radionovassa soi Mondo. Smith & Tell kuunnellaan seuraavaksi. Niina sunkaan viettää perjantaita. THL, loistavaa! Kyllä, THL haluaa kieltää energiajuomat kokonaan alaikäisiltä. Tää on hyvä juttu. Toivottavasti menee läpi. Tää on sellainen taistelu, jota mä käyn kotona ton meidän teinin kanssa. Mä oon huomannut, en tiedä puhutaanko jo tavasta, toivottavasti ei, mutta kotiin ilmestyy aina se yksi energiajuoma. Ja mähän en nyt tässä kohtaa voi tietää, että juoko niitä muualla. En voi varmaksikaan sanoa, me ollaan tästä useampaan kertaan puhuttu, mutta nyt tuli piste meidän kodissa tälle hommalle. Meidän kotiin ei yksinkertaisesti tuoda energiajuomia. Piste. Ei edes yhtä. Ja tämä koskee jokaista meidän kodissa asuvaa. Tämä koskee myös tätä meidän täysi-ikäistä. Se koskee minua. Se koskee miestäni Lorea. Se koskee siis koko perhettä. Tämä on nyt aivan selkeä sääntö. MTVn uutiset uutisoi, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan 42% nuorista nauttii siis energiajuomia vähintään kerran viikossa. Pieni osuus jopa päivittäin. Vähintään lievää riippuvuutta kokee, ajattele, 70%. Neljännes kokee juomansa liikaa ja yhtä monelle riippuvuus on jopa hyvin voimakasta. Sillä on vaikutuksia sykkeeseen, sydän- ja verenkiertoelimistöön, verenpaineen nousuun, sydämen tykytyksistä on myös raportoitu. Lisäksi se vaikuttaa sun terveyteen voimakkaasti. Energiajuomissa on paljon happoja, näin siis sanoo tutkimuspäällikkö Susanna Raulio THL:stä. Alaikäiselle suositeltu kofeiinimäärä ylittyi tytöillä 9 ja pojista 17%. THL on jo pitkään ajanut rajoituksia ehdottaa nyt energiajuomien myyntikieltoa alle 18-vuotiaille. Tämä on loistava juttu.

Tuossa äsken kerroin, että THL ehdottaa, että energiajuomat kielletään alaikäisiltä, eli alle 18-vuotiailta, niin tänne tuli viesti, että tosi hyvä juttu tuo, että energiajuomat olisi K18. Itse valitettavasti aloin jo ala-asteella juomaan. Nyt olen 25-vuotias ja on niistä kyllä vaikea päästä eroon.

0: heittää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Se auton varjokorjaamo Incar.fi.
5: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennestä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin, pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
6: Miten kävi?
5: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärille, kun pysähtyy.
7: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
4: Incar.fi.
8: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
9: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla.
4: Virtasen.
9: Terveen talon paras kaveri.
10: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
3: No tietysti Ruka Coaster.
2: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta

0: Nettiliikkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tekijä, päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Paras sekoitus.

0: 06000, se on Niina täällä.
1: No Jussi tässä, terve.
0: Tervehdys.
1: Tuossa puhuttiin äsken näistä tämmöisistä tärkeistä tapahtumista.
0: Joo.
1: Ja yksi henkilö sanoi siinä, että hänen tyttärellään on häät huomenna. Niin on minullakin.
0: Oi!
1: Tyttärellä siis häät.
0: Oi! Ja oletko sinä se, joka saattaa alttarille?
1: Katsotaan nyt, mikä on tilanne, mutta eipä niitä just muitakaan pitäisi olla.
0: Niin. Niin. No, jännittääkö sua? Koska mä muistan silloin, kun oma isäni saattoi mut alttarille, niin musta tuntuu, että me juostiin se käytävä, koska jännitti niin paljon. Piti vaan nopeasti.
1: Ei jännitä ainakaan mua, ehkä häntä. Mulla on 3 tytärtä ja kaikki on olleet naimisissa. Tai siis kaikki muut on naimisissa, mutta tämäkin on ollut, mutta ei tällä hetkellä. Nyt menee huomenna naimisiin, niin niitä on tullut saatettua.
0: Niin, voi, se on hieno. Se on hieno. Täynnä tunteita se päivä varmasti.
1: Kyllä, kyllä.
0: Hei, hienoa. Hei, nauttikaa viikonlopusta.
1: Kyllä, näin tehdään.
0: Kiitos sulle, moi.

0: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niin

Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteisiin kesäpassiin.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina Kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet.

0: Opel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
7: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
10: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
11: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
12: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
13: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
14: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää perjantai-aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Turun hallinto-oikeus jätti tutkimatta valitukset Poriin suunnitellun TNT-tuotantolaitoksen poikkeamis- ja sijoittamisluvasta. Hallinto-oikeus katsoi, ettei kenelläkään valittajista ollut valitusoikeutta. 4 yhdistystä ja 7 yksityishenkilöä oli valittanut Porin elinvoima- ja ympäristölautakunnan viime kesänä tekemistä TNT-tehtaan rakentamista koskevista luvista. Tehtaan rakennuttaja Forsit ilmoitti toukokuussa 2026 ennen hallinto-oikeuden päätöstä luopuvansa valitusten kohteena olleista lupahakemuksista. Porin elinvoima- ja ympäristölautakunta vaati sen jälkeen, että hallinto-oikeus toteaa lupahakemukset rauenneiksi ja asian käsittelyn päättyneeksi. Hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi lautakunnan vaatimuksen. Huhtikuussa noin 3000 ihmistä vältti toimeentulotuen perusosan puolittamisen ilmoittautumalla työttömiksi työnhakijoiksi työllisyyspalveluihin. Kela on lakimuutosten myötä kehottanut toimeentulotuen saajia joko hakeutumaan työllisyyspalveluihin tai ensisijaisten etujen, kuten asumistuen piiriin. Toimeentulotuen perusosan tarkoituksena on kattaa elämisen välttämättömät menot, kuten ruoan ja vaatteet. Suomessa hukkui toukokuussa ennakkotietojen mukaan 6 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto SUH. Liiton mukaan 4 hukkumista tapahtui vesiliikenteen yhteydessä ja 1 uidessa. Yhdessä tapauksessa tapahtumien kulku ei ole tarkemmin tiedossa. Tänä vuonna tammi-toukokuun aikana yhteensä 23 ihmistä on hukkunut. Viime vuonna vastaavana aikana hukkui 32 ihmistä. Vuosittain Suomessa hukkuu tapaturmaisesti 100-150 ihmistä. Hukkumistapauksista noin puolet tapahtuu kesäkuukausien aikana. Pohjois-Suomen jokialueilta on löytynyt 2 tieteelle aiemmin tuntematonta hyönteislajia, kerrotaan Lapin maakuntamuseon tiedotteessa. Tutkijat kuvasivat 2 surviaissääskilajia. Zootaxa tiedelehdessä julkaistut löydökset ovat tehneet yhdessä Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat. Löydökset ovat merkki, että pohjoisen luonnon lajisto on tieteelle yhä paikoitellen hämärän peitossa. Uudet lajit kerättiin viime vuonna Utsjoen ja Vetsijoen alueelta, jotka ovat Tenon sivujokia.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
18: Siinä tuli kello 11 Radionovan ja STT:n uutiset. Pilvisyys nyt tässä vähän vaihtelee. Osassa maata kyllä joo, aurinko näyttäytyy, mutta sitten päivän aikana pikkuhiljaa pilvisyys lisääntyy. Ja itä- ja pohjoisosassa tulee tänään iltapäivällä ja illalla sade- ja ukkoskuuroja. Viikonloppu huomenna etelä-länsi-keskiosassa varaudu sateeseen, kun taas sitten itä- ja pohjoisosassa poutaista. Mutta sitten puolestaan sunnuntain pitäisi olla ihan aurinkoinen.
19: Miettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
20: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
21: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
18: Joo, tuossa kerroin ennen kello 11 STT:n uutisia, kuinka THL ehdottaa kieltoa energiajuomiin alle 18-vuotiaalta. Ne pitäisi kieltää, niin Sanna laittoi viestiä, että moikka Niina, siis viikon parasuutinen on, että energiajuomat olisi K18. Omalle pojalleni lääkäri sanoi jo pari vuotta sitten, että jos et lopeta niiden käyttöä, ja hän ei edes käyttänyt paljoa, niin sydämen terveys on todella vaarassa. Poikani on nyt siis 24 ja hän lopetti saman tien energiajuomien käytön. Hyvä niin, hienoa. Tämä on se oikeasti semmoinen, MTV-uutisissa esimerkiksi on toi artikkeli tästä. Kaiva se esiin, keskustele sen alaikäisen kanssa kotona noista energiajuomista, niiden käytöstä, jos sä tiedät, että niitä käytetään, juodaan. On se sitten päivittäistä, no silloin varsinkin, vaikka se olisi yksi, niin keskustele. Ja nyt tämä koskee nimenomaan siis alaikäisiä. Bebe Rexaa kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi, Backstreet Boysia sen jälkeen ja sitten puhutaan tapaamispaikoista. Missä teillä sun asuinpaikalla kaupungissa on semmoinen vakkaripaikka, jossa sovitaan aina treffit? Mennään tähän kohta.
21: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 11.12 on kello. Backstreet Boys soi Radionovassa. Haloo Helsingiltä hulluuden highway. Kuunnellaan ihan kohta.
1: Radionovan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Tapaamispaikka. Missä teillä sun asuinpaikkakunnassa, kaupungissa, mikä vain? Niin missä sovitaan treffit? Mikä on sellainen niin kuin vakkaripaikka tavata? Helsingissä se on legendaarinen Stokkan kellon alla. Nähdäänkö Stokkan kellon alla? Eli jo oikeastaan silloin, kun mä muutin Naantalista Helsinkiin yläasteen 8. luokalla, niin jo silloin tavattiin aina Stokkan kellon alla. Se oli se niin kuin todella siis vakkaripaikka. Ja itse asiassa se meni vielä silleen, että ei sitä Stokkaa tarvinnut sanoa. Eli se oli vaan, että nähdäänkö kellon alla. Niin kaikki tiesi, että mitä kelloa tarkoitetaan. Tänne tuli viestiä tapaamispaikoista Harrilta, että jo Stokkan kello alta sieltä pääsi joka suuntaan. Tai sitten hypättiin Sporaan, Happy Days-ravintolaan Espalla silloin. Voi sitä nuoruutta. Joo, ja tässä on nyt vettä virrannut kyllä välissä sitten itsellänikin yläasteajoista vuosia välissä. Ymmärtääkseni siis edelleen Stokkan kellon alla on hyvä tapaamispaikka Helsingissä. Mä esimerkiksi tapaan tyttökavereita huomenna lauantaina ja sieltä tuli ehdotus, että hei, nähtäisikö Stokkan kellon alla? Mietin, että vieläkö oikeasti nähdään, koska mä en ole tässä välissä niin kuin nähnyt jengiä Stokkan kellon alla. Mutta nyt tuli ehdotus, hei, nähtäisikö kellon alla? Se on hyvä tapaamispaikka. Siitä niin kuin pääsee sitten joka suuntaan. Mä all right, legendaarinen Stokkan kellon alla. Eli tapaamispaikka, missä teillä, siellä sun asuinpaikkakunnassa, niin missä siellä sovitaan treffit ja tavataan? Tai sitten hei, että jos ei ole sellaista kaikkien vakkaripaikkaa, niin onko sulla joku oma vakkaripaikka, missä sä tapaat vaikka nyt sitten ystävän? Mikä se on ja miksi sitä sanotaan?
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi, RAYO. Rayo.

0: Halo Helsinki, hullullinen highway, soi Radio Novassa. Otetaan väliin vähän liikennettä. Mulle numero on 0108-06000. Niina täällä.
1: No, Jenni soittaa.
0: Moikka.
1: Onks tullut mitään tietoa sinne päin tästä Kehä Ykkösen tilanteesta länteen, tästä Pukimäen kohan liikenne seisoo? Mä en ainakaan kuullut mitään.
0: Oota, siellä on, joo, yksi viesti Pukimäen kohdalla. Siellä on rekassa renkaanvaihto kesken.
1: Ai se on se juttu. Okay.
0: Mä luulen, että se on se juttu, joo. Ainakin viestissä kirjoitetaan näin, mutta se nyt nähtävästi ruuhkauttaa sitä aika paljon.
1: Joo, tää liikenne seisoo aika pitkälle tuolta. Melkein Myllypurosta asti jonottelee ja pikkuhiljaa.

0: Damien David soi Radio Novassa. 11.22 on kello. Puhutaan tapaamispaikoista. Mikä on semmoinen vakkari tapaamispaikka siellä teidän paikkakunnalla? Tai sitten jos ei ole sellaista vakkaria, niin onko sulla joku semmoinen, että tapaat siellä aina esimerkiksi ystävän? Mikä se on ja mikä se tarina siinä on? Päivi laittaa viestiä, että Imatralla tavataan aina kulmilla. Se on sellainen yleinen nimitys keskustalle. Tulee ilmeisesti jostain vanhasta kaupasta, joka oli kulmauksessa keskustassa. Sitten tulee viestiä Tintiltä, että ennen sanottiin Oulussa, että nähdään pallolla. Ja se tarkoitti siis rotuaarin palloa. Liekkö koko palloa enää edes olemassa? No sitten tämä on hauska. Minna laittaa, että Porvossa se on runkkupuisto. Eli Runebergin puisto kyseessä. Joo, Helsingistähän löytyy kanssa, että jos et sä Stokkan kelloalla tapaa, niin sit sä näet Ruttopuistossa. Oikeasti siis tämä kyseinen puisto on vanha kirkkopuisto, mutta Ruttopuisto tulee siitä, että siinä on hautausmaa ollut. Ruttoon kuolleet on siis siihen haudattu ja siitä se Rutto sitten siihen nimeksi tulee. No sitten Marko puolestaan laittoi ääniviestin.
1: Kyllähän meillä on semmoinen paikka, missä nähdään, niin se on tuo maitolaituri, eli maitti siellä meidän kylällä, niin siellä on nuoriso aina, ainakin lähialueen nuoriso, että mennäänkö maittikselle tai ottaa semmoista. Niin. Että sikäli teillä on siellä Stokkan kello, niin meillä on teillä maittis, ja kyllä tieltä piässä on ihan joka suuntaan, jos haluaa lähteä.
2: Juhannus tulee joka vuosi, ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -listaäänestys on käynnissä.
3: Olet uuden mökin terassilla ja tuijotat nuotiota. Mökki tuli polttopuita vaille valmiina. Vai nuotio piti sytyttää itse? On kaunis tiistai-ilta vai olikohan torstai? No, sama se. Olet valmiina unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
4: Minulla ei ole kiire. Mutta minä en pysähdy. Vuodet kertovat, oliko valinta oikea. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi Vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Moikka! Mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
2: No hyvä.
3: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä.
2: Respect.
4: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
6: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
5: Mitä?
6: Mitä?
5: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
7: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
8: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.

0: korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasirikki.fi.
0: Pilkington, kirkkaasti parempi.
2: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
4: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
5: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kuulosta.
6: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Paras sekoitus.

0: Eminem ja Rihanna. Love the way you lie. Se on Radio Novassa. Harry Styles, American Girls kuunnellaan seuraavaksi. Äsken sanoin, että Helsingissä on pari tapaamispaikkaa. Toinen on Kellon alla, Stokkan kello alla ja toinen on Ruttopuisto. Kyseessä siis vanha kirkkopuisto oikeasti nimeltään, mutta sitä Ruttopuistoksi kutsutaan, koska aikanaan Ruttoon kuolleet sinne haudattiin. Ja nyt tähän tuli tarkennus.
1: Joo, morjes Niina.
0: Moi.
1: Ei niitä Ruttopuistoa haudattu niitä ihmisiä, ne kerättiin sinne silloin Ruttoaikaan.
0: Ai se meni näin?
1: Näin.
0: Okei, hei.
1: Eli en olisi mahtunut siihen puistoon haudattavaksi kaikki Ruttoon kuolleet.
0: No se on kyllä ihan totta nyt, kun sanot, se on aika pieni puisto.
1: Kyllä. Mutta tämmöinen pieni korjaus.
0: Hyvä tarkennus, kiitos.
1: Hyvä, kiitos.
0: Yes, moi.

0: Parikymmentä minsaa, niin kello tulee 12. Points of the Fallen Liftiä kuunnellaan seuraavaksi. Gaigo soi äsken For Life. Hei, liikenne Sastamala, tie 259, tarkempi paikka Mouhijärvi. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Mulla on tieto siitä, että ajokaista on suljettu liikenteeltä, mutta miten se vaikuttaa liikenteeseen, niin en tiedä. Jos oot siis siellä päin tai ohi ajanut ja sulla on tieto tästä, niin laita ihmeessä viestiä tai soita mulle. 0108-06000 on puhelinnumero.
1: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuu.

0: pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
3: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
4: Entäs se kahvi?
3: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
4: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Nimi?
10: Rayo. R-A-Y-O.
9: Mm-hmm. Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
11: Älä puolustele.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
15: Sukella sarjakesään.
16: Are you ready to take your first step into your adventure?
17: Määränpää.
15: MTV Katsomo.
17: Hyvää matkaa.
15: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
18: Rentoudu ja viihdy värittäin. Kotilieden ihanista kuvista luotu Kukat ja kakut -värityslehti on täynnä upeita kuvia. Ota lehti mukaan rannalle tai mökille ja anna luovuuden kukkia. Valitse tyylisiä ja väritä kesän kakut, kukat ja kattaukset hehkuvilla väreillä. Osta omasi lehtipisteestä tai tilaa kotiliesi.fi.
19: K-Auto. Miten voin auttaa?
20: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
19: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
20: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
21: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lapellaan aina toiveidesi mukaan. Lapellaan ja mökkeily voi alkaa.
2: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
3: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
4: Kotisinappi.
0: Paras sekoitus.

tuu vielä himaan. Soi Radio Novas. Pandoraa seuraavaksi. Ja ihan kohta hei kello 12 STT:n uutiset. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeenmääräämisoikeus, voi ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla. Muun muassa tästä

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi

0: Kotona kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamukahdeksasta alkaen.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Kun myrsky käy Itämeren yli, nostattaen sen villiin kuohuun, meri antaa osan itsestään. Luonnonvoimien liikkeessä kivikoista irtoaa arvokasta ja ravinnerikasta rakkohaurua. Ja kun myrsky viimein laantuu, me odotamme rannalla. Keräämme vain sen, minkä myrsky on irrottanut. Emme koskaan ennen, emme koskaan väkisin. Tiedämme, mitä myrsky voi viedä. Siksi osaamme nähdä, mitä se voi antaa. Saaren taika, rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi siinä kohtaa, jos

0: sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Moro Matti, mitä äijä?
5: Moi Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum, puhelinhuollot pikana.
7: Kuu supermarketin superpäiville

0: verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää keskipäivää, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman- ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina. Rajavartiolaitos kertoo testanneensa Itämerellä uudenlaista havaintolaitteistoa, jolla voidaan tunnistaa merenalaisia kaapeleita lähestyvä vaara tai riski. Menetelmä perustuu hajautettuun akustiseen havainnointiin, jossa valokuitukaapeli havainnoi ja mittaa merenpohjan poikkeuksellisia värähtelyjä. Suomenlahdella on parin viime vuoden aikana tapahtunut merkittäviä kaapelivaurioita. Viime vuoden vaihteessa Elisan merikaapeli rikkoutui. Fitburg-aluksen ankkurin epäillään aiheuttaneen kaapelin vauriot. Ohjelmistojätti Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista Vaasassa ja Mustasaaressa mahdollista datakeskushanketta varten. Alueesta noin 2/3 sijaitsee Vaasassa ja loput Mustasaaressa. Yhtiö kertoo kehittävänsä suunnitelmia alueella tiiviissä yhteistyössä paikallisten kuntien, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Ahlberg kuvailee sopimusta merkittäväksi asiaksi koko Vaasan seudulle. Microsoft on toiminut Suomessa vuodesta 1992. Pohjois-Suomen jokialueelta on löytynyt kaksi tieteelle aiemmin tuntematonta hyönteislajia, kerrotaan Lapin maakuntamuseon tiedotteessa. Tutkijat kuvasivat kaksi surviaissääskilajia. Zootaksa-tiedelehdessä julkaistut löydökset ovat tehneet yhdessä Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat. Löydökset ovat merkki, että pohjoisen luonnon lajisto on tieteelle yhä paikoitellen hämärän peitossa. Uudet lajit kerättiin viime vuonna Utsjoen ja Vetsjoen alueelta, jotka ovat Tenon sivujokia.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Siinä tuli kello 12 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tässä nyt pilvisyys vaihtelee tämän päivän aikana, että osassa maata kyllä joo, aurinko paistaa. Ja laita mulle hei täsmäsäätä tulemaan, missä ikinä ootkaan tällä hetkellä. Paljon on asteita. Onko pilvisempää vai onko niin, että jo tulee sadekuuroja, koska pilvisyys lisääntyy tämän päivän aikana?
11: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
12: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
13: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
10: 12.04 on kello. Alex Warren kuunnellaan Radionovassa. Seuraavaksi Anastasia sen jälkeen. Ja niin on kuule erityinen paikka lasin puhaltamisella mulla sydämessä. Mennään tähän kohta.
13: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108 06000.

0: Radio Novassa soi Anastasia.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Voi että, siis edelleen mä haluan hehkuttaa tätä Iittalan lasitehdasta ja sitä, kun pääsin tutustumaan lasinpuhallusmestarin työhön. Hei, se video nyt tästä päivästä on meidän Insta-tilillä. Jos pystyt, niin keskeytä se, mitä ikinä teetkään tällä hetkellä, ja mene meidän Insta-tilille, eli Radio Nova Suomi. Sieltä löytyy, minkälaista työtä he tekevät, siis suomalaista, kotimaista käsityötä. Niin siis arvostus on kyllä niin kuin korkealla, aivan huikeeta, niin taidokasta, taitavaa, siis upeaa ja ennen kaikkea kiinnostavaa ja inspiroivaa. Se, mikä nyt on ehkä niin kuin tärkeää tuoda esille, on se, että sulla on hei oikeasti mahdollisuus myös vierailla siellä. Eli sä voit päästä todella läheltä näkemään, millaista työtä siis lasinpuhallusmestarin työ on. Siellä on semmoinen parvi ja sieltä pääsee seuraamaan. Ja niin kuin mä eilen sanoin, niin meinaan kyllä oman perheeni tässä kesällä viedä. Ihan ehdottomasti sinne. Ja sittenhän siellä on myymälää ja kahvilaa ja on tietysti Iittalan historiasta näyttelyä ja muuta. Et siinä on niin kuin kokonaispaketti ja saa kyllä päivän kulumaan. Tänne videon alle on tullut paljon kommentteja. Tätä on ensinnäkin jaettu tosi paljon, mikä on mielettömän hieno juttu. Ja täällä just esimerkiksi kirjoitetaan, että olipas inspiroiva pätkä. No siis niin oli. Siis niin super kiinnostavaa. Eräs kirjoittaa, että on lapsena päässyt ihan kokeilemaan lasinpuhallusta, kun vanhempien hyvä ystävä oli siellä aikanaan töissä. Oli hieno kokemus ja muistuu vieläkin mieleen, vaikka olin siis silloin ala-asteikäinen. Jo mähän pääsin kanssa kokeilemaan tota kyseistä lasinpuhallusta ja ei ole muuten helppo juttu, ei todellakaan. Mutta hei, käy katsomassa video, eli Radio Nova Suomi Insta-tililtä löytyy.
1: Työpäivän paras sekoitus.

0: Ricky Martin soi Radio Novassa. Ei voi mitään, tämä vie mut nuoruuteen, tämä artisti, johtuen siitä, että mä oon silloin nuorena plikkana alle parikymppisenä tehnyt mallin töitä. Mä olin paparazzi-mallitoimistossa ja aloitin siellä siis 15-vuotiaana ja olisiko nyt 15-16-vuotiaana, 16-vuotiaana muistaakseni, lähdin sitten Milanoon. Ja siellä asutaan kämppiksien kanssa, siis mallit yhdessä. Ja mulla sattui olemaan huonekaverina yksi amerikkalainen mimmi, joka oli ollut Ricky Martinin musavideolla. Ja mä muistan, kun hän näytti, silloin ei siis katsottu kännykästä valokuvia, vaan hän näytti siis valokuvia, siis näitä paperisia valokuvia. Ja näytti niitä mulle sieltä Ricky Martinin musavideon kuvauksista. Nyt en muista, mikä musavideo oli kyseessä. Mutta me ystävystyttiin tämän Mimin kanssa. Hanna oli hänen nimensä. Ja meistä tuli tosi hyvät ystävät. Me viihdyttiin ihan tosi paljon toistemme seurassa. Mä muistan vielä, että mä lainailin häneltä vaatteita ja hän lainasi multa vaatteita. Ja sitten yhtäkkiä mä muistan, kun mä tuun kuvauskeikalta kotiin ja tämä Hanna itkee siellä ja sanoin, mikä on tapahtunut, niin hän oli saanut tietää, että hänen poikaystävänsä on pettänyt häntä. Ja hän joutuu lähtemään nyt sieltä Milanosta aikaisemmin kotiin. Mutta ajattele tällaisiakin muistoja sieltä jostain vuosien takaa.
1: Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus Top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi/osallistu.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Hei, naapuri! Hä? Joko se on teidän mökki rakennettu?
7: Ei oo.
6: Meilläpä on.
7: Missä mukaan?
6: No niin, sieltähän se saapuukin. Valaamiksi rakennettuna ja käyttövalaamiina.
8: Lappeenranta, se valmiina tuodaan. Lappeenranta, ilman rakennusrumpaa.
9: Lappeenranta, kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lappeenranta.fi.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
12: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
13: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
14: Päivää!
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aineesta kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: K-auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
2: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
7: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 €. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Sukella sarjakesään.
11: Are you ready to take your first step into your adventure?
12: Määränpä.
10: MTV Katsomo.
12: Hyvää matkaa.
10: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
13: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
14: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kuulosta.
15: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
16: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
17: Paras sekoitus.

Radionovassa soi Sunrise Avenue, I Don't Dance. Celine Dionia kuunnellaan seuraavaksi. Mari laittaa mulle viestiä, että oot sä ollut siihen Hannaan yhteydessä jälkikäteen tai tiedätkö mitä hänelle nykyään kuuluu. Mari viittaa siis Mimmin, josta kerroin äsken, amerikkalainen siis Hanna. Ja tutustuin häneen silloin 16-vuotiaana, kun molemmat oltiin Milanossa tekemässä mallintöitä ja me oltiin kämppiksiä. Ja tuossa kun Ricky Martin äsken soi Radionovassa, niin tämä Hane on vaan esiintynyt siis Ricky Martinin yhdellä musiikkivideolla. Ja siitä muistui tämä Mimmi mieleen, mutta hän joutui sitten lähtemään aikaisemmin kotiin jenkkeihin sen takia, koska sai jotain kautta, en muista mitä kautta, mutta sai tietää, että hänen silloinen poikaystävänsä oli pettänyt häntä ja siitä syystä sitten lähti vähän niin kuin äkkiseltään sitten takaisin kotiin ja me ei. Ja itse asiassa kun Mari kysyi, niin mä oon kyllä miettinyt, koska siis se hetki tai se vähän aikaa kun me tunnettiin ja oltiin tämän kanssa, hänen kanssaan niin kuin tekemisissä, niin meille syntyi tosi voimakas semmoinen yhteys. Me tykättiin molemmat toisistamme ja mä oon miettinyt jälkikäteen, että mitäköhän hänelle kuuluu. Mutta mä muistan, että hän soitti mulle pari kertaa sitten vielä jälkikäteen ja kyseli kuulumisia. Ja sitten sen jälkeen me ei olla siis oltu tekemisissä. Eli en tiedä, että mitä hänelle kuuluu ja miten menee. Mutta tästä tuli mieleen, onko sulla menneisyydessä joku henkilö, jonka kanssa oot ollut tosi tiiviisti yhteydessä ja se voi olla vaikka tosi hetken aikaa, pienen hetken verran, mutta teillä syntyy tosi hyvä yhteys. Ja sitten jälkikäteen mietit, että mitäköhän sille henkilölle kuuluu. Se voi olla vaikka lapsuudessa joku henkilö, jonka kanssa oot ollut ystävä, mutta sitten elämät on vienyt toisiin suuntiin ja nyt aikuisena ette ole ollut tekemisissä. Mutta aina välillä mietit, että mitenköhän se henkilö voi. Numero on 0108 06000.

0: Adam Lambert soi Radio Novassa, Nelly Furtadoa kuunnellaan ihan kohta. Ja tuossa äsken kysyin, että onko sulla tällainen niin vuosien päästä, mietitkö, että mitäköhän jollekin kuuluu, jonka kanssa olet joskus ollut tekemisissä, mutta sitten elämä on tullut väliin. Ja te ette ole missään tekemisissä. Timo laittoi viestiä.
1: No Timo täältä Hartolasta.
0: Hei.
1: Joo, no mitäs me lasin puhalteet, mutta no minä en päässyt puhaltamaan, mutta joo, sä kysyit niistä kavereista. No mulla on aika paljon niitä kavereita, sellaisia, joiden kanssa on oltu tekemisissä ja sitten ei ole niin kuin oltu tekemisissä. Mm. No mä viime syksynä kasasin vanhan 50 vuotta sitten koossa olleen opiskeluporukan.
0: Joo.
1: Ja sehän oli varsin huisi juttu, kun ei oltu nähty 50 vuoteen tai 48 vuoteen, jos tarkkoja ollaan. Ja se oli kyllä sellainen kanssa sitten, kun tavattiin, niin kyllä ne jutut alkoi siitä mistä ne oli niin kuin 48 vuotta sitten päättynyt. Että se oli niin kuin aika huikea kokemuksena sitten niin kuin nähdä sellaiset kaverit, joista ei ollut mitään kuulunut sitten osasta. Osasta oli kuulunut, mutta oli 50 kaverin porukka, niin siitä nyt olisi sitten kuollutkin, mutta paikalle saapui 22 ja se oli kyllä kokemuksena valtava hieno.
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoleasing-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoleasing.
5: Oh, se on joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
7: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
9: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
14: Paras sekoitus.

0: 12.48 on kello. Neli Furtado soi Radio Novassa. Kuunnellaan Robin Packalenia ihan kohta, mutta tuossa kun äsken juteltiin vanhoista tuttavuuksista ja ystävistä, joihin sitten ei ole vuosiin ollut missään yhteyksissä ja miettii, että mitäköhän heille kuuluu, niin Outi soitteli.
1: Kun mulla oli Jamaikalta kirje, ystävä varmaan 10 vuotta nimeltään Maxine McKinley.
0: Joo.
1: Ja sitten tietysti aikuistuttiin ja jotenkin se jäi, niin rupesin googlettaa, niin ainakin sen niminen jamaikalainen nainen on yliopistolla professori. Ja mä oon miettinyt, että kehtaiskohan ottaa yhteyttä, mutta...
0: No todellakin.
1: En ole kehannut, mutta tämmöinen.
0: Tänä päivänä vielä aika moni on Facebookissa tai ylipäätänsä missä tahansa somealustassa, niin sitä kauttahan voi etsiä kanssa ja sitten laittaa viestiä, että hei, mietin, että oletkohan se sinä.
1: Täytyy varmaan toteuttaa, mutta tähän päivään mennessä en ole uskaltanut.

0: Robin Bakkaleen Tuhatyksi tapaa soi Radio Novas. Kuunnellaan Blue ja Elton Johnia ihan kohta. Niina sun kanssa ja Jone laittoi mun ääniviestin.
1: Jone viestittelee tien päältä Kuopion Karttulasta. Auton mittarissa 24 astetta lämmintä. Tuulee jonkun verran, osin pilvistä ja aurinkokin paistaa oikein nätisti. Mukavaa päivää sinne Novan toimitukseen ja kaikille kuuntijoille.
0: Oi, kiitoksia.

Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteistyöhön.

0: Kiitos.
1: Ootsä vielä Prismassa?
0: Olen.
1: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
0: Mites nyt niin?
1: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
0: Neljäkös niitä lapsia oli?
1: 5.
0: Just, eli iso trampoliini.
1: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
0: Selvä.
1: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
3: Kappas 3 putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium! Premium! Niin mikä se on?
4: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
6: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
7: Sitä paitsi, merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
5: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
3: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
5: Ai niin, unohdin.
8: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
9: Todella merevää.
10: Joo, todella mureeta.
9: Joo, todella hyvää.
2: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella hyvää.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Kuu supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: kaikkia superpäiville!
1: Rentoudu ja viihdy värittäin. Kotilieden ihanista kuvista luotu kukat ja kakut.

0: Yrityslehti on täynnä upeita kuvia. Ota lehti mukaan rannalle tai mökille ja anna luovuuden kukkia. Valitse tyylisiä väritä kesän kakut, kukat ja kattaukset hehkuvilla väreillä. Osta omasi lehtipisteestä tai tilaa kotiliesi.fi.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
3: Ei hätää!
4: YT Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä terassilautaa saat 15%.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi. Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää uutisista. Turun hallinto-oikeus jätti tutkimatta valitukset Poriin suunnitellun TNT-tuotantolaitoksen poikkeamis- ja sijoittamisluvasta. Hallinto-oikeus katsoi, ettei kenelläkään valittajista ollut valitusoikeutta. 4 yhdistystä ja 7 yksityishenkilöä oli valittanut Porin elinvoima- ja ympäristölautakunnan viime kesänä tekemistä TNT-tehtaan rakentamista koskevista luvista. Tehtaan rakennuttaja Forsit ilmoitti toukokuussa 2026 ennen hallinto-oikeuden päätöstä luopuvansa valitusten kohteena olleista lupahakemuksista. Porin elinvoima- ja ympäristölautakunta vaati sen jälkeen, että hallinto-oikeus toteaa lupahakemukset rauenneiksi ja asian käsittelyn päättyneeksi. Hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi lautakunnan vaatimuksen. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman- ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina. Rajavartiolaitos kertoo testanneensa Itämerellä uudenlaista havaintolaitteistoa, jolla voidaan tunnistaa merenalaisia kaapeleita lähestyvä vaara tai riski. Menetelmä perustuu hajautettuun akustiseen havainnointiin, jossa valokuitukaapeli havainnoi ja mittaa merenpohjan poikkeuksellisia värähtelyjä. Suomenlahdella on parin viime vuoden aikana tapahtunut merkittäviä kaapelivaurioita. Viime vuoden vaihteessa Elisan merikaapeli rikkoutui. Fitburg-aluksen ankkurin epäillään aiheuttaneen kaapelin vauriot. Romaniassa Mustanmeren rannalla sijaitsevassa Konstantan satamassa on räjähtänyt meridrooni, Romanian puolustusministeriö kertoo. Ministeriön mukaan räjähdys ei aiheuttanut vammoja kenellekään. Meridrooni oli löydetty perjantai-aamuna ja se räjähti itsekseen myöhemmin. Meridrooni löydettiin Konstantan matkustajasatamasta. Viikko sitten Romanian Galatin kaupungissa asuinkerrostaloon osui Venäjän lennokki. 2 ihmistä joutui tuolloin sairaalahoitoon.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Tässä ne pilvisyys vaihtelee osassa maata, siis päivä ihan aurinkoinen, mutta pikkuhiljaa saattaa, kun iltapäivää kohti mennään, niin pilvisyys lisääntyy. Itä- ja pohjoisosassa tulee iltapäivällä ja illalla sade- ja ukkoskuuroja. Sitten tuosta huomisesta vähän epävakainen on sää, ainakin etelä-, länsi- ja keskiosassa tulee huomenna lauantaina vettä. Itä- ja pohjoisosassa pitäisi olla poutaista ja sitten sunnuntai puolestaan aurinkoinen lähes koko maassa.
14: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
15: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
16: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
3: Kemijärveltä tulee terveisiä. Kemijärvellä paistaa aurinko ja mittari näyttää plus 25. Aika lämmin on. Niina Keuruulta puolestaan laittaa viestiä, että Keuruulla on puolipilvistä parikymmentä astetta. Aurinko pilkistelee pilvin raosta. Hyvä hetki aloittaa viikonloppu. No kuulostaa hyvältä. Oikein hyvää viikonloppua. Ja hei, itse asiassa viikonlopun suunnitelmiahan me voitaisiin seuraavaksi tehdä. Mitä meinaa esimerkiksi Niina Keuruulta tehdä viikonloppuna? Tai mitä sä meinaat tehdä viikonloppuna? Onko sulla jotain erityistä suunnitelmaa? Meneekö töissä vai ootko vapaalla? Laita mulle hei sun viikonlopun suunnitelmia. WhatsAppilla 0108 06000 on puhelinnumero.
16: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

13.11 on kello, Westlife, soi Radionovassa. Katy Perryä kuunnellaan ihan kohta, Niina sun kanssa. Viikonlopun suunnitelmista kyselin sulta ja Tiina laittaa tänne WhatsAppilla viestiä numeroon 0806000. Moikka Niina. Hei, huomenna serkun 80V synttärit. Paljon onnea Maria. Sunnuntaina sitten kiinteistövälittäjän työpäivä. No tossahan on vaikka mitä kerrakseen. Meri laittaa puolestaan viestiä, että Tampereen Viikin saaressa on huomenna upea ja monipuolinen koko päivän Summer Vibes-tapahtuma, johon lähtee siis itseni lisäksi mukaan 7 ihanaa naista nauttimaan kehollisesta ja henkisestä hyvinvoinnista, tukevista luennoista, työpajoista ja ennen kaikkea seurasta. Terveisin Meri. Oi, toihan on mielenkiintoinen. Sitten Heini laittaa terveisiä, että viikonloppu menee koiraharrastuksen parissa, koiranäyttelyssä. Mikäs sen parempaa kuin kaatosateessa? Joo, hei, toi huominen. Se, että jos huomenna on jotain ulkotapahtumaa, mäkin olen menossa tällaiseen niin kuin kesäjuhliin. Niin totta kai siellä on hieno takapiha ja puutarha ja kaikkea tällaista, niin sitä toivoisi, että sillä ulkona voisi olla, mutta sitten jos ei ole mahdollisuutta ja vettä tulee vaikka kuinka paljon, niin sitten ollaan sisällä. Ei siinä, mutta toki toivoisi, että huomenna paistaisi. Mutta säätiedotuksen mukaan, niin illalla, oliko nyt ainakin Helsingissä siis kello 18 eteenpäin tuli aurinko esiin. Ja sunnuntaina onkin sitten koko maassa aurinkoinen päivä. Mutta Heini jatkaa, että mukavaa yhdessä tekemistä koirien kanssa, mistä nauttivat. Ja ennen kaikkea laatuaikaa siis ystävän kanssa. Ja sitten ensi viikolla heillä lähdetäänkin Norjaan saakka näyttelyyn. Okei. No sit Sanni puolestaan laittaa, että ystäväni tulee luokseni 2 yöksi pitkästä aikaa ja ajattelimme käydä päiväretkellä Fiskarsissa. Oi, se on upea paikka.

0: Kohta soi Radio Novassa. 13.20 on kello ja Sirkka Joensuusta laittaa, että hei, me lähdetään kohta ajelemaan kohti Vuokattia mieheni loman alkajaisiksi. Noi. Huomenna ystäväpariskunta tulee vieraaksi loma-asuntoomme ja juhlimme minun pyöreitä vuosia. Nautimme kesästä. Ehkä hiukan ihanassa rannassa ja Katinkullan rannassa heitämme myös talviturkit. Ihanaa kesäsäätä plus 25 astetta. Joo, talviturkit on kyllä nyt syytä heittää, hei. Ja aamulla kerätyt kielot lähtevät mukaan.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Me ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä. Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille, että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan.
3: Oi, sori.
2: Aika rankka yö ollut.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.

0: näyttää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69 vai.
1: Katso, näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
7: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast, tulosyy vaihdevuodet, nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
12: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veik.

0: sukella sarjakesään.
1: Are you ready to take your first step into your adventure?
2: Määränpää.
0: MTV Katsomo.
3: Hyvää matkaa.
0: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
8: Hymyile. Olet turvassa.
9: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
12: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
11: Incar.fi.
13: Paras sekoitus.

0: Tienovassa soi J-Lo. Kuunnellaan Coldplayt seuraavaksi. Niina sun kanssa, hei, oikein hyvää perjantaita. Niin vaan, se meidän Radionovan kesäpuhelin kiertää Suomea. Maanantaina lähti junan matkassa. Oliko niin, että Tampereelle päätyi? Ja sitten muistaakseni se on nyt Vaasassakin ollut tässä jossain vaiheessa. Mutta missä kesäpuhelin on nyt?
1: Radionovan kesäpuhelin.
2: Täällä väitetään, että Kalajoella olisi nyt vielä joku rekkatapahtumakin, että kyllä tässä nyt niin kuin siihen suuntaan tämä kesäpuoli olisi niin kuin meidän mielestä menossa, mutta...
3: Maria.
2: Maria, hei. Täällä Kimmo, Minna ja Suvi täältä Novan aamustudiosta. Huomenta.
3: No hei.
0: Huomenta.
2: Oletko Kalajoella?
3: Kyllä olen Kalajoella.
4: Joo.
0: Meistä moni arvasi, kuulijat myöskin.
4: Joo. Vähän saatiin vihjettä. Eilen, niin kyllä ne hyvin vahvasti...
3: Täällä on aika paljon nyt tapahtumaa täällä Kalajoella tänä viikonloppuna.
2: Kerros vähän tarkemmin, mitä kaikkea?
3: No tietysti tämä rekkatapahtuma, Rocks on the Beach. Sitten on Vesille messut samana viikonloppuna. Ja sitten sattuu olemaan vielä vinttikoirien tämmöinen maastokoe nyt tänä viikonloppuna. Saa valita, että mihin sitten
4: niin,
3: menee.
4: Eli sä oot siellä nyt minkä näistä tapahtumista tiimoilta?
3: No itse asiassa en varsinaisesti minkään, että mä asun itse Kalajoella.
0: Okei. Okay. No miten se on asukkaan silmissä näyttäytyy tämä pöhinä?
3: Onhan täällä aika vilkasta. Toki asun itse vähän näiden tapahtumien ulkopuolella, niin ei sinällään häiritse, mutta on se kiva, että näin kesäisin aina Kalajoki herää henki, varsinkin noihin hiekkasärkiin.
2: Ja sä et siis niin kuin esimerkiksi omissa töissäsi ole mitenkään turistibisneksen kanssa tekemisissä?
3: Ei, mä oon ihan muissa töissä.
2: Niin just.
4: Aiot sä itse mennä kuitenkin jotakin näistä tapahtumista niin kuin hämmästelemään?
3: Joo, kyllä oli tarkoitus mennä. Ainakin nyt varmaan katsoa niitä vinttikoirien maastokoetta ja sitten käydä siellä rekkatapahtumassa myöskin.
0: No niin.
2: Mikä on vinttikoirien maastokoe?
3: No siellä vinttikoirat juoksee tämmöisen vieheen perässä ja otetaan aikaa, se ihan kisaa.
2: Niinhän ne vinttikoirat tekee sitä rataa ympärikin, eli nyt mennään vaan siellä kantojen ja puiden ja pusikoiden seassa.
3: Joo, se on ihan hauskan näköistä. En sen enempää itse lajista tiedä, mutta olen joskus ollut katsomassa myöskin.
0: On silloin kova homma, kun se juoksee siellä ympyrää.
2: Milloin siellä on chihuahuiden maastokaikko?
0: Täällä olisi kaksi tuloilla.
4: Älä ne katoaa sinne varvikkoon.
2: Niin se viehättä karkuu.
0: Maria, miten sä sait eilen puhelimen?
3: Oikeastaan mun mies kertoi, että sillä on mulle yllätys. Joo. Ja no ihan tällaista yllätystä en oottanut. Mies oli saanut puhelimen sitten toiselta ammattikuljettajalta, joka ei ollut halunnut vastata puhelimeen, antoi sitten puhelimen eteenpäin ja se päätyi sitten mulle.
2: Oi, mutta me ollaan iloisia tästä.
0: Ollaan, kyllä. Ihan niin kuin pakko kysyä tässä kohtaa, että kun sun mies sanoi, että hänellä on sulle yllätys, niin mitä ehdit toivoa päässäsi ennen kuin lyötiin Radionovan puhelimeen?
3: Hän aloitti sen sillä, että hän sai tämän puhelimen tältä ammattikuljettajalta. Niin sitten emme nyt ihan hirveästi kerennyt siinä.
2: Nyt on menossa hakemaan parempaa leninkiä päälle.
3: Näitä yleensä, mitä hän saa näiltä muilta ammattikuljettajilta, tai saattaa olla, että saa jotain rekkoihin liittyvää. Että joku, varmaan se olisi ollut joku Scania-reppu.
4: No mitäs nyt sitten, kun meet sinne nyt sitten Kalajoen tapahtumia seurailemaan, niin aiotko siellä nyt sitten jossain sujauttaa puhelimen eteenpäin? Nythän tässä on niin kuin viikonloppuaikaa tavallaan toimia.
3: Joo, no kyllä mä ajattelin, että se on aika helppo tapa, että kun paljon on ihmisiä liikkeellä tuolla hiekkasärkillä, niin varmasti joku ihan mielellään tämän puhelimen ottaakin sitten vastaan.
2: Meillä on yksi kriteeri ainoastaan, koska me nyt maanantaina soitetaan seuraavan kerran tässä viikonloppu, niin katso, että se ihminen on selvinpäin.
3: Joo, näin mä ajattelinkin, että mä säästän sinne sunnuntaille, että en tässä nyt.
0: Niin sitten ei tarvitse.
3: Voi saa mennä hukkaan.
0: Juu, ei tarvitse. Uudella sitten alkoholin käytöstä se ei ole.
4: Arvostamme nyt tällaista huolenpitoa kyllä kovasti.
1: Radio Novan kesäpuhelin. Radionovan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

Coldplay soi Radionovassa. Taylor Swiftia kuunnellaan ihan kohta. Ja vilkasi liikennetilannepalveluun, Fintrafikin liikennetilannepalvelu näyttää, että kaikki pitäisi olla nyt hyvin siellä liikenteessä. Koitetaan tietysti tehdä yhteistyötä ja pitää se tällaisenään, mutta hei, jos sulla tulee siellä vastaan jotain, mistä haluat ilmoitella, niin muista laittaa tänne päin tietoa. 0108 06000 oli puhelinnumero.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
0: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Certmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Se auton varjo korjaamo incar.fi.
7: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
8: Miten kävi?
7: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
8: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
6: Incar.fi.
9: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus Atria-kanan isot filepihvit.

0: Helsingissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Pisteliä seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
2: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
1: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
3: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.

0: tai sauna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
1: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Paras sekoitus.

Vasta soi Taylor Swift. Jenni Vartiaiselta Eden kuunnellaan seuraavaksi. Niin sun kanssa. Oikein hyvää perjantaita. Kello tulee kohta 14, eli kuulet Radionovasta kello 14 STT:n uutiset. Ja sit hei, uutisten jälkeen voitaisiin ottaa vähän niitä viikonlopun suunnitelmia. Niitä saa mulle laittaa numeroon 0108 06000.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Céline Dion Pariisissa syksyllä 2026. Maailman tähti Céline Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus Atria-kanan isot filepihvit tai paistilekket tai possun filepihvit 5,99 rasia. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo sekä valiojuustoviipalet plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: vaan. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Todella meeltä.
11: Joo, todella mureeta.
10: No, todella hyvä.
12: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasi rikki, pistefi.
13: Pilkington, kirkkaasti parempi.
15: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
16: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin

0: silmäleikkaukseen. Kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tää elämä.
1: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää uutisista. Keski-Suomen Kannonkoskella eilen maahan pudonneen pienkoneen lentäjä on kuollut, poliisi kertoo. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Lentäjä oli koneessa yksin. Poliisi selvittää lentäjän kuolinsyyn eikä tiedota asiasta enempää. Onnettomuustutkintakeskus aloitti tänään paikkatutkinnan Kannonkoskella. Keräämiensä tietojen perusteella keskus arvioi, täytyykö asiassa käynnistää turvallisuustutkinta. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman- ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen Tallinnassa ensi viikon tiistaina, valtioneuvosto kertoo. Kokouksen aiheina ovat Ukraina ja Euroopan turvallisuus, puolustusteollinen yhteistyö sekä kilpailukyky ja tekoälyn hyödyntäminen. Huippukokouksen puheenjohtajana toimii Viron pääministeri Kristen Mitchell. Kokoukseen osallistuvat myös muiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden pääministerit. Pohjoismaiden ja Baltian maiden NB8-yhteistyö on vuodesta 1992 tuonut yhteen kaikki Pohjoismaat ja 3 Baltian maata eli Viron, Latvian ja Liettuan. Romaniassa Mustanmeren rannalla sijaitsevassa Konstantan satamassa on räjähtänyt meridrooni, Romanian puolustusministeriö kertoo. Ministeriön mukaan räjähdys ei aiheuttanut vammoja kenellekään. Meridrooni oli löydetty perjantai-aamuna ja se räjähti itsekseen myöhemmin. Meridrooni löydettiin Konstantan matkustajasatamasta. Viikko sitten Romanian Galatin kaupungissa asuinkerrostaloon osui Venäjän lennokki. 2 ihmistä joutui tuolloin sairaalahoitoon.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Siinä tuli kello 14 Radionovan ja STT:n uutiset. No tämän päivän aikana tässä ja iltapäivällä tässä pilvisyys vaihtelee. Kyllä osassa maata joo, aurinko paistaa, mutta pilvisyys on lisääntynyt ja lisääntyy iltaan mennessä. Itä- ja pohjoisosassa tulee tässä iltapäivän aikana ja sitten illalla myös sade- ja ukkoskuuroja. Mutta ehkä tässä kohtaa perjantaita viikonloppu kiinnostaa. No huomen tulee vettä. Ainakin etelä-, länsi- ja keskiosassa luonto tykkää. Mutta sitten esimerkiksi itä- ja pohjoisosassa huomenna poutaista. Ja sunnuntai pitäisi olla aika lailla koko maassa aurinkoinen.
10: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
11: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
12: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
9: Jes, vielä tunnin on näin perjantaisin aina kello 15 asti, kun taas sitten maanantaisi torstaihin kello 14 asti. Ja tänään sitten kello 15 eteenpäin Radio Nova on liikenteessä, kun taas kello 19 eteenpäin retroperjantai. Mutta hei, ihan kohta eräs kuuntelija toivoo kuivaa keliä, minkä takia sellaista ei ilmeisesti nyt sitten kuitenkaan ole huomenna tulossa. Ja sitten toinen kuuntelija taas tulee 20 vuotta kuluneeksi jostain, mutta mistä? Tääkin selviää ihan kohta.
12: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radionovassa soi Bon Jovi. Lady Gagaa kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Ihanan koiran kuvan mä oon saanut. Voi että, siis mulla on niin hirveä koirakuva. Tää ei ollenkaan tietenkään helpota tätä, mutta tuli WhatsAppilla numeroon 0806000. Moikka Niina. Huomenna Loviisaan koiranäyttelyyn. Tämän kanssa tässä on kuva tällaisesta valkoisesta koirasta. Kaipasin kuivaa keliä, mutta tiedossa on sadetta. Joo, huomenna on itse asiassa aika sateinen päivä. Mutta myös ääniviestin voi mulle laittaa.
2: Itsellä on, ja tietenkin aviomiehelläni, huomenna 20-vuotis hääpäivä.
0: Oi.
2: Ja alun perin oli tarkoitus ehkä hieman sitä juhlia, mutta oltiin tässä muutama viikko sitten sellaisessa paikassa kuin Syyri katsomassa jääkiekon MM-kisoja ja hoitelemme tavallaan sitten siinä sen meidän juhlallisuuden, että tehtiin pientä matkailua sitten ja juhlittiin sitten leijonien kanssa. Mutta 20 vuotta, mun mielestä aika hyvä saavutus.

0: Radio Novassa. Hei, eilen mulla kävi vieraana palkittu dokumentaristi Sami Kieksi ja voitais Robbie Williamsin jälkeen palata näihin tunnelmiin.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja onhan sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henkilö.
3: On. Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
4: Semmoinen puoli-istuva.
3: Joo, semmoinen joku
2: pikkuinen divani-tyyppi.
1: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: On paras paikka päällä maa.
12: Isi. Iskä!
13: No?
12: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
13: Siis, mitä?
12: Niin, että mitäpä siihen sanot?
11: Hey!

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tykkäät hikoilla saunassa, et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40-voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
8: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Robbie Williams soi Radio Novassa. Niina sun kanssa. Oikein hyvää perjantaita. Hei, Rayo on sovellus, joka ehdottomasti kannattaa ladata. Nettiradiota voit sieltä kuunnella. Tai sitten meidän podcasteja. Sieltä löytyy esimerkiksi Esko Eerikäisen sunnuntai brunssi. Tai sitten Radionova-podcastin alta löytyy Radionovan päivän viikon parhaat palat. Ja sitten kaikki vieraat, jotka on käynyt mulla haastattelussa. Tällä viikolla mulla oli erittäin mielenkiintoinen vieras dokumentaristi, palkittu dokumentaristi Sami Kieksi. Hänellä on Kieksi-niminen dokumenttisarja Yle Areenassa 2 kautta. Ehdottomasti suosittelen, kannattaa katsoa. Sami toimii nuorten äänenä. Aiheet on nuorisorikollisuus, nuorten työttömyys, nuorten mielenterveys tai vaikka kiusaaminen. Eli rankkoja aiheita, mutta erittäin tärkeitä.
1: Tapahtui Radio Novan päivässä.
0: Vieraana dokumentaristi Sami Kieksi myös. Yle Areenasta löytyy siis dokumenttisarja Kieksi, missä aiheet koskettaa erityisesti siis nuoria. Ne on kipeitä, ne on rankkoja, mutta ne on elämää. Ja sä toimit, Sami, nimenomaan nuorten äänenä. Miten sä valitset aiheet?
2: No kyllä se tulee tietenkin sitä kautta, että osa aiheesta kiinnostaa valmiiksi tuon oman henkilökohtaisen taustan takia. Ja kyllä mä sitten niin kuin ajattelen myöskin, että mitkä asiat on yhteiskunnassa tosi pinnalla tällä hetkellä. Että kyllä niitä silloin on tärkeää käsitellä. Ja sitten toinen asia, tai kolmas asia, mitä ajattelen, niin on tietenkin se, että pystynkö mä tuomaan siitä aiheesta jotain uutta, mitä ei ole jo mediassa kerrottu tai kerrottu. Ja sitten, että pystyy tavallaan viemään katsojan semmoiseen maailmaan, mihin hän ei normaalisti pääse arjessa näkemään. Jos nämä 3 täyttyy, niin sitten siinä voi olla hyvän dokkarin ainekset.
0: Kun aiheet on niin herkkiä, niin jotkut todella yksityisiä, henkilökohtaisia, ja siinä kerrotaan näiden nuorten tarinaa, niin miten paljon sä joudut suostuttelemaan heitä mukaan siihen?
2: No mulla on nykyään niin kehittynyt semmoinen, kun on paljon tätä työtä tehnyt, semmoinen, että mä pidän semmoisen pelottelupuheen aina kaikille.
0: Toi on hyvä.
2: Että mä pelottelen ensin sille, että joo, että mitä kaikkea pahaa tästä voi seurata, jos sä tuut tähän dokumenttiin mukaan ja kerrot näistä asioista, jos hän edelleen haluaa olla mukana. Ja kyllä niin kuin tärkeä asia niin kuin näitä päähenkilöiden valitsemisessa on se, että onko se motiivi kunnossa. Että jos se on vaan se, että mä haluan julkisuutta ja mä haluan tälle asialle julkisuutta, mä en oikein tiedä miksi mä haluan. Niin se voi olla vähän jo semmoinen varoitusmerkki, että ehkä henkilöllä on tarve puhua siitä asiasta, mutta hän ei ole vielä käsitellyt sitä oikein kunnolla. Ja tietenkin raha jollakin voi olla, että saako tästä rahaa, niin se on ensimmäinen semmoinen, puhutaan red flaggeista nyt nuorten kielellä, niin että ei varsinkaan seurantadokumentissa, niin ei tommoinen ihminen jaksa sitoutua myöskään siihen, että jos ne motiivit on tommosia. Mutta jos se motiivi on vaikka se, että mä käytän suolaisesti amfetamiinia ja mä haluan, niin kun, että mun prosessi kuvataan ja mä haluan, että muut ihmiset niin kun näkee, millaista helvettiä tämän aineen kanssa kamppailu on. Ja mitä kaikkea siihen kuuluu ja että voiko tästä päästä niin kuin kuiville, niin se on hyvä motiivi.

0: Se on Nate Smith, I Like It. Himiä kuunnellaan ihan kohta. Mä oon saanut tänään tämän päivän aikana tosi paljon viestejä häistä siitä, että häät on edessä joko nyt viikonloppuna tai sitten tänä kesänä. Ja kesähän on häiden aikaa, joo. Petri laittaa kuun vaan kerran. Itsekin on hei menossa naimisiin 3 viikon päästä. Nyt on muuten mietitty päivämäärä. 26.6.26.
1: No mitä, kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
1: En, on prisma.fi:ssä.
2: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: On pannut merkille.
2: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
1: Tilaan.
2: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen pikaisesti.
1: Se sytytysneste.
2: Juu, se jäi aurinkoon.
1: No niin.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
0: Moi Reijo! Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
4: Koska mä oon Reijo.
0: Reijo? Mitä tää nyt on?
4: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
0: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
4: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
0: Mitä? Oot ihan täynnä?
4: Niin. Ihan täynnä ääntä.
3: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
5: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
6: Kotisinappi.
7: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
8: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Niin.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
11: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
16: BookBeat. Nothing beats a good book.
17: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi?
18: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
19: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
19: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
21: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
22: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
23: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
24: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
25: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
26: AutoVex. Paras sekoitus.

Bessiltä kuudes aisti. Se on Radionovassa. Hei, kello tulee kohta 15 ja Antti ja Jussi Radionova liikenteessä jatkaa uutisten jälkeen. Eli ihan kohta kuulet Radionovasta kello 15 STT:n uutiset. Ja mä toivotan tässä kohtaa oikein hyvää viikonloppua. Moi moi!

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
3: Kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Reijo puhelimessa.
5: Anteeksi, kuka?
4: Reijo. R-A-Y-O.
5: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
4: En oo. On vaan nyt Reijo.
5: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
4: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
5: Täynnä?
4: Niin. Ihan täynnä ääntä.
2: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Moi!
7: Ai moro.
6: Mitäs viikonloppu meni?
7: Vähän väsyttää.
6: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
7: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
6: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
7: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
6: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
7: Juu, niin pääs käymään.
6: Kade.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Kuus supermarketin supermarketin.

0: kaikkia superpäiville!
1: Oh! Wow, that's nothing.
2: On Paulan lehmä cool?
3: Se voittaa kaikki muut.
4: Saa vanukkaasta täplikkään.
2: Ja se vie kielen.
3: Mennessään.
2: Vanilja suklaa.
4: Suklaa vaniljaa.
5: Paulalla on villit villit.
6: Paulan tekee Dr. Oetker.
7: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
8: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD Yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
9: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
10: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
13: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
14: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Autoneetissa puhutaan Suomen kesästä, että se on kylmä ja vähän luminen. Jos haluaa, että maali sopii just Suomen säihin, niin kannattaa hakea Rautaneetista Tikkurila ulkomaali. Se kestää niin myrskyt kuin poutasäätkin.
1: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää uutisista. Rajavartiolaitos kertoo testanneensa Itämerellä uudenlaista havaintolaitteistoa, jolla voidaan tunnistaa merenalaisia kaapeleita lähestyvä vaara tai riski. Menetelmä perustuu hajautettuun akustiseen havainnointiin, jossa valokuitukaapeli havainnoi ja mittaa merenpohjan poikkeuksellisia värähtelyjä. Suomenlahdella on parin viime vuoden aikana tapahtunut merkittäviä kaapelivaurioita. Viime vuoden vaihteessa Elisan merikaapeli rikkoutui. Fitburg-aluksen ankkurin epäillään aiheuttaneen kaapelin vauriot. Keski-Suomen Kannonkoskella eilen maahan pudonneen pienkoneen lentäjä on kuollut, poliisi kertoo. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Lentäjä oli koneessa yksin. Poliisi selvittää lentäjän kuolinsyyn eikä tiedota asiasta enempää. Onnettomuustutkintakeskus aloitti tänään paikkatutkinnan Kannonkoskella. Keräämiensä tietojen perusteella keskus arvioi, täytyykö asiassa käynnistää turvallisuustutkinta. Ranska ja EU pitävät Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ehdotusta tapaamisesta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa hyvänä. Zelenski ehdotti tapaamista eilen julkaisemassaan avoimessa kirjeessä. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan nyt on aika aloittaa vuoropuhelu Venäjän kanssa. EU:n edustajan Anitta Hipperin mukaan unioni tukee niin ehdotusta suorista neuvotteluista kuin aselevostakin. Hipperin mukaan sekä EU että Ukraina haluavat rauhaa. Myös Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi eilen tukevansa ajatusta Zelenskin ja Putinin tapaamisesta. Pohjois-Suomen jokialueelta on löytynyt kaksi tieteelle aiemmin tuntematonta hyönteislajia, kerrotaan Lapin maakuntamuseon tiedotteessa. Tutkijat kuvasivat kaksi survivaissääskilajia. Suutaksa tiedelehdessä julkaistut löydökset ovat tehneet yhdessä Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat. Löydökset ovat merkki, että pohjoisen luonnon lajisto on tieteelle yhä paikoitellen hämärän peitossa. Uudet lajit kerättiin viime vuonna Utsjoen ja Vetsjoen alueelta, jotka ovat Tenon sivujokia. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Ja entäpä sitten sää? No huomenna maan länsiosaan saapuu etelästä matalapaineen keskus ja sehän tuo sitten mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata. Pilvisyys luonnollisesti myös monin paikoin runsasta ja maan etelä- sekä keskiosassa tuuleekin kohtalaisesti. Idässä ja Lapissa päivällä on kuitenkin osin aurinkoista ja siellä on myös lämpimintä 20-25 astetta. Pilvisillä ja sateisilla alueilla on tyytyminen lämpötiloihin 16 ja 20 asteen välillä.
4: Miettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
5: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
6: Hyvää perjantai-iltapäivää. Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
3: Sitäpä juuri, kello 4 minuuttia ylittä iltapäivä 3 ja tästä se lähtee Antti Haajanen ja Jussi Halli kanssasi, niin kuin myös Radio Novan paras sekoitus. Britney Spearsillä kova hinku ääneen, joten päästetään.

0: Ja sitten on aika päästä Hallikin ääneen. Mitä kuuluu, Jussi?
1: Kiitos, kiitos, kun nyt sun vuoron sain. Niin oikein hyvää, kiitos kysymästä. Ja liikenteessä tänään matkataan 4 tuntia ja se totta kai on yksi painopisteemme on se, että pidämme kaikki kartalla siitä, mitä tiellä tapahtuu. Nyt olisi kerrottavaa. Valtatiellä 11 Nokialla Murhasaaren liittymä ja Murhasaaren sillan välisellä tieosuudella.
0: Kuulostaa pelottavalta.
1: Kyllä, mutta parempaan päin mennään. Siellä liikenneonnettomuus on sotkenut matkantekoa, mutta liikenne on nyt palautumassa normaaliksi. Poriin päin ajettaessa on ollut tuketta, mutta jos nyt tässä kaikki etenee niin kuin pitää, niin ei enää ole 15 minuutin kuluttua tuketta.
0: Erinomaista. Mitä tulee pääkaupunkiseudun kehiin, niin liikenne alkaa vilkastua. Mökit kutsuvat, vaikka sadetta on viikonlopuksi povailtu. Ruuhkapaikkoja on useampiakin, ehkä se kaikkein perinteisin Kehä 1 ajettaessa itää kohden lähestyttäessä Lahdenväylää. Myös Lahdenväylän ramppi on aika ruuhkainen, mutta yhtä lailla siellä Kehä 1 länsipäässä Keilaniemestä itäänpäin ajettaessa on ruuhkaista. Ja Turun väylällä näköjään tuossa aika lailla niin kuin Ikean jälkeen, kun jatketaan länttä kohden.
1: MS-suon alue ja sitä edeltävän vaiheen silta, tie ja muut työt hidastavat kovasti.
0: Aivan varmasti tällä on vaikutusta. Jos sulla on hei tien päältä kerrottavaa, niin älä epäröi ottaa yhteyttä. Täällä ollaan ilta 7 saakka ja kuullaan mielellään sinusta.
1: Pistä siis puhelua numeroon 0806000 tai laita WhatsAppin välityksellä viestiä, kuvia tai muuta aineistoa samaan numeroon. Ja kannattaa pitää tuo siinäkin meissä korvan takana, että kohta kuumenee liikennegrilli ensimmäistä kertaa. Hyville kysymyksille on siis käyttöä, kun asiantuntijamme J. Pohjonen ottaa ohjat.
0: 0806000 numero puhelulle ja WhatsApp-viesteille. Perinteiset SMS-viestit niin ikään tervetulleita. Siinä tapauksessa numero vain on eri, nimittäin mallia 17275.
2: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
0: Sitten on aika. Hitti musiikin. BB Rexa jatkaa perjantai-iltapäivää. Näin soi New Religion.

0: Hyvää sykettä viikonlopun alkuun. Jason Derulo ja Want to Want Me. Wake me up when September ends, laulaa Green Day. Siihen on onneksi vielä matkaa, kun kesä on vasta aluillaan ja moni asia edessä ennen syyskuuta, kuten liikennerilli.
1: Aihe tunnisten nyy rillataan on luvassa. Hetken päästä Jussi Pohjonen linjoilla, tänään kaiken kaikkiaan 2 liikennegrilliä, eli pyörittelemme kiinnostavimpia kysymyksiä liikenteen ja autojen maailmasta, jos toki voi kevyttä liikennettäkin kysymys hyvin käsitellä. Nyt on aika laittaa niitä tänne meille. Numero on 0108-06000 ja toimitustapa WhatsApp.
0: Johon numero on muuten Kidis laittanut täältä pientä liikennetietoa Lahti-Mikkelin väliltä. Sujuu hyvin, varsinkin osiolla Mäntyharju-Mikkeli ei ruuhkia vielä. Keli hyvä, leppoisaa perjantaita kaikille, sinne päin myös.
2: Ei tarvitse omaa autoa tai julkisia vartoa, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Ajamisen vapautta. Kinto-flex.fi.
3: Kun kurkkaat juhannusaattona kaivoon, saatat heijastuksesta nähdä Radio Novan juhannustop 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen.

0: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
1: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
2: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Kun kesä koittaa, sit

0: jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
1: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
0: Juhuu! Maali!
2: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen Sea Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/f. BYD. Build your dreams.
8: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
9: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Paras sekoitus.

0: Nyt kun tämä punkkibussi kurvasi parkkipaikalle, on aika siirtyä liikennegrillin äärelle. Antti Haajanen ja Jussi Halli täällä Radionovan studiossa ja linjoilla liikenneturvallisuusekspertimme Jussi Pohjonen. Moi Jussi, missä menet?
1: Moi moi. No nyt parkkipaikan paikan hahmottaminen onkin vähän haastavaa, mutta lähdetään nyt kuitenkin siitä liikkeelle, että Suomen maarajojen sisäpuolella ollaan ja maakuntakin taitaa osua Etelä-Suomeen, mutta sitten ja siinä tarkemmat koordinaatit alkaakin olemaan vähän hakusessa, jotenka eiköhän tämä tarkkuus nyt riitä tällä kertaa.
2: No niin, kuitataan, että ne on TL2-luokituksen alla, joten ei mennä yksityiskohtiin. Aloitetaanpas kysymyksellä, joka liittyy oikeuden käyttöön. Nimimerkki Sivari syyttää tiedustelee. Tuleeko onnettomuustilanteessa aina tuomio jollekin onnettomuuden osapuolelle, vai voiko tapahtua niin, että tuomiota ei lainkaan langeteta, vaikkapa tilanteessa, joka tulee kuljettajalle täysin yllättäen ja ennalta arvaamatta?
1: No joo, siis kyllähän syyllisyyskysymys yleensä ratkotaan, eli kuka on syyllinen, mutta sitten luetaanko enää tuomiota, niin se on toinen juttu. Ja onhan erilaisia anteeksiantoperusteita, esimerkiksi rikoksen vähäisyys tai jotkut muut edellä käyneet seikat, mitkä saattavat vaikuttaa siihen, että varsinaista tuomiota ei anneta. Eli automaattisesti ei aina tule sakkoja tai putkaa tai vankeutta tai jotakin muuta, mutta lähtökohtaisesti aina onnettomuustilanteessa syyllisyys kuitenkin koetetaan selvittää.
2: Muistuuko mieleesi sinun urallesi keikkoja, jossa oltaisiin joutu toteamaan, että syyllistä ei varsinaisesti ole? Vai onko se aina pystytty keksimään?
1: No kyllähän meillä tietysti tieliikennelaki lähtee niin kuljettaja inhottavasti, että aina se tahtoo se jokun kuljettaja saada syylliseksi. Eli kun puhutaan tämä legendaarinen, että liukas keli suisti autoja tieltä, niin sehän ei koskaan pidä paikkaansa, vaan ehkä autoilijat ovat ajaneet sitten vain kohtuuttoman kovaa nopeutta valitseviin olosuhteisiin, ja sitä kautta se syyllinen saadaan mäkisen puserrettua. Joskus muistan tällaisen onnettomuuden, missä auto lähti itsellään liikkeelle, kun satoi ensiksi vettä, joka rupesi jäätymään, ja tuli tämmöinen niin kuin olosuhteiden muutos, ja kukaan ei oikein voinut tehdä mitään, ja se luistava auto törmäsi toiseen pysäköityyn autoon, niin siinä ei oikein ollut niin kuin ketään, ketä lähteä sormella osoittamaan, mutta harvinaisia ne tilanteet toki ovat.
2: Luonto piti oikeuslaitosta pilkkanaan. Mennäänpä sitten eteenpäin.
1: Kyllä.
0: Näin mennään ja siirrytään Länsiväylälle. Mihin nopeuteen rekkojen vauhti on rajoitettu? Tällä viikolla Aholan rekka Viron rekkareissa painosti Länsiväylällä viereisen kaistan meniä takapuskurissa niin, että pahaa teki. Väitän, että vauhtia oli reilusti yli 90. Nimimerkki Kabotaasi on sabotaasi, kauhistelee.
1: Joo. Liikennepoliittinen katsaus samalla. Ellen nyt ihan väärin muista ja saan tästä hihastani ravistettua sen, niin sanoisin, että tämmöisen raskaan kaluston rajoitin on 89 asennettu. Eli jos se sitten kovin paljon sen yli menee, niin saattaa olla, että laitteisto on epäkunnossa tai pikkusen siellä on käyty jotakin sorvaamassa tai jotakin muuta vastaavaa tämmöistä muuttelua tehty, mikä toki aina on mahdollista, koska jos rajoitin on ihmisen rakentamaan, niin kyllähän sen ihminen varmaan pystyy ohittamaan, jos ei säännöksistä piittaa, mutta noin niin kuin lähtökohtaisesti niin lukitaan 89.
2: Pitäisikö sen pitkään alamäkeenkin rajoittaa sitä vauhdin keruuta, ettei lipsahda ylitse?
1: Kylläpä se näin taitaa toimia, jos niin kuin rajoittimen kanssa ajaa, niin kyllähän se pitää huolen siitä, että se nopeus ei kauheasti siitä pääse nousemaan. Nyt en tätä tekniikkaa niin kauhean hyvin tunne, mutta kyllähän se on jotenkin näin, ja sittenhän siinä taitaa olla näitä kikkailuja, että ajetaan vapaalla alamäkeen, jolloin taas ei rajoita niin kuin rajoita. Ja ehkäpä meidän kuulijat tietävät tämän paremmin kuin minä, niin jätetään heille kerrottavaksi.
2: Mahtavaa. Ja nyt vielä täältä tulee kysymys. Annappas Jussi tietoisku pyörällä liikkujille näin kesän kynnyksellä liikennekäyttäytymisessä, kun ylitetään suojatie, toivoo Pekka Kaasalainen.
1: No, kyllähän polkupyörällä suojatien saa ylittää ajamallakin. Sehän ei kiellettyä varsinaisesti ole, mutta sitten se muuttaakin tilanteen jännittäväksi, mitenkä väistämissäännöt menee. Ja lienee ehkä parempi kerrata nämä jalankulkijan suojatiesäännöt, eli autoilijanhan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka ylittää suojatietä. Polkupyöräilijä taas on ajoneuvon kuljettaja ja ei sillään nauti ihan samanlaista suojaa kuin tämä jalankulkija, eli tässä se varmaan suurin kompastuskivi yleensä aina tulee ja saattaa tulla tämmöisiä yllättäviä tilanteita, jossa pyöräilijät kuvittelevat, että hekin saisivat mennä sinne, ja toisaalta sitten taas eihän autoilijallakaan mitään päälle ajo-oikeutta ole, eli tässä ei kovin tämmöisiä niin lyhyitä neuvoja pysty kyllä koskaan antamaan, kun puhutaan suojatiestä, pyöräilystä ja väistämissäännöistä, eli tämä on pitkässä piimässä, mutta järki voittaa ja fiksut pärjää aina, periaatteellakin pääsee pitkälle.
0: Kiitoksia Jussi, se oli taitavasti pyöritelty ja uudet pyörittelyt sitten edessä vajaan parin tunnin kuluttua, kun palaamme grillin äärelle.
1: Näin toimitaan.
3: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06.

0: Damian and Davidin Talk to Me ja Miles Smithin Stargazing peräperää Radionovan perjantai-iltapäivässä. Maria viestii ja kysyy, onko Turun väylällä onnettomuus, kun mennään mateluvauhtia?
1: Ei onnettomuutta tietojemme mukaan, vaan silta ja tietyöt hidastavat liikennettä aina Kehä Kolmoselta eteenpäin tuonne MS-suulle saakka.
2: Raattiin täynnä intoa, ilman lainan rientoa. Mieti silloin kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto vaikka vain kuukaudeksi. Kinto-flex.fi. Radionova.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla. Etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Mitäs hyvää tänään lisätään?
12: Saisko pari suitsutusta? Suositusta.
11: Okay.
12: Ruokasuositusta.
11: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
13: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja!

0: 3 pakettia 10:llä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Todella merevää.
1: Joo, todella mureeta.
5: No, todella hyvää.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit, nyt kaupassa.

0: Kaupassa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
4: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
3: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapana niin on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
10: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
11: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
12: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
15: Hymyile. Olet turvassa.
16: Lapelland. Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
17: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
18: Paras sekoitus.

0: Dadapa.
1: Halo Helsinki, maailman toisella puolen.
2: Turun väylällä Helsingin päässä tökkii tietoiden vuoksi, mutta kyllä Turunkin suunnassa on tapahtumia.
3: Moro kundit. Olisikohan siinä edellisessä ollut kyse tästä Raisionpään Turun kehätien ruuhkasta, kun se ruuhkautuu Ikean jälkeen Origedon eteasemalle päin. Siinä on siltatyömaa Origedon. Ainakin täällä Raisionpäässä ruuhkautuu tosi kovasti siinä Ikean jälkeen.
1: Kyllä, tässä taitaa nyt kyse olla siitä asiasta, että kaksi asiaa voi olla yhtä aikaa totta. Ruuhkainen tie yhtä kaikki. Kate Ryan tuo potkua perjantaihin ja kello 16 Radionovasta uutisia. Monta syytä kuunnella siis.

0: auto käyttöön nopeaa, ei tarvii viikkoa odotella, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto käyttöön nopeasti. Kinto-flex.fi.
1: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
0: Tallinksilja.fi.
3: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Olet uuden mökin terassilla ja tuijotat nuotiota. Mökki tuli polttopuita vaille valmiina. Vai nuotio piti sytyttää itse? On kaunis tiistai-ilta, vai olikohan torstai? No, sama se. Olet valmiina unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
8: Munkin pitäisi taas pestä auto.
9: Tarviiko apua?
8: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Kun kesä koittaa,

0: auto. Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
4: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
5: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Makeaa varjelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: Radio Novan ja STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevaan hallituksen esitykseen 18 muutosta. Muutokset menivät läpi äänin 9-8. Valiokunnan mietinnössä alkoholin etämyynti ulkomailta rajataan 5,5 tai 8% alkoholipitoisuuteen asti. Hallituksen esityksessä etämyynti vapautettaisiin 80% alkoholijuomiin asti. Alkoholin kotiin kuljetuksen osalta valiokunta rajasi esitystä niin, ettei siinä sallittaisi niin kutsuttuja pikatoimituksia. Kotiin kuljetuksen saisi aikaisintaan 24 tunnin kuluttua tilauksesta. Mietintöön sisältyy vastalause, joka on hallituksen esityksen mukainen. Maavoimien Karjalan prikaati osallistuu koko kesäkuun kestävään Desert Snow 26 sotaharjoitukseen Yhdysvaltain Louisianassa, prikaati tiedottaa. Harjoitus on osa Karjalan prikaatin ja Virginian osavaltion kansalliskaartin välistä yhteistyötä, joka perustuu Suomen ja Virginian kumppanuusohjelmaan. Suomesta harjoituksiin osallistuu noin 80 sotilasta. Harjoitusjoukko koostuu Karjalan prikaatin henkilökunnan lisäksi yli 50 kertausharjoitukseen kutsutusta reserviläisestä. Libanonin parlamentin puhemies Nabih Berri sanoo, että ääriliike Hizbollah vetäytyy Litanijoen eteläpuolelta, jos Israel vetäytyy miehittämiltään alueilta ja kattava aselepo saavutetaan. Berri on Hizbollahin liittolainen ja on toiminut ääriliikkeen sovittelijana. Hän on toiminut Libanonin parlamentin puhemiehenä vuodesta 1992 lähtien. Israelin ja Libanonin välillä on ollut huhtikuusta lähtien aselepo, jota jatkettiin hiljattain Yhdysvalloissa päättyneissä neuvotteluissa. Aselevosta huolimatta Israel ja äärijärjestö Hizbollah ovat jatkaneet taisteluita. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomenna lauantaina maan länsiosaan saapuu etelästä matalapaineen keskus ja mukanaan tulee runsaita sateita suureen osaan maata. Pilvisyys on monin paikoin runsasta ja maan etelä- sekä keskiosassa tulee myös kohtalaisesti tuulta. Idässä Lapissa on päivällä aurinkoista. Päivälämpötila on idän ja pohjoisen aurinkoisemmilla alueilla 20 ja 25 asteen välillä. Pilvisillä ja sateisilla alueilla liikutaan 16 ja 20 asteen välillä.
3: Mettenen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
5: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
6: Sinua kohti monin paikoin sateista viikonloppua kohden saattelemassa Antti Haajanen ja Jussi Halli. Kiva, kun olet kuulolla. Kello näyttää tällä hetkellä 16.04.
2: Oikein mukavaa perjantaita ja tervetuloa kyytiin. Yhteinen matka jatkuu aina ilta 7 saakka ja sen aikana pyydämme sinulta havaintoja liikenteestä. Jos jotain tiedät sellaista, mikä on hyvä jakaa muillekin, niin soitto studioon numeroon 0806000 auttaa. Vaihtoehtoisesti samaan numeroon voi myös pistää WhatsAppin kautta viestiä tulemaan.
6: Liikennegrilli-osuus aiemmin lähetyksessä on herättänyt kommentaaria. Mennään niihin viesteihin tuokion kuluttua. Ja ennen puolta viitta ollaan yhteydessä myös Tampereelle Fintrafficin tieliikennekeskukseen. Nyt viihdyttävät Sia ja Jean-Paul. Up.

0: Tyylikäs uutuus Radionovassa, Zane ja Die For Me. Miltäs näyttää just se tien päällä?
1: Näyttää siltä, että pääkaupunkiseudulla liikenne on suhteellisen vilkasta. Iso jonottelun paikka on tällä hetkellä Turun väylällä. Siellä kehä kolmosen jälkeen ajettaessa kohti MS-suota liikenne jumii ja se heijastuu nyt myöskin tuonne kehä kolmoselle ajettaessa länteen päin ja lähestyttäessä Turun väylän liittymää. Siellä on ihan kunnon jono. Muutenkin näkyy kehäteillä paikoittaista hidastelua kehä ykkösellä tuolla Otaniemen kulmilla ja vastaavasti taas sitten lähestyttäessä Lahden väylää ja kehä kolmonen Tuusulan väylän ja Lahden väylän välillä ajosuunnassa itäänpäin jotakin. Ja myös sitten Hämeenlinnan väylällä mentäessä pohjoiseen Keimolan tietämillä liikenne näyttää olevan vähän hitaampaa kuin tavallisesti.
0: Näin perjantaisin Radionova-liikenteessä lähetyksessä kuumenee liikennegrilli kahteen otteeseen. Jälkimmäinen osio luvassa reilun tunnin kuluttua. Ensimmäisessä osiossa puhuttivat muun muassa raskaan kaluston rajoittimet ja hieman avoimeksi jäi se, vaikuttaako rajoitin rajoittavasti myös alamäkeen ajettaessa.
1: Kovin moni on meille lähettänyt viestiä ja kaikki ovat samaa mieltä. Ei muuten rajoita. Yksi heistä on Otto, joka viesti, että ihan itse pari vuotta sitten takaperin vedin valtion vihreällä Scanialla alamäkeen about 95-100 kilometriä tunnissa ja valtatiellä, ei maastossa.
0: 0806000 numeroon tulee paljon viestiä. Kiitos näistä. Otetaan tähän vielä Samin huomio. Pari päivää sitten menehtyi lapsi suojatiellä bussin alle. Bussi tuli kolmion takaa. Ajan samasta risteyksestä pyörällä joka päivä ja usein sama tilanne. Auto kääntyessään vasemmalle katsoo vain vasemmalle tuleeko autoa eikä huomioi oikealta tulevia pyöriä. Tämä on todellinen ongelma. Tätä sattuu lähes päivittäin jossakin risteyksessä työmatkalla. Jopa vaikka kun autolla on stop-merkki, saadetaan tulla suojatien päälle pysähtymättä viivalle. Joten tämä nyt sitten kaikille autoilijoille ja muillekin tielle liikkujille muistutuksena.
2: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Kilometrit solivat Sonicia kuunnellen. Lisää artisteja maailman huipulta luvassa, muun muassa Linkin Park ja Taylor Swift tulossa. Ja Chrisseltä terveisiä. Hyvää ja rauhallista matkaa kaikille tiellä kulkeville Kuolimon rannalta. Kiitos Chrisse sinne päin myös. Kuuntelet Radio Novaa liikenteessä ja kello on 16.17.
1: Huolta huolet peittoa, ajat täynnä intoa. Tietystikin kintoa. Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto mini leasingillä. Kinto-flex.fi.
2: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
3: Me ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä. Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille. Että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan. Aika rankka yö ollut.
2: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
4: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
7: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
6: Mikä? Mistä sä puhut?
7: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
6: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
7: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteema.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
11: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
12: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
10: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
13: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
10: Ai niin, unohdin.
14: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
15: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
16: Hymyile, olet turvassa.
17: Päivää.
18: Hyvää päivää.
17: Saanko kysyä?
18: Aina sitä kysyä saa.
17: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
18: Ainakin ruokaostokset.
17: Kyllä, ruokaostokset.
18: Tietäjät tietää.
17: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
3: Eväsleipä, autopesu, jääteet, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
4: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
20: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
21: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
22: Tuulilasirikki.fi.
21: Pilkington, kirkkaasti parempi.
23: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
24: Saletisti onnistuu! Sale!
25: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
26: BookBeat. Nothing beats a good book.
27: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
28: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
29: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
30: Ei hätää!
31: YT Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, saat 15%.
32: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
33: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
34: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.

0: Radio Nova liikenteessä. Juuri nyt.
1: On aika toivottaa tervetulleeksi taajuudelle liikenneoperaattori Ossi Riikonen Tampereen tieliikennekeskuksesta. Moi Ossi.
2: Moi moi.
1: Miltä näyttää tällä hetkellä Suomen liikenteessä? Onko nähtävissä, että mökki kutsuu montakin matkalaista?
2: No kyllä se siltä näyttää, että ihan semmoista vilkkaan kesäperjantain liikennettä on maalle päin. Ja kuitenkin ihan hyvää vauhtia mennään, että keskinopeudet on pysynyt ihan hyvänä, että ei niin kuin ruuhkautumista ole, mutta jonoutumista kyllä.
1: Jos katsotaan liikennettä, niin isompia onnettomuuksia tai muita häiriöitä ei tässä nyt ole toviin ollut, mutta ilmeisesti tuuli on saattanut tehdä tuhojaan.
2: Joo, kyllä. Ihan ympäri Etelä-Suomea niin puita on kyllä kaatunut, että jokuisia ilmoituksia on tullut, että ihan tuossa Tampereen pohjoispuolella ihan 11 tiellekin kaatui puu ja näin, että kyllä ne niitä yllättäviä tulee, kai tässä jotain ukkospuuskia on ilmassa, vaikka ei varsinaisesti ukkossateita pahemmin on vielä tullut, mutta tuulen puuskat aiheuttaa tätä.
1: Ja kuten perinteistä, niin vähän meteorologin saappaisiinkin se nuo Ossi tässä asetellaan, eli kun katsellaan huomista, niin monin paikoin sadetta on luvassa. Osaatko sanoa, tuleeko jossain niin paljon, että vesiliirron vaara kasvaa jo merkittävästi?
2: Kyllä se varmasti näin on, että tuolta lounaasta lähestyy tutkalla näkyy jo, että jostain Ahvenanmaan paikkeilla on aika lailla punastakin pilveä tulossa, että kyllä vesisade aika runsasta varmasti on, mutta ennusteet on vähän peruuttanut sitä, että se jäisi hyvinkin tähän rannikon ongelmaksi, mutta aika näyttää sitten paljonko tulee, mutta tiethän on kyllä aika urasia, että niihin aika äkkiä kertyy sitä vettä, että kyllä siinä ihan tarkkana saa olla.
1: Tässä hyvät osviitat viikonlopun liikenteeseen. Kiitos paljon Ossi ja mukavaa työvuoron jatkoa Tampereelle.
2: Kiitos samoin sinne.
0: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: Taylor Swift ja Opalight mainioita. Perjantaita kesäkuun 5. päivää elämme, siis kesäkuun ensimmäistä perjantaita, kun ihan tarkkoja ollaan. Antti ja Jussi Radionovan studiossa, me olemme liikenteessä. Onnettomuuksia ei tällä hetkellä niin sanotusti voimassa, mutta ruuhkaa siellä täällä ja yksi potentiaalinen liikennehäiriö pian Helsinki-Malmin suunnalla, mutta oikein positiivinen sellainen monellakin tapaa. Siellä alkaa tapahtua kello 17 ja vaikutuksia saadetaan havaita liikenteessä jo nyt.
1: Ikoninen tapahtuma. Helsingin kaupunki onnistui nitistämään oman lentokenttänsä. Rakennustöiden kanssa ei ole ollutkaan sitten niin kiire ja ehkäpä hyvä niin, koska nyt sinne voi kokoontua jopa 1000 kappaletta harrasteajoneuvoja. FHRA Cruising Pre-Party käynnistyy tänään perjantaina ja tuossa puolen tunnin kuluttua ja liikenteeseen tämä vaikuttaa iltakymmeneen saakka. Ennakoidaan, että paikan päälle voi tosiaan saapua jopa 1000 harrastajaneuvoa, ei pelkästään jenkkirautoja, vaan muidenkin maitten merkkiharrastajia paikalle on odotettavissa, kuten myös kaksipyöräisiä.
0: Sisäänajoväylä on pohjoisesta Suurmetsäntien kautta, eli siellä ja Malmin suunnalla ylipäätäänkin voi olla vähän ruuhkaa, mutta myös komeita koslia.
1: Ja näitä pre-partejahan pidetään kuukauden joka ensimmäinen perjantaina syyskuuhun saakka.
0: Sitten ei muuta kuin mukavaa matkaa, olet sitten menossa pre-partyin tai mökille Enrique Iglesiaksen kanssa.
2: Kyllä paras makkara grilli on tiekura, eli slerpa, eli lerssi.

0: Radionovan taajuuksella kautta maan raikaa. Paras sekoitus klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Pianon taajuudella Kalifornian mies Alex Warren jätti hitillään Fever Dream.
1: Luvassa myös kotimaista kevyttä musiikkia, kun Nellinoira pääsee ääneen biisillä Leijona kuningas.
0: Sehän vie muistoissa maanantaihin ja kiekkoleijonien mahtaviin MM-kultajuhliin.
2: Ei tarvitse omaa autoa tai julkisia vartoa, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Ajamisen vapautta. Kinto-flex.fi. Radionova.
3: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just. Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Se auton vauriokorjaamo incar.fi.
16: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
17: Miten kävi?
16: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
17: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
15: Incar.fi.
18: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
19: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksiantoon.
1: Mitä?
19: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
1: Mitä?
19: Parkkeerausmokia.
9: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
3: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle.
20: Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
21: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
22: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
23: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
24: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
25: AutoVex. Paras sekoitus.

0: Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex.
1: Radionova on taittanut matkaa pitkin alkuvuotta yhteistyössä Kinto Flexin kanssa ja nythän eletään tunnetusti jo kesää ja osin kesäloma kautta. Roadtripit houkuttelevat ja Kinto Flex Minileasing tietysti oiva ratkaisu siinä tapauksessa, että tarvitsee autoa, mutta ei sellaista omista eikä välttämättä nyt haluakaan omistaa, jos ei jatkuvaa tarvetta ole. Miten nyt tämmöisellä Kinto Flex Minileasing autolla, jonka Toyota jälleen myy, jota voi käydä hakemassa, pääsee ajelemaan?
2: Pääsee ajelemaan varsin joustavasti, koska autonhan saa käyttöön jopa vain kuukauden sitoutumisajalla, mutta sitä voi pitää pidempäänkin. Ja mitä sitten tulee ajomääriin, niin kuukaudessa tähän sopimukseen tai tilaukseen sisältyvä kilometrimäärä on 1500 kilometriä.
1: Sehän on ihan reilun tuntunen. Se sanoisin, että vuositasolle mitattunahan siitä tulee eli 20 000, eli ollaan varmaanpa ylikin keskiverto suomalaisen autoilijan kilometrilukemissa.
2: Ja kuukausien ei tarvitse olla identtisiä. Jossain kuussa voi päästellä enemmänkin, jos pitää autoa sitten pidempään, kunhan se kokonaismäärä ei ylity. Jos ylittyy, on mahdollista myös ostaa lisäkilometripaketteja.
1: Palveluhan tilataan ihan yksinkertaisesti netistä ja noin 40 toimipistettä on kautta maan, mistä Kinto Flex Kosla voi käydä käyttöön hakemassa. Paikka siis jo täksi kesäksi.
0: Yhteistyössä Kinto Flex. Auto vaikka vain kuukaudeksi osoitteesta kinto-flex.fi.

0: Vauhdilla kohti viikonloppua Dua Lipan seurassa. Siinä soi Love Again. Kello kulkee kohti 17. Sen lyödessä kyseiset lukemat Radionovan taajuuksilla uutisia STT:ltä.
1: Alkoholin etämyynti on jälleen tapetilla, muun muassa tästä lisää uutisissa.
2: Raattiin täynnä intoa, ilman lainan rientoa. Mieti silloin Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto vaikka vain kuukaudeksi. Kinto-flex.fi.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium? Premium? Niin mikä se on?
4: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
3: Ai!
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä.

0: että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audio.

0: onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Rentoudu ja viihdy värittäin. Kotilieden ihanista kuvista luotu kukat ja kakut -värityslehti on täynnä upeita kuvia. Ota lehti mukaan rannalle tai mökille ja anna luovuuden kukkia. Valitse tyylisiä väritä kesän kakut, kukat ja kattaukset hehkuvilla väreillä. Osta omasi lehtipisteestä tai tilaa kotiliesi.fi.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
3: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
6: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!
7: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Radionovan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevaan hallituksen esitykseen 18 muutosta. Muutokset menivät läpi äänin 9-8. Valiokunnan mietinnössä alkoholin etämyynti ulkomailta rajataan 5,5 tai 8% alkoholipitoisuuteen asti. Hallituksen esityksessä etämyynti vapautettaisiin 80% alkoholijuomiin asti. Alkoholin kotiin kuljetuksen osalta valiokunta rajasi esitystä niin, ettei siinä sallittaisi niin kutsuttuja pikatoimituksia. Kotiin kuljetuksen saisi aikaisintaan 24 tunnin.

0: sekunnin kuluttua tilauksesta. Mietintöön sisältyy vastalause, joka on hallituksen esityksen mukainen. Suomessa hukkui toukokuussa ennakkotietojen mukaan 6 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto SUH. Liiton mukaan 4 hukkumista tapahtui vesiliikenteen yhteydessä ja 1 uidessa. Yhdessä tapauksessa tapahtumien kulku ei ole tarkemmin tiedossa. Tänä vuonna tammi-toukokuun aikana yhteensä 23 ihmistä on hukkunut. Viime vuonna vastaavana aikana hukkui 32 ihmistä. Vuosittain Suomessa hukkuu tapaturmaisesti 100-150 ihmistä. Hukkumistapauksista noin puolet tapahtuu kesäkuukausien aikana. Iranin asevoimat sanoo ampuneensa varoituslaukauksia kohti Yhdysvaltojen sotalaivoja Omaninlahdella. Iranin asevoimien mukaan 2 yhdysvaltalaista sotalaivaa pakotettiin pakenemaan Omaninlahdelta kohti Intian valtamerta, kertoo iranilainen uutistoimisto IRNA. Varoituslaukauksia perusteltiin pyrkimyksellä estää merellinen häirintä sekä kauppalaivojen ja öljytankkerien kaappaus. Iranin mukaan varoituslaukauksiin käytettiin 2 ohjusta. Vuoden kuvittajaksi on tänä vuonna valittu helsinkiläinen Armi Teva, kertoo Kuvittajat ry. Teva työskentelee keramiikan, kuvituksen, kuvanveiston ja julkisen taiteen parissa. Raadin mukaan Tevan runsas ja leikkisä tyyli tuo hymyn huulille, ja hänen työskentelynsä voi nähdä liittyvän pitkään suomalaisen kuvituksen ja muotoilun jatkumoon. Tunnustus jaetaan vuosittain kuvittajalle tai kuvittajaryhmälle, joka on edustanut tai edistänyt alaa merkittävällä tavalla. Palkinto on 10 000 euron arvoinen.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomenna lauantaina maan länsiosaan saapuu etelästä matalapaineen keskus, joka tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata. Pilvisyys on monin paikoin runsasta. Idässä ja Lapissa päivällä on kuitenkin osin aurinko nähtävillä. Päivälämpötila on idän ja pohjoisen aurinkoisimmilla alueilla 20 ja 25 asteen välillä. Pilvisillä ja sateisilla alueilla 16 ja 20 asteen välillä.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
5: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
2: Mukavaa, kun olet matkassa mukana Radio Nova pyyhältää liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli studiossa. Pitkin iltapäivää on puhuttu siitä, kuinka tietyöt yhdistettynä tietysti vilkkaiseen mökkiliikenteeseen hidastavat matkantekoa Turun väylällä Kehä Kolmoselta länttä kohden ja osin jo Kehä Kolmosella, mutta se ei ole ainoa paikka, missä jonotellaan tietyön takia.
6: Ei ole, ei. Virve on laittanut meille viestiä Viitostieltä. Olemme matkalla kohti Kainuuta. Varautukaa ainakin 10 minuutin pysähdykseen Nilsiän tiellä Siilinjärveltä lähtiessä kohti Nurmesta. Jono alkaa melko heti risteyksen jälkeen, jossa on entinen Siilinjärven ABC. Ja päivityksen mukaan jo parikymmentä minuuttia ollaan oltu letkassa. Tietyö on ilmeinen syy siihen, että tuolla jonotellaan kovasti.
2: Kiitoksia Virvellekin viestistä numeroon 0108-06000. Siihen voi soittaa tai viestitellä ja meidän matkamme jatkuu sitten paitsi liikenneviestien, niin Radio Novan parhaan sekoituksen parissa. Lisäksi liikennegrilli kuumenee tuossa parinkymmenen minuutin päästä ja edessä olevaa urheiluviikonvaihdettakin ihmetellään vielä ennen iltakuutta. Pian Kamraadin hitti Be Mine ja tässä Robin Packalén.

0: Kamraadi ja Be Mine. Katsaus Fintrafficin liikenteen pulssipalveluun kertoo, että hyvin terveenä sykkii, kuten tuolta Fintrafficin tieliikennekeskuksesta kuultiin, niin liikennettä kyllä on, ihan niin kuin normaalisti kesäviikon loppuna pitääkin, kun mökeille mennään ja muuta, mutta sujuvasti menee pääsääntöisesti 97% tieliikenteestä pääteillä on tällä hetkellä sujuvaa ja junatkin yli 90% aikataulussa.
1: Jaana laittaa viestiä. Voitteko sanoa kanssakuulijoille, että jos ajetaan moottoritiellä 120, joku on siinä vasemmalla kaistalla ajamassa reilua 100, niin voisivatko hitaammat katsoa peileihin, että onko takana jonoa ja siirtyä kiltisti oikealle kaistalle eikä jurnuttaa siinä vasemmalla. Liikenteen sujuvuus ja tietysti se, että otetaan oikea omaan tahtiin sopiva kaista on etenkin tämmöisenä ruuhka-aikoina paikallaan.
0: Roksetella jatkuu.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Sitten onkin luvassa viimeinen kuulutus. Sista Utroop lähettää kysymys liikennegrilliin, jos haluaa saada sen tänä päivänä käsiteltäväksi. Mutta toki eivät hänen minnekään häviä, vaan myöhemminkin ne otetaan pyörittelyyn. Lähetä kysymyksesi WhatsAppin välityksellä numeroon 0806000.
1: Musiikissa pian Weekendi Weekendi sekä Länglin Ellaa.
2: Auto käyttöön nopeaa, ei tarvii viikkoa otella, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto käyttöön nopeasti. Kinto-flex.fi.
3: Radionovan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa huvituksiin koko perheelle kesällä 2026.

0: toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
1: Häh?
0: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
1: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
0: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon elläänsyleilyynsä.
1: Häh?
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Rillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan itse. Teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Jaa, grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa. Tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän tässä.
17: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
18: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
19: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
2: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
19: Juhuu!
7: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termasel.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötteröö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Paras sekoitus.

0: Aika lämmitellä liikennegrillin lämmöstä toistamiseen tänä perjantaina. Antti ja Jussi studiossa ja linjoilla toinen Jussi, nimittäin liikenneturvallisuussenseimme Jussi Pohjonen. Miten on matka taittunut sitten viime kuuleman?
1: Kiitos kysymästä. Kohti pääkaupunkiseutua taitellaan matkaa, eli Helsinki on vahvana tavoitteena vielä tänä iltana.
2: No niin, isoa virtaa vasten siis kuljet. Meillä on täällä nyt, voisi sanoa, että temaattisestikin aika lavea kattaus kysymyksiä. Ehkä lähdemme liikkeelle siitä, mikä Helsinkiin kuuluu, nimittäin suojatie ja jalankulku ja kevyt liikenne kohtaa bensiini- tai sähköorhit. Monesti on tullut vastaan tilanne, kun jalkakäytävää lähestynyt henkilö kulkee suojatien ylitse todella kovaa vauhtia, katsomatta ympärilleen yhtään tippaa. Mikä on jalkakäytävällä tai pyörätiellä kulkeva rajoitteet nopeuden suhteen tai ympäristöhavainnoitsemisen suhteen? Onko autoilija syypää, jos sieltä käytännössä hyppää ja juoksee suojatielle? Eikö ihmisillä ole itsesuojelun vaistoa vai haluatko he vaan pitää oikeuksistaan härkäpäisesti kiinni, äimistelee kuulijamme?
1: Niin, taisi aiemminkin olla jo puhetta siitä, että tieliikennelaki on laadittu kuljettaja keskeisesti ja sillä tavalla, että kuljettajalla on hyvin suuri vastuu. Ja, no joo, kyllä ehkä saan kiinni, mitä vähän haetaan. Kyllähän yllättäviä tilanteita saattaa tulla, mutta toisaalta suojatien aina kun näkee, niin ehkä sitä lähestyessään kannattaa valmistautua siihen, että mitäs jos jostakin joku tulee, niin ehtii tekemään. Eli sillä pystyy tämmöistä yllätysmomenttia aika varmaan paljonkin jo pudottamaan. Tietenkään kukaan nyt ei tahallaan saa onnettomuutta aiheuttaa, kukaan ei saa tahallaan niin kuin mitään toista kiusata tai estää toisen liikkumista, mutta tosiaan kyllä suojatiesääntö on meillä aika vahva liikennesääntö. Vastuu siinä on aina moottoriajoneuvon kuljettajalla, eli yllätyksiä tai ei, niin vastuu on auton kuljettajalla.
0: Ja kuljettajan vastuusta se on kysymys tässä seuraavassakin. Teemu lähestyy tällaisella viestillä. Busseissa on nykyään turvavyöpakko. Jos 52 matkustajaa on ilman turvavyötä, saako kuljettaja yhden sakon vai kaikista erikseen?
1: Bussissa on se erikoisuus, että yli 15-vuotias matkustaja vastaa itse siitä turvavyön käytöstään, eli se osuukin omaan nilkkaan se turvavyön käyttämättömyys, eli jackpot 52 sakkoa jokaiselle matkustajalle siis omansa, eli kuljettajalla on ilmoitusvelvollisuus toki, että vyötä pitää käyttää tai se pitää jollakin määrätyllä tavalla siellä bussissa esimerkiksi kyltillä tai tarralla tai jollakin muulla keinolla ilmoittaa, että turvavyön käyttövelvollisuus on, mutta bussin kuljettaja ei ole vastuussa matkustajien turvavyöstä.
0: Mutta mitäs jos ovat alle 15-vuotiaita vai mennäänkö tässä nyt edellisessä osuudessa käsiteltyyn, että syyllinen tiedetään, mutta rangaistusta ei tule?
1: No joo, no sitten tietysti vielä, että jos yli 15-vuotiailla on sattu olemaan vaikka huoltaja tai vanhempi siinä mukana, niin sitten napsataan sakko sinnekin ja sitten tietysti alle 15-vuotias ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa, eli häntä ei voida sakottaa, ja sitten ruvetaan varmaan etsimään sakkokäsikirjasta seuraavaa syyllistä, mutta ehkä niin pitkälle ei tarvitse mennä.
2: Tämä selvä. Ja sitten Kari on meillä puhelimessa, ja sitä kautta tuleekin kysymys.
3: Tervehystudio. Nyt täytyy sanoa, että vaikka kuin mietti, niin ei yhtään liikenneaiheesta kysymystä välähtänyt, mutta kerran Jussi Pohjonen on studiossa kysymyksiä varten, niin heitetään nyt semmoinen, että mitä Jussi pistää kesällä grilliin. Tämä kun on kerran tämmöinen grilli muutenkin tämä osio, niin voi kai sen tiedustella.
1: No niin, tähän muutama viikko sitten hämmästytin Heidi Suomen sillä, että sanoin, että tykkään porkkanoista, mutta porkkana ei ole vastaus nyt tähän grillauskysymykseen. Olen sen ehkä ennenkin sanonut pientä sponsorointiakin odotellessa tässä, että kyllähän se ainoa oikea grillieväs kesägrillaukseen on Tapolan oikea savulenkki.
0: Nyt tiedämme tämänkin. Kiitoksia Jussi. Makustellaanpa tätä sunnuntaihin saakka, jolloin ollaan jälleen grillin ääressä ja silloin kello 16 jälkeen.
1: Näin toimitaan.
4: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
0: Ja syvemmät anteeksi pyyntöni makustella verbin käytöstä, vaikka käytinkin sitä ironisesti, niin kyllä se aivan kamala sana on.
2: On.
0: Pitäisi kieltää lailla.
2: Äänin 2-0.
0: Ja sitten erinomainen country-hitti Amerikan suunnasta tietenkin, Ella Langley.

0: Kotopuolen vetovoima oli Texasin kauboille liikaa ja näin jäi Ella Langley Tennesseessä nauttimaan juomansa yksin. 17.34 Radionovaa liikenteessä. Päivin viesti vie meidät Yhdysvaltain etelävaltioista Savoon. Onko Siilinjärvellä liikenne häikkää? Liikenne seisoo.
1: No tuossa jokunen tovi sitten jo Virve laittoi viestiä tuolta samalta suunnilta ja totesi, että Siilinjärveltä lähdettäessä kohti Nurmesta, niin pitkä on pysähdys ja katkeamaton jono heti risteyksen jälkeen, jossa entinen Siilinjärve ABC tietyö on todennäköisemmin kyseessä.
2: Itse totesin juuri, että ei se vaikuta mihinkään.
0: Asiat on tunnetusti niin kuin ne koetaan.
1: Kyllä se nimittäin pitää ihan paikkansa. Eiköhän päästä Savage Garden ääneen tässä Truly, Madly, Deeply.

0: Ja sitten tulee tietoa Siilinjärven jumista.
1: No Harri, terve. Siilinjärvellä siitä 75 tienumeron remonttaa siitä 7. Siellä on Jaaran kohdalla siltatyömaa. Ja siinä on liikennepalo-ohjaus.
0: Näin se on. Ja paljon liikennettä. Näillä eväillä on pitkäkin jonotus taattu. Ja me mennään Beemin kanssa seuraavaksi kohti viikonlopun urheiluennakkoa.
2: Huolta huolet peittoa, ajaa täynnä intoa. Tietystikin kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto mini-leasingillä. Kinto-flex.fi. Radionova.
3: Niin, rakas?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
4: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
4: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
3: Selvä.
4: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemon poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
3: Aha.
4: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
3: Joo.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
6: Täällä pohjoisessa, Oulussa, tapahtuu jotakin harvinaista. Hiljaisuudessa, hittaasti. Kotivaran meetvursti kypsyy. Se odottaa. Ja lopulta se on valmis.
7: Hyvä maku ottaa aikansa.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
11: tuulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa
11: tuulilasirikki.fi.
12: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
13: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
2: Oh! Wow, that's nothing.
3: On Paulan lehmä cool?
4: Se voittaa kaikki muut.
5: Saa vanukkaasta täplikkään.
3: Ja se vie kielen.
4: Mennessään.
6: Vanilja suklaa.
5: Suklaa vaniljaa.
6: Paulalla on villit trillit.
7: Paulan tekee Dr. Oetker.
8: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
9: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: Nyt vuoro on viikonlopun urheiluennakko. Formula 1:n ohjelmassa on monen mielestä kauden odotetuin kisa.
1: Kun kilpaillaan ruhtinaskunnan kapeilla kaduilla, tarkoittaa se tietenkin Monacon Grand Prix viikonloppua. Suomalaisinto F1-kauden osalta tuntuu tosin hieman jo hiipuneen, vaikka vasta kuudes kisa on edessä. Tämä siksi, että Cadillac ja sitä myöten Valtteri Bottas vaikuttaa toivottoman hitaalta edes pistetaistoon, mutta eihän sitä tietenkään koskaan tiedä. Tänään ensimmäisessä harjoituksessa parasta vauhtia pitivät Ferrarit, Charles Leclerc ja Lewis Hamilton. Bottas oli Cadillacillaan viimeistä edellinen, eli 21. Italian mersukuski Kimi Antonelli, hän johtaa MM-sarjaa ennen Monacon osakilpailua ja hän oli harjoituksessa neljänneksi vikkelin. Katuradalla tavallistakin tärkeämpi lähtöjärjestys ratkotaan aika-ajoissa huomenna kello 17 ja itse Monacon GP starttaa sunnuntaina kello 16.
0: Mennään sitten Monacosta vähän pohjoiseen. Tennismaailma seuraa tapahtumia Pariisissa.
1: Ja varsinkin Suomi, sillä huomenna Harri Heliovaara tavoittelee uransa kolmatta miesten nelinpelin Grand Slam voittoa. Roland Garros -tennispyhätössä hän ei ole vielä voittanut, joten Ranskan avointen nelinpelimestaruus brittipari Henry Pattenin kanssa olisi uusi aluevaltaus. Välierävoitolla maailmanlistan kärkeen noussut Heliovaara Patten kaksikko kohtaa finaalissa huomenna kello 12 espanjalais-argentinalaisen parin Granollers Ceballos. Päivätöinäni Warner Bros. Discoveryn urheiluja johtavana en malta olla tiedottamatta, että Heliovaaran finaali näkyy huomenna sadepäivän ratoksi suorana TV5:ltä, siis heti puolilta päivin. Kaksin pelien osalta Ranskan avoimet on ollut todella yllätyksellinen. Huomenna mitellään nelurifinaalin lisäksi naisten kaksin pelin loppuottelu. Siinä kohtaavat neutraalilla statuksella pelaava venäläinen Mirra Andreejeva sekä puolalainen suuryllättäjä karsintojen kautta itse turnaukseen ja nyt finaaliin asti edennyt Maja Hvalinska. Näinköhän Roland Garros onkin huomenna Poland Garros. Miesten finaalissa massapöllyä sunnuntaina kello 16 jälkeen ja finalistit setvitään tämän illan kuluessa välieräotteluissa. Tähän iltaan kuuluu myös miesten jalkapallomaaottelu. Monelta meni ohi, että huuhkajat otti sunnuntaina Mainzissa pataan MM-kisoihin valmistautuvalta Saksalta 0-4, koska kansa seurasi samaan aikaan kiekkoleijonien voitokkaaksi kääntynyttä MM-finaalia. Tänä iltana Suomi kohtaa vieraissa Unkarin ja ottelu on viimeinen mahdollisuus hioa kuviot kuntoon syksyn kansojen liigakoitoksia varten. Naisten jalkapallomaajoukkue pelaa puolestaan parhaillaan MM-karsintaottelua Slovakiassa. Helmarit on tauolla johdossa kotijoukkuetta vastaan maalein 1-0. Näin viikonlopun urheiluennakko.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: When Love Takes Over, näin Kelly ja David Guetta.
1: 4 epäillään kaapelivaurioista Suomenlahdella ja puolustusalan kriisiyritys on saamassa rahaa muun muassa näistä asioista. Lisää hetken kuluttua uutisissa.
2: Ei tarvitse omaa autoa tai julkisia vartoa, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova Liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Ajamisen vapautta. Kinto-flex.fi.
3: Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamukahdeksasta alkaen.
4: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: On kultahammas.
6: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
5: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
7: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Kultakiertue.
9: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
16: Kiitos.
15: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
17: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
19: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Hyvää iltaa uutisista. 4 ihmistä epäillään uuden vuoden aattona Suomenlahdella tapahtuneesta 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Suomen ja Viron väliset tietoliikennekaapelit vaurioituivat 31. joulukuuta 2025 Viron talousvyöhykkeellä. Kaapelivaurion aiheuttajaksi epäiltiin silloin Fitburg-nimistä rahtialusta. Keskusrikospoliisi ilmoitti tänään, että tapauksen esitutkinta on valmis. Tekoa on tutkittu rikosnimikkeillä törkeä tuhotyö, törkeän tuhotyön yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä. Tapaus siirtyy syyteharkintaan. Talousvaikeuksiin ajautunut puolustusalan yritys Summa Defence on sopinut 8 miljoonan euron siltarahoitusjärjestelystä ruotsalaisen sijoitusyhtiö Largus Holdingin kanssa. Summa Defence kertoo tiedotteessaan, että rahoituksen tarkoituksena on vahvistaa yhtiön lyhyen aikavälin maksukykyä ja pääomaa. Tällä ostetaan lisäaikaa pidemmän aikavälin rahoitusratkaisujen valmisteluun. Laina erääntyy jo

0: heinäkuuta 2026, mutta se on muunnettavissa vaihtovelkakirjalainaksi, joka erääntyisi maaliskuun lopulla 2027. Ilman lisärahoitusta Summa Defensen käyttöpääoma ei riitä seuraavan vuoden tarpeisiin. Suomalaisen basehyppääjän ruumis on löytynyt Dolomiiteilla Italiassa, uutisoivat muun muassa italialaismediat Corriere delle Alpi ja Corriere del Veneto. 35-vuotias mies katosi viime vuoden marraskuussa Taibon Agordinon kunnassa Italian Dolomiittien vuoristossa. Tuolloin pelastustöitä vaikeuttivat vesi- ja lumisateet. Mies löydettiin vuoren halkeamasta noin 2600 metrin korkeudesta. Suomessa asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Vuoden kuvittajaksi on tänä vuonna valittu helsinkiläinen Armi Teva, kertoo Kuvittajat ry. Teva työskentelee keramiikan, kuvituksen, kuvanveiston ja julkisen taiteen parissa. Raadin mukaan Tevan runsas ja leikkisä tyyli tuo hymyn huulille, ja hänen työskentelynsä voi nähdä liittyvän pitkään suomalaisen kuvituksen ja muotoilun jatkumoon. Tunnustus jaetaan vuosittain kuvittajalle tai kuvittajaryhmälle, joka on edustanut tai edistänyt alaa merkittävällä tavalla. Palkinto on 10 000 euron arvoinen.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomenna luvassa on sadekuuria monin paikoin, kun Suomen yli liikkuu sateita pohjoiseen. Maan itäosassa sää pysyy pääosin poutaisena ja osin aurinkoisenakin. Päivälämpötila on 17 ja 22 asteen välillä. Pohjois-Karjalassa voidaan koputella jopa 25 asteen lämpötiloja.
3: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
5: Radio Nova liikenteessä. Tästä alkaa viikonloppu.
6: Ihan viimeistään, kello on pian 4 minuuttia ylitse ilta 6. Kiva, kun oot kuulolla. Radio Nova jatkaa liikenteessä vielä ilta 7 saakka ja pelin henki on viikonlopun startti. Enemmän musiikkia, vähemmän puhetta ja kanssasi edelleen Antti Haajanen sekä Jussi Halli.
2: Oikein mukavaa perjantaita ja tervetuloa kyytiin vielä tunnin ajaksi. Muistathan, jos meille haluat viestiä, käytä WhatsAppia ja numeroa 0806000.
6: Liikenteessä on asiat kuitenkin siinä määrin hyvin, että me annetaan nyt saman tien musiikin hoitaa puhuminen. Uutta on tulossa muun muassa Leonilta, pian Don't Worry, ja kotva kuluttua myös Celine Dionilta. Ennen puolta 7 soi mun tämänkertainen klassikkovalintani, ja tämä tässä on Kwania.

0: Leonin Don't Worry-hitistä siirrytäänkin nyt liukuporras liikenteeseen. Kansalaiset ja hallintoalamaiset, tiesittekö, että sosialististen neuvostotasavaltojen liitossa valmistettu teknologinen ihmeen laite tälläkin hetkellä kuljettaa ihmisiä, satoja tuhansia ihmisiä Helsingin ydinkeskustassa tasolta toiselle, mutta tähän kaikkeen on tulossa loppu. Loppu siinä mielessä, että Helsingin Rautatientorin metroasemalla ovat 40 vuotta nylkyttäneet Neuvostoliitossa valmistetut liukuportaat. Niiden tekninen käyttöikä on tiesä päässä. Varaosia ei saa ainakaan mistään sellaista maasta, josta varaosia sopii ostaa, joten ensi vuonna on luvassa massiivinen remontti näillä näkymin, jossa portaat vaihdetaan uusiin ei Varsovan liiton piirissä valmistettuihin portaisiin.
1: Erikoista kyllä, ettei sinne koneen laitteita alun alkaankaan ole hommattu, mutta näihin liittyy kyllä yllättäviä tietoja näihin nimenomaan metrojen liukuportaisiin. Itselleni valkeni tässä aivan hiljattain erään TV-ohjelman myötä, että Lontoon metrossa on liikuttu puisia rullaportaita pitkin vuosikaudet. Ennen sotia tehtyjä portaita on ollut käytössä vuosikymmeniä ja vasta reilut 10 vuotta sitten on viimeiset Lontoon metron puiset rullaportaat poistettu. Iso osa toki jo 80-luvun lopussa King's Crossin metroaseman vakavan tulipalon jälkeen.
0: Toimivatkohan ne höyryllä ja neuvostoportaat raskalla polttoöljyllä?

0: Siinä himiä. The Funeral of Hearts oli biisin nimi.
1: Jenni Vartiainen ihan nurkan takana ja klassikkovalinta, se tulee tällä kertaa Irlannista.
2: Raattiin täynnä intoa, ilman lainan rientoa, mieti silloin Kintoa. Radionova liikenteessä, yhteistyössä Kinto Flex. Auto vaikka vain kuukaudeksi. Kinto-flex.fi.
3: Céline Dion Pariisissa syksyllä 2026. Maailman tähti Céline Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
7: Hymyile. Olet turvassa.
8: Mitäs hyvää tänään lisätään?
9: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
8: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
9: Entä se kahvi?
8: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
9: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
10: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
11: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
12: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
13: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
14: Hei iskä. Me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sen antaa kaasujalla levätä?
12: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
13: Joo, Saksa on nastamaa.
15: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
16: Lapelland. Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
17: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
18: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Tervetuloa Krapin pajalle Tuusulaan. Puistossa esiintyvät Arttu Viskari, Portion Boys, Suvi Teräsniska ja monet muut. Kesämme huipentuu Krapin puutarhajuhliin elokuussa. Krapinpaja.fi. Krapilla nähdään!
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
3: No, Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
6: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasi rikki, piste fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.
9: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
10: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
14: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
15: Paras sekoitus.

0: Radio Nova liikenteessä. Antin klassikkovalinta.
1: Seuraava musiikillisen herkun vuosien takaa tarjoaa perheyritys Irlannista. Dundalkista kotoisin olevat sisarukset Jim ja Sharon alkoivat esiintyä 80- ja 90-luvun taitteessa tätinsä omistamassa pubissa. Kun nuoremmat siskot Caroline ja Andrea lisättiin kokoonpanoon, syntyi kvartetti, josta tuli jäsentensä sukunimen mukaisesti The Corrs. Corrin sisarusten uran ensimmäinen menestys koitti vuonna 1991, kun he kaikki saivat roolit musiikillisessa komediadraama-elokuvassa The Commitments. Vuonna 1994 Yhdysvaltain Irlannin suurlähettiläs Gene Kennedy Smith näki Corrit pubikeikalla ja ihastui heihin niin, että kutsui yhtyeen esiintymään samana kesänä Yhdysvalloissa järjestettyihin jalkapallon maailmanmestaruuskisoihin, mihinpä muualle kuin Bostoniin, joka tunnetaan irlantilaistaustaisesta väestöstään. Ja lopulta vuonna 1995 The Corrs pääsi levyttämään Forgiven, Not Forgotten-albumin, jonka ansiosta se nousi maailmanlaajuiseen suosioon ensisingle Runawayn siivittämänä. The Corrsin kautta aikojen suosituin kappale julkaistiin kuitenkin vasta kesäkuussa 2000, ja se kipusi lista ykköseksi myös täällä meillä Suomessa. Tässä tuo biisi, Breathless.

0: antiklassikko valinta vuodelta 2000, The Corrs ja Breathless.
1: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Celine Dion ja uusi kappale Danson soi siinä. Ilta 7 jälkeen ei uusia kappaleita kuulla. Silloin Radionovan taajuuden valtaa Retro Perjantai, ohjelma, jota tunnetusti luotsaa vakaalla kädellä Parta-Matti Airaksinen, joka on täällä jo nyt. Siis Parta-Matin matkassa vesille.
1: Vai radioaaloille?
2: No sekä että, totta muuten, joo, mennä digitaaliseen radioaaloille. Huomenna pitäisi päästä vihdoinkin vedelemään, mutta luvattu noin 14 metriä sekunnissa tuulta ja 14 millimetriä vettä taivaalta, joten katsotaan miten käy. Mutta näin kun kansankynttilähommista ollaan lomalla, niin mä kävin itse kouluttautumassa.
0: Käsite hetkinen.
2: Joo, opetuksettomalla
0: ajalla. Viime viikon, kyllä. Juuri
2: näin. Mä olin kouluttautumassa. Veneessämme on VHF-radio, jotta sitä voi käyttää, niin siihen pitää olla luvat ja siihen pitää päästä tämmönen koe läpi, mikä vaikuttaa aivan siis kosmisen vaikealta. Ja huvittava tilanne...
0: Saatko lisäpisteitä kuitenkin radiotaustasi ansiosta?
2: Toivottavasti. Mä oon vasta menossa sinne kokeeseen. Mutta tämä kouluttaja siis ansiokkaasti meitä pari päivää niin preppasi siihen, että kun menette kokeeseen, niin näitä asioita pitää olla hallussa. Se on siis aivan valtavan monimutkaista. Mutta hän oli kovin rehellinen, että no, hän on tämmöinen virallinen kouluttaja. Hän on kerran itse ollut avun tarpeessa ja kaikki koulutetut asiat unohtui päässä sillä hetkellä, kun paniikki iskee, painaa vähän hätänappia, apua, ja mitä meidän tapahtuu. Niin se oli lohduttavaa ja lohdutonta samaan aikaan. Koulutuksesta ei ollut mitään hyötyä enää siinä kohtaa.
1: Jännittääkö nyt, kun olet joutumassa kuitenkin tentaattori eteen?
2: No mä en tiedä, siis se koe on aivan uskova, siis materiaali on 100-sivuinen pumaska. Ja sieltä pitää siis, tuo koesuoritukseen on tunti 15 minuuttia aikaa. Se oli 11-sivuinen koe, se meidän niin kuin edellisten vuosien koe, mitä katsottiin. Ja se oli siis sellaista ulkomuistia, muistista kaivettavaa nippelitietoa, että niin kuin viha nousi pintaan, että meneekö sinne ollenkaan.
1: Joku esimerkki. Ei tämä nyt vielä kuulosta niin rankalta. Pitääkö osata morsettaa?
2: Ei sentään, mutta vaikka kaksi huvivenettä haluavat keskustella keskenään tällä kanavalla, miksi se ei onnistu Englannin kanaalissa?
1: Okay. Vastauksia tähän ja moneen muuhun odottamattomaan ongelmaan kello 19 alkaen.
0: Ja nyt meidän retropoiminta tähän oikeasti kasaria, mutta versio 90-luvulta. F.R. David. Words.

0: Näin F.R. David, mutta mitäs Jussi liikenteestä tähän väliin?
1: No, otetaan pistehavainto. Valtatie 1, paikkakunta Salo, tarkemmin Isokylä, ajettaessa Turkua kohti keskinopeus 103 kilometriä tunnissa ja Helsinkiin 104 kilometriä tunnissa. Noin 1000 ajoneuvoa tunnissa ja liikenne on sujuvaa. Tuosta Fintraffic antaa ymmärtää, että tiedot voivat olla vanhentuneita.
2: Ja sitten siitä hiilipaperistakin on perhana, niin ne kaikki tiedot jo kadonneet.
3: Auto käyttöön nopeaa, ei tarvii viikkoa ootella, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto käyttöön nopeasti. Kinto-flex.fi. Radionova.
4: Niin, rakas?
5: Ootsä vielä Prismassa?
4: Olen.
5: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
4: Mitäs nyt niin?
5: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
4: Neljäkös niitä lapsia oli?
5: 5.
4: Just, eli iso trampoliini.
5: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
4: Selvä.
5: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
6: Kaikkea on.
7: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD, build your dreams.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Kappas kolme putkeen.
10: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
9: Ai koska
10: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
9: Premium, niin mikä se on?
10: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
12: Ai sulle?
11: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
12: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
11: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
16: Kiitos.
15: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
17: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
17: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
17: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
6: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
7: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
6: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Paras sekoitus.

0: Tuun vien himaa, se oli siinä mielessä sopiva toivotus kuumaa yhtyeeltä, että suuntaamme juuri sinne Jussin kanssa tästä pikapuoliin. Kello kulkee nimittäin kohti 7, mutta sinun ei tarvitse suunnata yhtään mihinkään. Retroperjantai 2.0 Partamatin johdolla pitää seuraa myös ilta 7 eteenpäin. Ja kyllähän tässä tehditään vielä muun muassa Teddy Swimsia ennen sitä.
1: Liikenneasioihin palataan sitten taas sunnuntaina kello 16 eteenpäin. Radionova taittaa matkansa liikenteessä studiossa. Allekirjoittanut sekä Suursalmen Mikko.
0: Odotaanko vielä Ritvan terveiset tässä viikonloppu aluksi?
1: No mikä ettei. Tällaisia mukavia terveisiä on aina kiva toistaa. Hei, moikka te kolme liikenneherrasmiestä. Tulen aina hyvälle mielelle perjantai-iltaisin teitä kuunnellessanne samalla kun valmistan illallista. Tänään uunilohta, pahdettuja perunoita ja parsaa. Liikenne täällä Helsingissä merenrannassa on hiljaista laivaliikennettä lukuun ottamatta. Tästä alkaa taas kesäinen viikonloppu sujumaan rattoisesti, toivottavasti muillakin.
0: Tätä me toivomme. Kiitoksia ja moi moi.
1: Moi moi.
2: Viikonloppu ja takkuu. Levi Pekkostuun.

0: Huolta huolet peittoa, ajat täynnä intoa. Tietystikin kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto mini-leasingillä. Kinto-flex.fi.
1: Radionovan kesä. Sunnuntai-brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
2: Mä voisin sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
3: Yeah.
2: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea niin kuin todettu, niin se ei vielä, se prässi on niiden vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
4: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasi rikki, pistä fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.
8: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
9: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
8: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
9: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinäpäätä.fi.
10: Moikka. Mitäs menee?
11: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
10: No kerro kaikki.
11: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
10: Muistitko syödä kumminkin?
11: Muistin toki. Nokkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
10: No hyvä.
11: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
10: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
11: Silläpä sillä.
10: Respect.
12: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Mikä muu media?
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Parapapapa.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
11: Hymyile. Olet turvassa.
12: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
14: Tämä on Radionovan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
15: Kaikki edellä kuultu pitää paikkaansa. Tämä on retroperjantai. Minä olen Matti Airaksinen, myös partamattina tunnettu. Ja joka perjantaisen tapaa viihdyttämässä teitä tuonne kello 22 saakka. Tai osittain viihdytätte itse itseänne. Koska hyvin paljon toivemusiikkia soitaan tässä lähetyksessä. WhatsApp-viestä otetaan vastaan 0108 06000. Toivomusaa koko ilta.
14: Radio Novan retroperjantai 2.0. Timanttista jyystöä joka perjantai.

0: soitan tämän kappaleen paitsi, koska se on Heidin toive, joka toivottaa, että hyvää kesääkin. Samoin Heidi, soitan sen myös itselleni, koska minulla on ensimmäisen maailman ongelma. Huomenna pitäisi mennä veneilemään, mutta koska kesä on niin crazy. Huomenna on luvattu merialueelle 14 metriä sekunnissa tuulta ja 14 millimetriä vettä taivaalta, joten crazyä tuntuu tämä olevan. Mutta Jarkka on 35 astetta lämpöä sekä kivaa. Aleksialla voimakkaasti tämä lähetys käyntiin.
1: Miettinen? Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
3: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa DJ Matti Airaksinen.
4: Kaikki pitäisi olla kunnossa. Miehet ovat terveinä. Valmennusjohto on terveinä. Ainoa, kenestä on vähän huoltaa. Tietysti selostajaosasto täällä ei aina olla terveinä, mutta ei se väliä.

lopussa se

kun kiekko on repussa. Puolustus velataan. Kebab kioskille.

0: pari viikkoa sitten tuossa Mikähti Kilpailu Tonsan kanssa veisteltiin, että MM-lätkästä voi katsoa finaalin viimeisen erän. Ja tämä piti tälläkin kertaa ihan hyvin kutinsa. Silloinhan tavallaan oli kaikki pelissä ja jännitys ylimmillä. Ja siihen vielä sitten jatkoerät sun muut ja voitto kotiin. Ja tämä ihana leinat ihana, joten kiitoksia jääkiekko maajoukkueemme. Monelle se merkitsi paljon ja se on tärkeintä. Ja tämän kammottavan kappaleen siis aivan itse valitsin soittaa. On kuitenkin suuren juhla kunniaksi. Paljon teidän valitsemaa musiikkia tässäkin lähetyksessä, mutta tosiaan WhatsApp-viestejä niitä otetaan vastaan koko ilta numerossa 0108-06000. Tämän ohjelman puitteissa sinne kymppiä asti ja sitten tuottaa Jääskeläisen klubysärin kello 22 alkaen. Tuossa parin tunnin kuluttua otetaan Jässi paikalle kertomaan, mitä hänen lähetyksessä oikein tulee tapahtumaan, mutta sitä ennen muun muassa Millennium Projectin viikonvalintaa ja parikymmentä minuuttia ihmisen elämään niin päästään painimaan. Mikä heti kilpailua tälle perjantai-illalle liittyy minun äskeiseen avautumiseen tuo teema. Aavistuksen omaisesti olisi tämmöistä syyssäätä tarjolla täällä PK-seudulla, mutta se on suomalainen kesä se. Mutta timanttinen jyystö siihen kuuluu erottamattomasti. Suoria lähetyksiä siis juhannukseen ja Jussina perinteinen viistuntinen megalive. Ja sitten tulee kolme viikkoa meikäläisen tekemiä kesälähetyksiä, joidenka runko pohjautuu timanttiset kesäjyystöt äänestykseen, joka on siis käynnissä osoitteessa radionova.fi. Klikkaa itsesi sinne, sieltä kohdasta osallistu ja käy antamassa äänesi, että mitkä kolme kappaletta sinun mielestä ansaitsee nousta tällä listalla korkealle. Ja juhannuksen jälkeen sitten kolme viikkoa käytetään tämän listan purkuun. Radionova.fi. Sieltä osallistun ja sieltä timanttiset kesäjyystöt äänestys. Annan teille luvan käydä äänestämässä tämänkin lähetyksen aikana. Ratki riemukasta, toivottavasti kesäistä perjantai-iltaa. Toivottaa partamat ihan kaikille.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

Viikonloppua kiitos samoin. Me ensi viikolla torstaina alkaas kesälomaan. Saasko Moven Romeo ja Julian kruunamaan mökkireissu Juvalle? Näin anonyymi viestinlaittaja laittaa meikäläisellä WhatsApp-viestiä 0108 06000. Heittää ison kiitos vielä sinne perään. Voi kuule kiitos vaan loistavasta täsmätoiveesta. Ja mieletöntä mökkireissua Juvalle. Toivottelee Parranta Matti. Tonsa kirjoittaa, että nyt koetti lokaajelkin se kesäloma, mikä se mukavampaa kesässä kuin seurata aurinkoa, minne ikinä se yrittääkään piiloutua. Toivena Mr. President, I follow the sun, eipä sitä muuta kuin kiittiä moi sitä samaa Tontsalle.

0: tikähti kilpailuun. Etelä Suomessa on kurjat kerrit. Lapissa on helle, maailman päälailla. Ne ei Lapissa aina kurjat kerrit. Mutta kuitenkin, siellä on lämpimämpi kuin meillä täällä. Välillä näinkin. Se on hyvä asia, haittaa lainkaan. Mutta joo, mikä ehti kilpailua kohti valutaan aivan todella uhkaavaa vauhtia. Sitä ennen tulossa muun muassa Playa Hitsi The Summer is Magic 2008.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja onhan sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henkilö.
3: Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
4: Semmoinen puoli istuva.
3: Joo, semmoinen joku
2: pikkuinen divani tyyppi.
1: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
5: No niin, mennään.
6: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Salet!
9: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
10: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
9: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
10: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
9: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
10: Aivensilla.
9: Niin just. Aivens vaihtoliising.
10: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
11: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
12: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
13: Se on vuoro. Ota koppi.
12: Ai!
13: Mähän sanoin, että ota koppi. Ei, mikä sulta irtos?
12: On kultahammas.
13: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
12: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
14: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
15: Kultakiertue.
16: Se auton varjo korjaamo Incar.fi.
17: Milloin kutsuu Incar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Incar. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
16: Incar.fi.
18: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Sukella sarjakesään.
6: Are you ready to take your first step into your adventure?
7: Määränpä.
5: MTV Katsomo.
7: Hyvää matkaa.
5: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
8: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
9: Vaihda hyttysvapaalle.
8: Käytä hyttystorjuntatuotteet.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
2: Rentoudu ja viihdy värittäin. Kotilieden ihanista kuvista luotu Kukat ja kakut -värityslehti on täynnä upeita kuvia. Ota lehti mukaan rannalle tai mökille ja anna luovuuden kukkia. Valitse tyylisiä väritä kesän kakut, kukat ja kattaukset hehkuvilla väreillä. Osta omasi lehtipisteestä tai tilaa kotiliesi.fi.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilöntäaineet on kotisinappi.
8: Kotisinappi.
9: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.

0: tuota avausrallia meidän Summer's Crazy. Mietsikö kesä, mutta tuli jo soittaisinko kesäratoksi Playheadin Summer's Magic, tuo siis Ilvesmies Sudenlinnasta. Tämä oli 2008 vuoden inkarnaatio, joka painettiin eetteriin ennen mikä te kilpailu, joka tavallaan liittyy kyllä kesään tämäkin taisto tänään.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Mikä hitti?
0: Joo, mä ruikutin jo siitä, että Etelä-Suomessa on huomenna vaan karmivat kelit ja se aavistuksen omaisesti, eli hivenen harmittaa. Venelemään pitäisi lähteä, mutta tuulivaroitukset on annettu ja kaikenlaista tavaraa tulee taivaalta. Katsotaan nyt, miten ihmisen käy. On tässä nyt kesälomaa jäljellä, mutta kun tekisi mieli lähteä, niin tekee mieli lähteä. Joten vesisade, myrsky ja tuuli. Vesisade, myrsky ja tuuli, mikä heti kilpailussa tänään teemana. Tämä voisi olla semmoinen niinku esittelevä kappale. Tätä ei tarvitse tunnistaa päästäkseen kilpailun mukaan. Pitää vaan soittaa 0108-06000 ja soittaa just nyt. 0108-06000 kilpailussa tulossa muun muassa tämän kaltaista musiikkia. Niin, love, it's raining again. Mä tiedän, että ei koske koko Suomea. Etelässä stikkaa vodaa ja se vähän ottaa piähän.
1: Mikä hitti? Soita nyt Radio Novaan 0108-06000.
0: Vähän tämmönen Movedron putki tässä, mutta mennään nyt toiveiden mukaan, kun niitä käydään niin mukavasti tulee. Niin äsken tuli Romeo ja Julia. Tämä oli ennakkotoive, joka tuli osoitteessa retroperjantai.fi. Ennen kuin esitellään kilpailu, tämä on Jeren toive. Tämä on Mombasa.

0: Rautan sanas Movetronia ei käydäs viimeinen kerta, kun kuullaan Päivi Lepistöä tässä lähetyksessä. Heippa Matti, pitkästä aikaa, mukava alkanutta kesää. Ohjelman kuuntelijat, en ole toivonut pitkään aikaan mitään toivebiisiä. Tämä toive on Monotronin Mombasa. Tämä sopii hyvin ihanaan alkaneeseen kesään ja itse olen lähdössä Keski-Pohjanmaalle viikonloppuna viettämään kesää. Siksi tämä on parasta aikaa itselleni olla meren äärellä, nauttia merituulesta ja ihalla kaupunkia tämän soidessamme. Kyllä, Jere, et ole mitenkään väärässä. Movetronia Mombasam, siis Repe 2.0. Vaan minkälaista hikalua luvassa meidän mikä hetki kilpailijoiden kanssa, otetaan siitä just nyt selvää. Mennään Espooseen ilmeisesti. Anne, ellet ole vaihtanut paikkaa.
1: Ei edelleen, kyllä täällä Espoosolla.
0: No niin, mitä Espooseen kuuluu tänä perjantaina?
1: Koteista.
0: Niinpä.
1: Taitaa olla PK-seudulla tällä hetkellä vallitseva tilanne joka paikassa.
0: Näin on, ja se vähän ärsyttää mua. Tämä on todella tyhmää, kun mä teen valtakunnallista radiota kitisen Etelä-Suomen kerran, kun muualla Suomessa on varmaan sanetisti ja tosi paljon nätimpää, mutta no, yritetään palvella kokonaisuutta, eikä vaan ruikuttaa omista ongelmista. Anne, kesä on kalenterimuodossa alkanut. Onko se sinulla koittanut jo?
1: Joo, kyllä se tässä. Edelleen harjoituksia ja treeniä ja sun muuta, niin kyllähän tää tästä kivasti alkaa, että kuukauden päästä olisi reissu tossa tulossa.
0: Ai.
1: Onneksi ihan täällä Suomessa, ettei mihinkään kauemmas.
0: Ymmärrän. Aina se on hyvä, jos ihmisellä on semmosia niin kuin tavoitereissuja, vähän jotain kalenterimerkintöä, niin se tekee arjesta mukavampaa.
1: Joo, ja muutenkin, ja sitten sitä mäkin odotan jo, että mä saan mun kortin takaisin, niin pääsit ajelemaan itsekin, niin kun nyt on ollut tovin kortitta, niin olisi kiva saada tässä pari viikon sisällä sekin selviin. Niin.
0: Sormet ristiin, että kaikki tämä toteutuu.
1: Niinpä.
0: Loistavaa. Anne, tervetuloa kilpailu mukaan.
1: Kiitos.
0: Vastus on piin kova. Vaikka ilmeisesti nilkkuja myöten puoli pehmeässä, vai onkohan navetassa Janne Jorma? Hyvää iltaa!
2: Ilta! Minä olen kuule autossa.
0: Hetkinen! Sun tänään soitettava toive saattaa paljastaa, että minne sä... Ootko nyt jo matkalla sinne festareille?
2: En oo, kun olin koko päivän pellolla.
0: Joo.
2: Mulla oli iso salaojitus ja koitin tasata sitä peltoa ja kerätä sieltä nousi ihan kauheasti hillittömiä kiviä, että sinne pääsee kyntämään joskus.
0: Okei.
2: Okay. Ja toki, kun on tälleen saamaton, niin traktori petti seepiä ilmaan, niin on muuten perse kovilla ollut pitkä päivä ja on syönyt viimeksi 11, niin akselille kunnon. Ennen kuin loppu, niin lähden kauppaan ja käännetin pizzan lähtemässä puolta kauppaan.
0: Oi. Eli sä meinaat palkita itsesi nyt kivikönyämisestä, niin herkkuruuella.
2: Joo, ja sit ostaa niin paljon karttia, että huomenna tarvii vaata traktoriin.
0: Yes, erittäin loistava suunnitelma, Janne Jorma. Arvostan tätä. Ja siinä lomassa voi osallistua myös mikä hetki kilpailuun.
2: No, nyt sattui tämmönen sauma. Ja viikon luontoraportti Ylä-Savosta. Töhtysipän poikaset on kuoriutunut, ei tarvi väistellä niiden pesiä. Oli toki äsäinen kuovi, sillä oli vielä munatka tässä.
0: Kuinka paljon lämpötilaa? Sataako vettä?
2: Nätti keli ja täällä on nyt 18, eli silleen suht passeli.
0: Keli siellä Janne-Orma huudella.
2: En tykkää helteestä.
0: Ei minäkään. Siitä tulee liian kuumaa kammottavaa. Janne-Orma, tervetuloa kilpailun mukaan.
2: Kiitos.
0: Tällä upealla kaksikolla käydään ihan just taistoon sitä ennen kuunnella muun muassa meidän esittelevä kappale Loft ja It's Raining Again, kuten PK-seudulla tuppaa tekemään.
3: Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin –

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
6: tuulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
6: tuulilasirikki.fi.
7: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
8: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
7: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Sukella sarjakesään.
11: Are you ready to take your first step into your adventure?
10: Määränpä. MTV Katsomo.
12: Hyvää matkaa.
10: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
13: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
14: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
15: Kiitos.
14: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
16: No miltä ne putket näyttää?
17: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
16: Joo.
17: Ei mitään isompaa.
16: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
17: Aivan.
16: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
17: Noin, tähän... valmista.
16: Oho.
17: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
16: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
17: voinut. Se on moro.
16: No joo, on pro-meininki.
18: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
19: Motonet Pro.
20: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
21: Eväsleipä, autopesu, jääte, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
22: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
23: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor.fi.
0: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Radio Novan retroperjantai 2.0.

0: Taas vihmoa vettä, mutta tosiaan vain täällä etelässä mitä ilmeisemmin, mutta koska minä täällä lymyilen, niin sen ansiosta vesi, sade, tuuli, myräkkä on, mikä heti kilpailu teemana esittävänä kappaleena Loftin It's Raining Again.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Mikä hitti?
0: Ei sadetta, ei myräkkää, vaan tiukkaa timanttista tietämystä. Sitä haetaan, mikä etti kilpailussa. Moman nimen huutamalla saa vastaus vuoro. Pitää kertoa, kuka esittää minkä rallin. Voit täällä toisen maanantain vinyylinimine pitkäsotto CD-formaatissa ja pääsee leikkimään omaa elämässä DJ:tä ja valitsemaan, että mikä biisi oikein soitetaan vielä tässä ohjelmassa, joka tähän meidän kilpailuun on valikoitunut. Vastakkain Anne Espoossa, Janne Jorma matkalla kohti herkkupöytiä. Kilpailijat, oletteko valmiita?
2: Kyllä.
0: Janne!
3: No, kyllä on.
0: Mitä? Mitä viimeinen?
2: Mä jo säikään,
0: joo,
2: että
0: sama
2: nyt
0: homma.
2: Oli
3: kiinni. Jäi kahtamassa, kun jäi tähän parkkiin, tähän meidän kylän opiskelle, niin siihen tuli kuin toinen auto, että koettaisi tulla tähän, onko mä Eesto vai mitä, niin jäi kylään.
0: Näytä sille keskisormen paina torvea vaan, niin kyllä se hoituu siellä. Älä rupea kyselemään mitään kysymyksiä.
3: No, täällä kaikki tuntee toisensa.
0: No sitä, mutta mä luulen, että sä aina kaikille vaan näytät keskisormen ja soitat torvea muutenkin, niin se olisi mitenkään niin kuin tavallisuudet poikkeavaa.
3: Eikä tuon maan liikenteessä ihan semmonen eläkeläinen. Ajan suu auki ja koitan pitää.
0: Erittäin hyvä. Leuka Lommolla tähän mikä etti kilpailuun myös. Oman nimen huutamalla saa vastausvuoron. Onko vaikea? No ei, itse asiassa tänään sairaan helppoja biisejä. Ensimmäistä lukuun ottamatta, niin pitää olla vaan puhe hereille, että kuka esittää minkäkin kappaleen. Niin mennään vartarkastukseen sitten, jos ei mitään muuta. Jos löytää tämän ensimmäisen kilpailukappaleen esittäjän, niin on kyllä todella nero. Tässä tulee ensimmäinen kilpailukappale. Kilpailet, mikä hitti?
2: Ai.
0: Nyt on vaikea. Mä joudun, kun toinen on J. Anne ja toinen on vaan Anne, niin oh my god.
3: Mä oon oppinut sen, että se tulee viiveellä toi Annen ääni tänne, vaikka mulle mä olin selkeästi ekaa, niin se ei välttämättä tule.
0: Ei, kun mun...
2: Mä olin taas toistepäin, että mä kuulin eka itteni.
0: Niin, kun mä taas, joo, tuli kyllä niin samaan aikaan, ei mitään järje hiventä, mutta annetaan nyt Annelle nyt ensimmäinen sija tässä, niin Anne, kerro meille, mikä hitti?
2: Tuumas Ledin Sommarenne kort.
0: No tehdään näin, että tommonen, mut sitten toi. Eli Lediniä se ei ollut, mutta Sommarenne kort. Janne
2: Jorma. Ei ollut.
0: Ei ollut Lediniä. Löydätkö Janne Jorma esittäjän tähän biisiin?
3: En varmaankaan. Mä tiedän, että esipetit kiitossa coverin, mutta se ei kyllä ollut tämä.
0: Ei. Esittäjän Johan Storm.
2: Okay.
0: Johan Storm ja Sommarenne kort, joten paitsi lyhyt kesä, niin myös tämä myrsky johdatti meidät, ehkä Johan Storm oli tämä. Okei, sekavien tilanteiden jälkeen mä voin mennä myös vartarkastukseen. Annella olisi nyt niinku puoli pinnaa, mutta katsotaan, miten meidän käy loppukilpailu. Mun pitää olla nyt tosi hereillä, koska seuraavat kilpailukappaleet on ihan superhelppoja. Niin mä laitan itse lisää volaa mun korviin, noin. Teidän kanava vähän kovemmalle, niin sit mä yritän kuulla, kumpi sille ensimmäisenä huutaa. Seuraava kilpailukappale tulee tässä. Kilpailijat, mikä hitti?
3: Janne.
0: Janne oli selkeä ykkönen. Janne, aina tulla.
3: Scorpions ja Wind of Change.
0: Muuttuvat tuulet. Merisää kertoo, että jossain vaiheessa tuuli kääntyy aivan valtavan paljon. Sen takia tämä päätyy kilpailukappaleeksi. Kyllä, Wind of Change ja Scorpionit. Janne Jormalla yksi kokonainen piste. Annella puolikas piste. Viimeinen, vaan ei vähäisin kilpailukappale. Löytyykö tämä viimeinen tuutista ulos, kilpailijat? Mikä hitti?
3: Janne!
2: Mä en kuullu mitään.
3: Sandstorm.
0: Yes.
3: Taruse.
0: Sandstormhan se siellä. Anne, se tuli. Tuliko se niin hiljaa, ettei kuulunut mitään?
2: Joo.
0: Oh, man. Espoossa on vedetty niin heikat puhelinlinjat. Ei auta mitään. Janne Jormasen sieltä löytää ekopisteen lomasta. Lunastaa itselle 2 pinnaa Anne puolikasta vastaan. Oho, kesä on lyhyt ja on hiekkamyrskyä ja on muuttuvia tuulia. Anne, ihana kun olet jälleen läsnä tässä kilpailussa ja toivottavasti kaikki natsaa, mitä toivot ja hyvää kesää.
2: Juu, ja onnittelut voittolle. Me tossa juteltiinkin jo tossa. Totesin, tiedän häviäväni, niin onnea voittajalle vielä. Niin.
0: Taisto oli urhollinen. Janne Jormalle onnittelut. Annelle kiitokset. Janne Jorma, mitä kesäistä kappaletta kuunnellaan tuohon uuden tunnin kärkeen? Painetaanko sinne Sommarene-korttia, skorppareita vai Darude-boita?
3: No me Annen kanssa päädyttiin jo mietitty, mitä biisejä voi tulla, niin todettiin, että tuskin tulee Isseventiini Thunder.
0: Ei.
3: Mutta ei ole. Mutta siinä me oltiin oikeassa. Mutta ehkä mulla on nyt semmonen niin häijy olo, siis semmonen itse, mikä tää sana nyt se on, kun tässä on niin ryhynyt olo, että ruotsin ihteeni, niin se Sammarenar-kort.
0: Ja viis takska nyt haa!
1: Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:00 ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
4: Oh! Wow, that's nothing.
5: On Paula lehmä cool?
6: Se voittaa kaikki muut.
7: Saa vanukkaasta täplikkää.
8: Ja se vie kielen.
9: Mennessään.
10: Vanilja suklaa.
11: Suklaa vaniljaa.
12: Paulalla on villit rillit.
13: Paulan tekee Dr. Oetker.
14: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
5: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
7: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.

0: Shopiin.
1: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.

0: 1.0. Studiossa Matti Airaksinen.
1: Ensimmäinen kiihkeä tunti takana. Parikki pakkaa tuntia vielä jäljellä Repe 2.0. Muista ei mene somettaa elämästäsi. IG-storit vaan laulamaan ja tägää niihin. @partamatti ja Radio Nova Suomi, niin minä jaan sitten visuaalista ärsykettämme eri tileille, jotta saadaan selvää, että missä kaikkialla tätä lähetystä oikein vastaanotetaan. Tällä tunnilla muun muassa Millennium Project ja sen viikon valinta ja paljon teidän toiveita tunnin kärkeen. Mikä heti kilpailu? Janne Jorman ehdokas voittaja soittokappaleeksi. Johan Storm ja Sommaren Records.

0: puuta. Ja Tippi kyllä toivoo aika voimauttavaa biisiä, sillä uskon, että kaikki lensuoret häviää.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
3: Radio Novan retroperjantai 2.0. Numero Radio Novan studioon 0.

0: Siitä seurasi, kun Suomen kultajuhlissa Raptori kävi painamassa Oi Baby. Oliko tämä liikaa nuorelle sukupolvelle? Mene ja tiedä. Joku hito kesäflunssi iskynyt päälle ja huomenna pitäisi rauhoittaa duuniin vesieristettä laittamaan. Tämä voisi antaa motivaatiota huomiselle päivälle, jos aamulle vielä henki pihisekin. Näin kirjoittaa Tipi Lohjalta. Ai on kyllä niin kuin lensuisena töiden tekeminen. Ei kauhean hyvä, mutta välillä kai on pakko. No nyt meillä on käsillä kohtalainen jännitysnäytelmä. Onko Janne Jorma ehtinyt jo pizzeriaan? Siellä on kuulemma trubaduhri, niin siellä ei voi kuunnella radio. Mä en ymmärtänyt siitä. Mikä pizzeria Janne Jorma on sellainen, missä on trubis keikalla? Huhhuh. Todella lujaa menoa, koska mikä etten kilpailuvoittaja Janne Jorman ennakkotoive tulee nyt. Hei Matti, mun Janne. On nähnyt Raman aiemmin muutamilla minikeikolla tai vierailmassa toisen artistin setissä, mutta huomenna viimein näen häntä koko pitkän oman keikan kunkkufestillä Tahkolla. Hänen lisäksi lautalla ainakin Dacia Solid Base, eli makea riittää jälkiruokamahaan asti. Toivoisin nyt Ramalta jo vuonna 1994 jollain promokokoelmalla ollut kappaletta Crying Out, joka jonkun tutun kaverin kautta päätyy aikoinaan minunkin tietokoneelle MP3 muodossa. Crying Out julkaistiin sitten virallisesti 2021. Ja minulle tuosta alun rap-bim-bababum kieliilottelusta tulee mieleen teatterikorkean pääsykokeet, vaikka niissä ikinä ole käynytkään. Mahtavia assosiaatioita. Tämä on upea Rama ja Crying Out.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Kuuntele lisää osoitteessa radioplay.fi.

Euroopan tuovoimana ja Crying Out. Moikka Partamattia, hyvää perjantaita Ysäri Kansan, sitä samaa rivi. Löysinpä tuossa just ikivana kasetin, joka minun ystävä Suvi on aikoinaan nauhoittelut minulle. Siinä oli backkareita, joten nyt haluaisin kuulla niiden biisin Get Down, joka sieltä kasetiltakin löytyy. Ja lähetään siis samalla terkkoja Suville. Toivotaan nyt tiettyä, että Suvi kuuntelee tätä lähetystä, koska backkareita tulee Get Down. You're the one for me.

0: alas sieltä puusta. Backstreet Boys, Get Down, You're the One for Me. Hän, joka on minun valittuni, on totta kai Anssi Honkanen. Millennium Project, viikon valintaamme tulossa. Kovaa, kovaa tavaraa kuratoi Anssi Honkanen tälläkin viikolla. Matkalla kohti sitä muun muassa U96:n mielettömän upoa. Love Religion, täsmä toiveena Kokkolaan. Selkästään vettä.
1: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200-lista äänestys on käynnissä.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Mitäs muuten varata ne teatteriliput? Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väite maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Kesän ihanin viikonloppu. Ruisrock säkenöi musiikkia, taikaa ja onnellisuutta Turun Ruissalossa 3-5. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa suomalaisen rockin kulmakivi Eppu Normaali, kun yhtyeen jäähyväiskiertue ulottuu myös Ruisrockiin. Mukana myös muita kovia kotimaisia, kuten Nylon Beat, Vesala, Pete Parkkonen, Kuumaa ja Ellinoora. Osta liput nyt ruisrock.fi.
13: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
14: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
17: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
18: Päivää.
19: Hyvää päivää.
18: Saanko kysyä?
19: Aina sitä kysyä saa.
18: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
19: Ainakin ruokaostokset.
18: Kyllä, ruokaostokset.
19: Tietäjät tietää.
18: Tiedetään.
20: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
21: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
22: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
23: Ei hätää!
24: YT Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä terassilautaa saat 15%.
25: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
26: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
27: BookBeat. Nothing beats a good book.
28: Go-auto. Miten voin auttaa?
29: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
28: No, Go-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
29: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
30: Go-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
31: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
32: Huippukiva.fi.
33: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
34: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
35: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
36: Radio Novan retroperjantai 2.0. Tekstiviesti studioon 17275.

Kyllä kova uusi kuusi ja Love Religion Repe 2.0. Hyvin täsmällisenä toiveena, koska vettä sataa kokkolasikin. Ja siihen tuskaa J.P. Toivo lenkkikaveriksi uusi kutosen Love Religion kappaletta. Lupasin lisää päiviä, nyt saatte. Moro parta, moi Marko. Nyt kun kansankynttilät on vapautettu onnistuneesti laitumille, niin voi siellä paikalla helle. Ehkäpä myös meille vielä pieni muistutuksena sana lausua, ettei vapauden huumassa pääse käymään mitään ei toivottua. Eli pyöräytään levylautaselle Ysäri tuote suoraan Raptorin ja Lepistön päivin pöydältä, kyllä. Millennium Projecti viikonvalinta ihan just. Reino syö akryylimassaa featuring Lepistön päivi. Tämä tässä on Kumia ja nahkaa.

0: ahkaa ja vähän akryylimassaita Reino syömen lepistön päivä siinä mukana. Kaikkia näitä artisteja tänään jo paukutettu, mutta paukutetaan toki lisää kumia ja nahkaa, upea tavara. Ja niin on myös kumiseen ja nahkaisen asuun ainakin retroristeilulla pukeutuva Anssi Honkanen. Tämä on Millennium Project ja viikon valinta.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Millennium Project. Viikon valinta.
0: Perjantai, se on kalenterissa tälläkin viikolla ja
2: kello on niin puoli semmonen kalenteri, missä me huomattiin, että perjantai pyyhit pois.
0: Se on sit, se tarkoittaa sitä, että ohjelma on loppunut ja sitten niin, kun on irti sanottu. Se on Millennium Projectin viikon valinta. Miksi mä herään nauramaan se, että me ollaan tämmöisessä erikoisstudiossa nyt ja sä rupesit, mistä löysit nää värivalot tänne?
2: No on se nyt jumakautta semmonen homma, jos retroperjantai 2.0 käytössä, me löydetään diskovalot täältä vihdoin monen
0: siis
2: vuoden jälkeen, niin niitä
0: on tämmöset kebabkaapelia katossa. Anssi Honkanen löysi numikan, mistä pystyy vaihtamaan sen värisävyä lennosta.
2: Tää tästä puuttuu enää, että studion ovella on semmonen open niinku värivalo.
0: Joo, todella.
2: Teksti.
0: Kaikki on, mutta uusi Millennium on jo pitkällä, mutta Millennium Project valitsee jälleen tuota meidän musiikki. Anssi, hyvä perjantaita.
2: Terve. Tää on siis aina ihan hirvittävän stressaava tehtävä. Ajattelet, kuinka monta biisiä sulla on valittavana sun ohjelmaan, ja mulla on vain yksi.
0: Joo.
2: Ja silti... Mutta musta tuntuu, että just siitä johtuen, että kun mulla on vaan yksi biisi, niin se saa niinku kohtuuttomat mittasuhteet se, että et tää on nyt se. Mutta tänään mennään vähän erikoisemmalla valinnalla. Siis tää on varmasti monelle dansedikkarille, jotka on 2000 alussa dansee kuunnellut, tuttu biisi. Vähän tuntemattomampi artisti. Siis tämmönen biisi ennen kaikkea kuin Come With Me. Mutta mä oon aina naureskellut tälle artistin nimelle, koska tästä tulee jotenkin todella... erikoinen kalske. Siis artistin nimi on Special D. Eli siis sä tiedät luokassa aina ne niin sanotusti erikoishahmot.
0: Aivan, ne on Special D.
2: Special D, niin Special D, Come With Me olisi tänään.
0: Mutta onko tää eri asia kuin Baby D, Let Me Be Your Fantasy?
2: Ai niin, Baby niin. D, ja sit on vielä iso D. Hei, kuinka monta D-artistia nyt löydetään viestiä studioon? Mutta ennen kuin hei laitetaan Come With Me soimaan, niin heitä se, että mikä on sun niinku artistinimi lemppari, jos joku pitäisi mainita, tai erikoinen.
0: Joo, ei nyt saatetaan tuota niinku ystäri genreä, niin mä tavallaan diggaan E-Typeista, koska otetaan niinku maailmankaikkeiden hienoin urheiluauto, ja otetaan niinku ryövätään se itselle artistinimi. Se on niin röyhkeä liike, ja se ei liity siihen musaan mitenkään, se ei liity mihinkään mitenkään, ja sit sä oot E-Type, niin siinä on asialla se härskimeno.
2: Toi on kyllä kova. Mä menen ihan se röyhkeästi nyt genren ulkopuolella, joten kotimaisen. Mun mielestä niin kuin yksi röyhkeimpiä artistinimeä on Tyrävyö.
0: Tää on totta.
2: Ei kuunnella nyt Tyrävyöitä, laitetaan tää Special D ja Come With Me retroperjantai.

0: Hei, siis hitos oikeus, tääkin iso D, peiten nimellä vaan Special D. Come with me, sulussa Radio Edit. Se olisi upeeta. Anssille kiitos, Anssi ja Radio Nova Klassikko. Sunnuntaisin puolelta päivinen Millennium Projectin viikonvalinta. Jok ikisessä retroperjantaissa aina tässä 8:30 hujakoilla. Upeaa toimintaa. Oi sotilas, Captain Jackilta tulossa ihan tuossa tuokiossa. Soldier.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.

0: pitää.
1: Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9 vai.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
10: Todella merevää.
11: Joo, todella mureeta.
10: No, todella hyvä.
12: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
13: No, Pena soitti tän Rautanettiin ja kysyi multa, että anoppi on tulos kylää ekaa kertaa, niin miten tehdään hyvä ensivaikutelma? Mä sanoin, että maalaa talo. Pena kysyi, että mitä? Oli hetken hiljaa. Ja kysy sitten, että mites autotalli? Mä sanoin, että maalaa sekin. Pena sanoi, että okei, nyt kannattaa maalata talo. Mee säkin Rautanettiin. Kivat tyypit antaa sul kivoin neuvoi, ja sit tulee kivan värinen talo, ja anoppi pitää sua kivan kaverin, kun on niin kiva talokin. Sehän on kivaa. Maalaa mitä maalaat, mut hae Rautanetista kamat ja neuvot. Rautanet on myös maalikauppa.
14: Moro, mitä äijä?
15: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
14: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
15: Jahas, no, mikäs tää on?
14: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
15: Pizzaa?
14: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
15: No just, onks sulla hei kaikki kunnossa?
14: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
16: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Itse asiassa. Bilteema.
17: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
18: BookBeat. Nothing beats a good book.
19: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
0: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
5: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
6: Kotisinappi.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market. Säilytä etumatka.
20: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
21: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
22: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
23: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
24: Radio Novan retroperjantai 2.0.

Ilta-ammattilta Jouni. Eilen vietettiin puolustusvoiman lippujuhlan päivää, joten Toivina harkitsi jotain lippuaiheista kappaletta. Sen sijaan lähdin pohtimaan musiikkia, jossa yhdistyy ystäri- ja sotilasmeininki. Eli mennään Captain Jackin matkaan toiveessa. Soldier, Soldier, Short Summer Mix tästä kyseisestä rallista, joten ei muuta kuin vaan lepo, sanoo Parta-Matti. Hei Matti, mä näytän nupit kaakkoa, niin Turn Up The Power in Trance, jos löytyy, niin kyllä, tämä biisi löytyy soittu ehdottomasti. Turn Up The Power ja in Trance, tätä ihanaa pehmotransa musiikkia.

Dance and Turn Up the Power, Repe 2.0, ja Tuijalla on syytä juhlaa. Hei Matti, moi Tuija. Tällä viikolla on taas että juhlaan, koska tuli 7 vuotta ilman röökiä. Se onkin jo hyvä saavutus, mutta perjantaina rakas pikkuveljeni juhlaa syntymäpäivänsä. Hän on minulle erittäin tärkeä, meillä onkin lämpimät välit, joten tämä toivebiisi tuo meille molemmille mieleen nuoruuden ja sen, että kumpikaan ei ole yksin. Pahkeiden sentään Bad Boys Blue'n kappaletta You're Not Alone. Sitä en valitettavasti löytänyt laillisen keinoin mistään, mutta kaipuusta kertova Bad Boys Blue-kappale löytyy kyllä Tuija teille. I totally miss you. Ja mikä tässä on huikeeta, että tämä on techno mix, joten ihminen kuuntele, mistä löydät tästä teknomusiikin?

0: miss you, mutta ei tarvitse huolehtia, ei tarvitse murehtia. Repe 2.0 jauhaa tunnin verran vielä. Ja onkin muuten mahtava potpuri rakennettu taas tuonne viimeisen tunnin kärkeen. Se on fantasia-aiheista tavaraa tulossa, alkaa voimakkaasti Solid Basin fantasy-rallilla.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Me ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä. Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille, että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan.
0: Oi, sori.
2: Aika rankka yö ollut.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
3: Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan. Ja uskokaa minuun, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun.
4: No mitä kulta?
5: Ootko vielä Prismassa?
4: En, oon prisma.fi:ssä.
5: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
4: Oon pannut merkille.
5: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
4: Tilaan.
5: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
4: Se sytytysneste.
5: Juu, se jäi aurinkoon.
4: Noniin.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Ai moro.
1: Mitäs viikonloppu meni?
0: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
0: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
0: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
1: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
0: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Hyttystorjunta tuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termasel.
7: Tykkäät hikoilla saunassa. Et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva. Joo.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
8: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
12: Moi rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
13: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
15: Saanko häiritä?
16: No johan te häiritsette.
15: Kiitos ja anteeksi.
16: No saatte.
15: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
16: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
15: Oikein veikattu.
16: No kuten tapanani on.
15: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
19: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
20: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
19: Incar.fi.
21: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
22: Studiossa Matti Airaksi.
23: Tässä viimeinen tunni vielä sitten. Tuottaja Jääskeläinen ottaa hommat haltuun. Klubysäri jauhaa 10 eteenpäin sitten. Tiedä kuinka pitkään. Otetaan Jässiltä selvää, että mitä hänen homma pitää sisällään. Jahkamies saadaan paikalle. Viikossa kuuntelee upea loppukirja. Hiljattomasti teidän toiveita. Fantasia potpuri lähtee nyt.
22: Radio Novan retroperjantai 2.0. Timanttista jyystyä. Joka perjantai.
23: Genrehommissa mennään aika laidasta laitaa, mutta Solid Bassillä lähdetään. Tämä on Fantasy.

netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

Hei, nyt mä hokasin siihen Solin Bestin Fantasy, liittyy toivekin, sori. Viime perjantaina ketutti suuresti, kun yksi tuttu tuli höpöttelemään repen aikana ja jouduin nostamaan hetkeksi peltorit pois. Ja eiköhän toiveni Swedish Fantasy mennyt sivusuun. Harmitusta lievittämään sopisi ruotsalainen fantasia, eli Solin Bestin Fantasy. Alright, nyt mä ymmärrän. Sori Taneli, meni teikäläisen toive tuossa ohi, mutta Mariah Carey Fantasy, helposti paras Mariah Careyn biisi, kuten olen monesti sanonut. Lisää fantasia mukaan musaa, tämä on No Man's Land ja Fantasy.

Tämä tässä oli No Man's Land ja Fantasy. Nyt on 3 fantasiabiisiä soitettu. Niin mitä tapahtuu sitten, kun kompastuu oman nokkeluutensa? Tai ennen kaikkea kompastuu omaan fantasiansa? Mä en tiedä. Niin trippin. Niin tää ei nyt kompastumista, vaan tää on niinku trippailua ja vähän niinku mehustelua. Ehkä sitä tässä Basic Element hakee. Menee ja tiedä. Trippin on a fantasy. Basic Element ei ehkä komprointia sittenkään. Ihan vaan yleistä mehustelua.

0: suosikkielämät trippailee fantasioissa. Muista muuten ihminen toivoo musaa aina lähetyksiin. Toivekaavake löytyy osoitteesta retroperjantai.fi. Torstai-iltapäivän mennessä ne pitäisi meikäläiselle saada, joten terve minua ottamaan selvää. Tuottaja Jääskeläisestä näköhavainto. Mies on koko komediassa tuossa minun vieressään ja hänen ohjelmansa on totta kai Club Ysäri. Ihan just jutellaan Jässen kanssa. Sitä ennen tulee Club Bizarre, mutta Brooklyn Bouncein näkemys aiheesta.
1: Kun kurkkaat juhannusaattona kaivoon, saatat heijastuksesta nähdä Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tämä maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
1: Kiitos.
0: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas
4: Olsson. Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
6: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
7: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
8: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa DJ Matti Airaksinen.

0: Heippa Matti, heippa vaan Allison Jykyrästä. Minulla Hamensilla alkaa kesäloma sekä meidän vuosipäivä lähestyy. On nimittäin ensi tiistai. Nyt olisikin aika tova kunnon jyystöä. Tässä olisi erilaisia vaihtoehtoja. Minä nappaan näistä soittoon tämän Club Bizarre ja Brooklyn Bounce Orkestraation näkemys tästä U96 klassikosta. Ja omalainen Club Bizarre koittaa kello 22 jälkeen. Tuota Jääskeläinen, hyvää perjantaita.
1: Suomi on uusi maailmanmestari. Hei, maailmanmestari. Hei, vieläkö juhlitaan? Onko se kannu vielä jossain liikenteessä?
0: On
1: se jossain juhlatumerossa.
0: Siis mun mielestä jännittävintä oli se, kun helsinkiläisestä hotellista oli pöllitty semmoinen koristepuinen poro. Mäkin näin sen niinku uutiskuvissa. Ja he teki siitä silleen niinku ihan PR-toiminnan mestarinäytöksen, että he ei ollut vihaisia, vaan he fiirasivat, että upeat heidän aulassa ollut puinen poro on päässyt seikkailuun. Mutta olisipa upea, että tämä poro tekisi niinku paluun heille. Mm. Ja mä en itse asiassa nyt ole vielä käynyt seuraamassa sitten heidän somesta pari päivää myöhemmin, että missä on niinku tämä poro seikkailu. Mutta ihmisillä oli mahtavia näköhavaintoja, valokuvia. Mä muistan itse nähneeni TV:ssä sen poron, joten mun mielestä se oli niinku ylivoimaisesti jännittävintä antia tässä lätkähommassa.
1: Mulla on semmoinen kokemus kanssa yhden kostean baarilla jälkeen, kun oltiin tuota kaveriporukalla liikkeellä, niin heräsin siihen aamulla, että meidän WC:ssä oli siis liikennemerkki. Joku oli tuonut jostain ottanut mukaansa. Ja niitähän sitten tietenkään saa ottaa, se on niinku rike, mutta mä en tiedä, kuka sen oli sinne tuonut, mutta pyysin palauttamaan sen kyllä sitten juhlien jälkeen.
0: Tämä on niinku vähän tämmöinen niinku The Hangover-leffasta tuttu tilanne, että löytyy mitä ihmeellisempiä asioita.
1: Kyllä. Kaveri löytyi saunasta.
0: Mikä liikennemerkki se oli, muistatko?
1: Se oli joku kieltomerkki, se oli. Ei ollut stop-merkki, mutta joku kieltomerkki se oli. Tai oliko se varoitus? Ne on kuitenkin.
0: Joo. Mun frendi oli kanssa joskus baariyön jälkeen aamulla mennyt pihalle ja katsoi, että onpas tutun näköinen. Niin mun puhelin tuossa aivan päreinä ja otti siitä SIM-kortin messiin. Hän oli ilmeisesti jossain yöaggressiossa heittänyt tatamiin oman puhelimensa. Nappasit SIM-kortin mukaan, kävi ostaa uuden puhelimen. Elämä jatkui, mutta
1: Nää on näitä, mutta en tiedä, onko leijonat juhlimassa vielä, mutta mä otan, että kuullaan nyt yksi tämmönen lätkäläinen biisi vielä. Otan kaikki irti tästä riemusta.
0: Mulla on heikosti muistikuvia, mutta paperilla kauhean.
1: Me mennään hei vuoteen 91. Mä veikkaan, että kovin moni muukaan ei tätä muista, mutta siis eihän me voida ohittaa 20-vuotiaan tähtihyökkäjän Teemu Selänteen laulua. Siellä on myöskin Esa Keskinen, maalivat ja Sakari Lindforson äänessä, Hannu Virta. Kyseessä on siis kotikisoja, vuoden 91 kotikisoja varten tehty biisi. Joka oli tietysti Suomelle vähän tämmönen karvas, koska Mats Sundin kävi tekemässä ne kaksi maalia sitten siellä viime hetkellä. Ja Suomi jo viidenneksi turnauksessa ei tullut voittoa.
0: Tuottaja Jääskeläinen ilahduttaa meitä. Laulavat leijonat!
1: Yes!
0: Tämä on ice hockey. Totta toki.

0: Mistäkään välilehdeltä syntetisaattorista on löytynyt toi C-osa soundi. Wow, veikkaan, että ei ollut ihan ensimmäisellä sivulla. Rankkaa kamaa tarjolle tuottaa Jääskönen. Laulavat leijonat ja Ice Hockey. Jässin valinta, Repe 2.0. Tästä hetkestä eteenpäin kaikki, siis ihan kaikki toiveet meneekin suoraan Jässille. 0108-06000, kun Klubi Ysäri jauhaa tänään kello 22 alkaen. Ihminen, let's go.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Viikon Scooter.
2: Viikon Scooter.
0: Heippa, taivaata, mutta tällä kertaa meloen. Kuuntelen lähetystä joen päältä, kun olen melomassa Oulujärveltä Ouluun repesoidessa liuun ehkä Muhoksen tietämillä. Sano Japelle terveisiä, jos näet. Joen vesi on vielä suhteellisen kylmää ja mä oon Hanne Jokiuoma, eräänlainen kanjoni, toiveena Scooterin Cold Water Canyon, näin taivaalta 94, liekö Scooterin kaikkien näköjen hienoin biisi, näin sanoo Parta Matti.

0: hävyttömän upea skuuteri ja tämä Coldwater Canyon Repe 2.0 upeana viikon toiveena, viikon skuuteri toiveena. Muista toivoa myös viikon skuuteri ja täsmä toiveena, sillä ystäri toive kaavakkeella, joka löytyy siis osoitteesta retroperjantai.fi. Loppukirja ollaan vailla, sit se on tuottaja Äskeläisen vuoro ottaa hommat haltuun tänä upeana perjantai-iltana. Kosmonova, Danse avec moi. Mitä ikinä se suomeksi tarkoittaakaan. Sillä aloitetaan kirja.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
9: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
10: Klaas Olsson.
11: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: K-Auto. Miten voin auttaa?
15: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
14: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
15: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
16: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
17: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
18: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
19: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto.
20: Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
21: 150 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
22: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
23: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
24: Radio Novan retroperjantai 2.0.

seuralaiseni ja moi, mutta Dance avec moi ranskaksi ilmeisesti tarkoittaa tanssi minun kanssani, esittäjänä tässä kappaleessa Cosmo Nova. Muistutus ihminen siitä, että riennä kipin kapin vaikka saman tien osoitteeseen radionova.fi, viesin paikka nimeltä radio.fi. Sieltä löytyy kohta osallistu ja viikkoaika vähän reilu. Käydä antamassa oma panoksesi timanttiset kesäjyystöt äänestykseen kesälle 2026. Juhannuksen jälkeistä 3 lähetystä aikaa puida näitä lopputuloksia, mutta vaikuta muutakin kuin korvaasi ja riennä osoitteeseen radionova.fi. Sieltä osallistuu ja jo tulee timanttiset kesäjyystöt äänestys. Voit käydä äänestämässä 3 biisiä tälle listalle ja juhannuksen jälkeen sitten 3 lähetyksen aikana puretaan tätä suunnatonta vyyhtiä, joten ihminen mene ja tee hyvin. Paina niitä nappeja tämän biisin taas, tämä Push ja legendaarinen Universal Nation.

tarjoilen puolihellää halailua tuossa Tuokiossa. Mä Klubi Ysärin kanssa, ettei ihminen ei mitään syytä poistua radiovastaanottimen ääretä. Tämä oli Transformer ja Be My Lover. Ja vihon viimeistä rallia vaillaan tämä viikkoinen retroperjantai. Ensi viikolla tykitetään aivan omalla paikallaan. Ihan vanhaa tuttuu tapaan. Arva Parta, moi vaan Jakke. Ja pistäisitkö soittaa DTA Project ja Hold Me Till The End. Tää on kova ja tämä perjantai tarvitsee sitä, kiittää ja kumartaa. Ei tullut nyt toivottua klubimiksiä, vaan tämä on suluissa radioon sopiva radio edettä. Repe 2.0 kiittää ja kuittaa.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200-lista äänestys on käynnissä.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensillä.
5: Niin just. Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
7: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum. 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen

0: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Sä tiedät sen itsekin.
4: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
5: Se auton korjaamo Incar.fi.
6: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
5: Incar.fi.
7: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
8: Radio Nova, Club Ysäri. Studiossa tuottaja Jääskeläinen.
9: Hei, täällä ollaan. Kello on 22 ja kyllä Club Ysärin ovet ovat avautuneet tältä perjantailta. Hienoa, että selvisimme tänne asti. Ai että sentään. Viikko on paketissa ja jotain muuta kuin tässä. Kuulkaa nyt sitten lasketella menemään tuonne kohti keskiyötä. Ja totta kai Club Ysäri painaa siinä puolille öin ja vähän ylikin tänään varmaan todennäköisesti. Veikkaa toiveita riittää sieltä päin, niin ei tässä ennen puolta jota ainakaan pääse, tai ainakaan tuossa vielä puolilta öinkään pääse lopettelemaan. Mutta niin paljon toiveita lupaan soittaa kuin mitenkään ikinä ihmiskunnassa on mahdollista. Ja se on iso lupaus. Mä oon tuottaja Jääskeläinen. Tämä on Club Ysäri. Tervetuloa mukaan ja WhatsAppin kautta toiveet ja viestit tähän suuntaan. Kiitos.

Ja lähdetään kuule isolla lekalla heti liikenteeseen. Leila Kee saa luvan avata sitten nämä bailut. Ja 0806000 on se WhatsApp-numero, sitä kautta ne viestit. Kerro, mitä sun perjantailta siellä oikein kulkee?

Okei, tässä Electric 4:10. Ja ai että sentään, klubin ovet on avautuneet jälleen. Ja täytyy sanoa, että kyllä viikon paras hetki tälleen niin kuin radiomiehenkin näkökulmasta on juuri tää. Kun tietää, että siellä on ihmiset jo aloitelleet hyvä tovi sitten tuon perjantai-illan ja viikonlopun vieto. Ja täällä nyt sitten mä ajattelin lyödä vähän lisää löylyä. Ja 0806000 siis toiveet liikkuu tänne päätyyn WhatsAppin kautta. Laita tulemaan, kerro samalla vähän, mitä sun perjantailta kulkee siellä ja katsotaan, että kuinka monta toivetta tässä heitään toteuttaa. Ennakkotoiveita on muuten tullut siis ihan himmeen määrä. Mä en tiedä, mistä ihmeestä niitä on niin paljon tullut, mutta niitäkin tänään tullaan kuulemaan tässä totta kai runsaasti. Eli toiveita. Katsotaan se kohta vähän, minkälaista porukkaa siellä on tällä hetkellä mukana. Ja tosiaan 0806000. Perjantai terveiset. Kerro, mitä sä teet siellä just tällä hetkellä. Niin kuin just niin kuin nyt. Ja kuviakin saa laittaa. Oho! Kunnon ääriä sulla lähettiin.

0: Jermai, tässä Lion Eddie, joka lähti kunnon ärjäisellä liikkeelle. Silloin kun herkemällä on saattanut olla köntsät housussa. Ja 0806000. Tänne on tullut hirveästi viestejä, kiitoksia näistä. Piskunen myy ilmoittautuu, hän on paikalla ja läsnä, se on oikein. Asko kertoo, että kuntoisella hikoillaan leilakoon tahdissa, se kuulostaa oikein hyvältä. Mutta täytyy sanoa, että jos esimerkiksi lenkkeilyyn tai muun vastaavan tämmöisen niinku kunto-operaation käytät tätä ohjelmaa tässä taustamusana, niin voin sanoa, että toistoja tulee, jos meinaat biitin mukaan toistot tehdä. APL kirjoittaa, että päivää työviikkopaketissa, hyvää musaa, jee! Eetu kirjoittelee WhatsAppissa, tässä sieraa, laittelee maalauskuntoon ja kuuntelee ysäriä. Ei huono. Janne Jormakille paukaatte vitsillä. Jässi, mitä sano puskarunkari? Kerta kielon päälle. Siellä on kuulkaa Ypäjän keisari Turokin on paikalla. Hän kirjoittelee täällä pari keisaria terassilla ja ratio päällä, totta kai. No totta kai. Mitäs muuta? Mennään se ensimmäiseen toiveeseen tässä välissä. Lotta laita tänne. Kesäloma on siellä kovasti odotella. Olisi kiva kuulla tää biisi.
1: Radio Nova. Klub Ysäri. Tuottaja Jääskeläinen.
0: Ja se on Sing Hallelujah. Saa muuten Lotta siinä kohtaa huutaa Sing Hallelujah, kun se loma alkaa. Mutta siinä on varmaan hetki tässä vielä aikaa. Ja kohta hei tulossa Klubi Ysäri harvinaisuus.

0: En perjantai-iltaan Dr. Alban Sing Hallelujaa. Ja kohta lisää toiveita, mutta jos palataan yksi annos harvinaisempaa osastoa, eli klubisarin harvinaisuus tässä seuraavana kuultavissa. Näitä tulee aina jokunen soiteltua näiden perjantai-iltojen aikana, ja ideana on siis hakea sitä lisää lihaa sinne soittolistoille. Tai jos sä oot vegaani, niin ehkä sitten jotain muuta. Mutta joka tapauksessa lisää kuunneltavaa sinne kuulokkeisiin ja korviin. Ja seuraava neitoita päästään kuulemaan on saksalainen Lian Ross, joka aloittanut uransa kyllä tuolla kasarin puolivälin paikkeilla. Ja ensimmäisesti julkaisut on häneltä tullut ja on kyllä erittäin tuottelias. Tuottelias kyllä tämä kyseneet ollut ja itse asiassa tekee edelleenkin julkaisee kyllä musiikkia. Tasaiseen tahtiin. Sieltä tulee useita julkaisuja vuositasolla ja tämän seuraavan jutun muotona matkitaan tuonne vuoteen 1994. Jonkun verran vettä on Vantaajoissa virrannut niistä ajoista, mutta joka tapauksessa hieno biisi on tässä kuultavissa, eli Keep This Feeling. Ja tässä siis Lian Ross.
1: Radio Nova. Klub Ysäri.

0: Pidetään hyvä fiilis yllä tälle perjantailtana. Liam Ross pitää siitä huolta. Keep this feeling. Vuoden 94 tuotoksia tämä. Ja klubiysäri tänään täällä siis sun seurana tuonne puolille öin ja vähän sen ylikin. Ja 0806000 liikahtaa toiveet ja viestit tähän suuntaan. Se on hienoa, että tulee siis kuvien kerran. Niin semmoisia kesäiltaisia kuvia tänne tulee koko ajan. Se on ihan mahtavaa nähdä. Ja kurkataan lisää viestejä ihan kohta ja toiveitakin olisi tulossa.
1: Céline Dion Pariisissa syksyllä 2026. Maailman tähti Céline Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
8: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
9: Karhu. Pehmeä peto.
10: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
11: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
10: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
13: Päivää!
14: Hyvää päivää!
13: Saanko kysyä?
14: Aina sitä kysyä saa.
13: Hyvä! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
14: Ainakin ruokaostokset.
13: Kyllä, ruokaostokset.
14: Tietäjät tietää.
13: Tiedetään!
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Todella meheltä.
17: Joo, todella mureeta.
16: Joo, todella hyvä.
18: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
19: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
20: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
21: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
22: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
23: Sukella sarjakesään.
24: Are you ready to take your first step into your adventure?
0: määränpää.
1: MTV Katsomo.
2: Hyvää matkaa.
1: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
23: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
25: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
26: Huippukiva.fi. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito 5G.

0: Alessi Dixon tässä muistuttelee siitä, että muistakaa nyt tehdä niitä kotitöitä, perkele. Anteeksi roman sana, mutta monesti se vaan suhteessa se ongelma, että toinen ei tee sitä mitä pitää. Ja sitten tulee ongelmia. Alessi Dixon, The Boy Does Nothing. Klubiysärä täällä sun kanssa tuonne puolille öin ja viestejä on tullut tänne mukavasti ja ne tulee edelleen. Ja niitä se edelleen laittaa myös 0806000 WhatsApp-sovelluksella. Ja mennäs seuraavaan toiveeseen tässä hetken kuluttua. Kurkataan vähän mitä kaikkea tänne on tullut. Siis viestejä on tullut tosi paljon. Terveisiä Suomussalmelta, kirjoittelee Ville ja Jarkko. 6 tuntia keitetty poronluita ja lihoja, saunottu ja uitu joessa. Nyt aletaan herkuttelemaan, jatkaa samaa malliin. Hei, jatkaa kunnit ihan samaan malliin siellä. Iso yläpeukku täältä. Tuntuu, että siellä on kaikki oikein hyvin teillä. Hellorei Mr. JJ. Tää ilta lepuutellaan hapoilla olevia vattalihaksia ihan vaaka-asennossa. Ladataan paukkoja seuraavalle perjantai-illalle. Silloin on välivapaa. Fyysisesti hiukan rankempi viikko ollut. Toiveita sun hartioille. Sen verran on vahva luotto. Voi kiitoksia kovasti. Mä teen niin, että mä otan tosta kuulet tunturikaan, kun seuraava biisi, mä veikkaan, että tää toive, mikä tulee, niin toimii myös sulle erinomaisesti. Ja sitten tosiaan kerroin sitä, että tää on tullut tosi paljon erilaisia kuvia ja tämmöisiä videoitakin. Anne laittanut täällä terveisiä Kemion saarelta. Siellä on piha valaistu ja näyttää siltä, että siellä on kukat ojennuksessa ja kesä on valmiina alkamaan ainakin siellä Kemion saaren suunnalla. Mutta mennäänpä hei siihen toiveeseen.
1: Radio Novan Klubysäri. Tuottaja Jääskeläinen. Kuuntele netissä. Rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Kirsu on soita tänne, että heippa Jässi, please. Soita Bonfunk MC, Sky's the Limit. No se on kuule tässä. Ja tämän jälkeen tulossa Klubysärin viikon coveri.

0: Kirsun toiveesta kuultiin tässä Bonfunkeja, mukana myös Kärtsy. Tämä oli Sky's the Limit. Lähdetään sitten viikon coverin pariin ja siitä vastaa tänään ja tällä kertaa italialainen kokoonpano nimeltään Bandido. Joo, mikäs juttu tää Bandido nyt oikeastaan sitten onkaan? No siis, tässä on saksalaista osaamista. Tässä on 16-vuotiaana lähdetty hyvin varhaisessa vaiheessa tätä kokoonpanoa laittamaan kasaan, niin he on kyllä julkaissut, että tämä Bandido on tehnyt aika paljon nimenomaan tämmöisiä cover-versioita eri biiseistä. Ja viimeisin niistä on Tarzan Boy-niminen kappale vuodelta 2009. Mutta sinne mahtuu monenlaista versiota. Whitney Houstonia muun muassa on käyty. Nick Kershaw löytyy sieltä myöskin covereiden joukosta. Ja tämä seuraava on sitten 60-luvun isoja hittejä. Ihan valtava hitti aikanaan, ja tästä on kyllä monenlaista versiota väännetty, ja tässä on nyt sitten seuraavana yksi niistä.
1: Radio Novan Club Ysäri. Viikon coveri.
0: Nimittäin yhtä nimeltään The Mamas and the Papas julkaisi vuonna 66 kappaleen nimeltä California Dreamin, ja siitä on muun muassa tämä Bandidon versio tehty. Ja sanotaan, että kyllähän tähän on vauhtia saatu huomattavasti lisää. California Dreaming ja Bandido. Tällä kertaa Club Ysärin viikon coverina.

0: Näin italialainen Bandido kajahti California Dreaming, vanha Mamma Mia Papa Siitti tässä vähän sitten eri pakettia laitettuna. Ja aikamoinen paketti on tällä hetkellä myöskin, hetkinen, kuka sitä viestiä on laittanut tänne näin? Oliko tää Johannalta tullut? Joo, Johanna laittoi tänne viestiä. Täällä lukee viesti, tässä kuvassa lukee, että tehtävä käynnissä, eikö oikein kiva kuva? Ja siis tässä kuvassa on siis 1000 palan palapeli ja siis ei tästä ole, ei tätä siis käytännössä aloitettu, nämä palat on kaikki tässä pöydällä. Tarkoittaa siis sitä, että sulla on aikamoinen urakka tässä nyt edessä. Okei, 1000 palan palapeli ei ole ihan niinku ihan mahdoton, mutta sanotaan, että mulla kyllä loppuisi jossain kohtaa varmaan huumoriton kanssa. Tulee muuten palapelistä mieleen semmoinenkin tarina, kun joku tyyppi oli käynyt katsomassa jotain kämppää. Oli siis katsonut asuntoilmoituksia läpi ja löysi kivan oloisen kämpän. Meni sinne näyttöön ja se kämppä ei vastannut ollenkaan sitä, mitä siinä ilmoituksessa oli. Että se oli aivan hirveä oloinen murju. Ja sitä vitutti niin paljon, kun se oli siellä katsomassa sitä kämppää. Niin juman kautta sieltä. Tuli mä oikeasti, niin kuin, matkustinko mä tänne hemmetin murjun takia. Ja sit hän näki siellä keittiön pöydällä, tämä asunnon omistaja ei ollut paikalla, mutta siellä välittäjä paikalla, niin se keittiön pöydällä oli siis tämmönen keskeneräinen palapeli, useamman 1000 palan palapeli. Ja häntä ärsytti niin paljon se, että hän turhaan tullut sinne katsoa sitä kämpää, että hän otti siitä yhden palan sitä palapelistä mukaansa.
1: Radio Nova, Club Ysäri.
0: Markon toive lähtee seuraavana soimaan. Mökillä saunassa kuunnellaan. Laita Captain Jack in the Army now soimaan. Yes sir, tästä lähtee.

0: Täällä viesti kuuluu, aamukasa Patti kotiutuu 18.6. Tervetuloa vaan takaisin yhteiskuntaan. Ja lisää toiveita soitetaan ihan kohta. 0806000 kulkee siis WhatsAppin kautta ne tänne.
1: Karhu!
2: Jore, leikin kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum. 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa. Myös johtajana.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skidit Disco, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
4: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
11: Huolet pois ja mökilleen.

0: Kids and Hyde, Space Invaders oli tässä. 22.50 näyttää kello. Hyvää perjantaista myöhäisiltaa. Ja tänään on tullut, kuulkaa, WhatsAppin kautta hienoja kuvia tosiaan. Nurmeksestakin kajahtaa Itä-Suomen suunnalta. Arto laittaa kuvaa ja kirjoittelee WhatsAppissa, että hyvä biisi saunomassa mökillä. Ja sitten täällä on myös Samilla laittanut, että pelataan ryysypokkaa. Vieläkö sitä pelataan? Ja sit, kun mä en tiedä, että millä porukalla sitä pelataan. Että kaverina kesken, sukulaisten kesken, ei. Puolison kesken, joo. Mutta siis niinku. Ja sit, kuka sen kiusallisen kysymyksen esittää? Mitä tehdään tässä? Palataanko räysypokkaa? Sit sä oot siinä kiusallisten katselisen. No ei, Jäsi, ei todellakaan kyllä pelata. Ai jaa, no mä menkin tonne nurkkaan häpeämään. Ai itto sentään. Joo, mut kenen kanssa sitä pelataan? Miten se kysymys esittää? Niin, lyödäänkö se vaan korttipakka pöytään, että nyt lähti vaatteet? Johanna antoi viestiä tänne, että moro Jässi, aamupäivällä pesin parvekkeen, nyt juon tota lonkua. Hienoa, sä oot siis saanut palkinnon tästä sun urotyöstä. Onnittelut Johanna. Pekka laittoi viestiä, morjes Jässi, tässä kotosalla kuunnellaan niin kuin yleensäkin. Tietokoneella tässä on ja vähän shoppailen. Ja tänillä juomana toimii kahvi. Hyvää iltaa vaan sinne studioon.
1: Radio Nova, Club Ysäri ja tuottaja Jääskeläinen. Joka perjantai kello 22.
0: Mennään tässä kohtaa nyt sitten Tomin toiveeseen. Ehtoota Jässi, biisitovenaus David Guetta feat. Kid Cudi, Memories. Ja tää oli tullut ennakkotoiveena osoitteen retroperjantai.fi kautta.

Joo, kyllä se tässä ilta pimenee ja niin edelleen, mutta ei se mitään. Meillä on koko viikonloppu tässä edessäpäin perjantai ja iltakaan vielä mikään kauhean myöhäinen tässä kohtaa. Kello olisi vielä 11. Kiitos Tomi hienosta ennakkotoiveesta. Ennakkotoiveet siis retroperjantai.fi-sivun kautta ja muista varata sieltä ohjelmista sitten Klubi Ysäri. Jos haluat tähän ohjelmaan heittää toiveen ja partamatille sitten retroperjantaihin, se on siellä oletuksena valmiina. Ja täällä on kuulla Mansikoi on kuvissa. Mansikoi, kyllä. Täällä on Yökkönen laittanut viestiä jälkkäriä siellä vetämässä. Totta kai kotimaisia Mansikoi. Tässä herkutteluvinkki. Tuoretta rosmariinia, rakunaa tai tiimiämiä tuoreen mansikan päälle on hyvää. No tai sitten voi tehdä niin kuin minä, että syöt kermavaaron kanssa. Oikein kunnon porsasteluosasto. Mutta siinä tietysti moni varmaan ajattelee, että ei voi pelata mansikoita millään kermavaaralla. Voi. Mun mielestä voi. Kaikkea voi tehdä. Matkalla ollaan nokka kohti Oulua, josta aamulla matka jatkuu Kilpisjärvelle ja sieltä Norjaan Lofoo teille. Terkuin Salme, Arttu sekä Elli ja Moora hauvat Espoosta. Täytyy sanoa, että kyllä on varmasti hienot näkymät siellä. Mä en ole itse tuon Norjassa koskaan käynyt, mutta kaverit on kaikki, jotka on käynyt, on kehunut ihan valtavasti sitä. Ja ne maisemat on kyllä siis ihan käsittämättömiä. Että eikä sitä tarvitse kauhean kauas Suomesta lähteä, niin siellä on kuule, siellä on ihan erinäköistä. Mutta hei, tämä seuraava biisi on erikoinen biisi. Tätä yleensä klubia ei klubilla ole kuultu. Ja tämä menee Katjalle tuli toiveena, kun hän kysyi, että mahtuisiko tämä seuraava biisi mitenkään mukaan, koska tämä on niinku hänen se kappale. Ja tämä on niin sanottu välihidas. Joo, me mennään välihitaalla tässä vaiheessa. Ja upea biisi kyllä, hieno toive Katjalta. Eli Skorpparilta kuullaan tässä kohtaa Wind of Change ja kohta sitten bileet jatkuu. Kuuntelet siis Klubi Ysäriä, mä olen tuottaja Jääskeläinen ja kello 24 asti täällä sun kanssa. Ja nyt sitten tansadellaan poski poskea vasten.

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: No, ostaas tuossa seuraavaa vaihdetta silmään ja lyödään vähän lisää vauhtia näihin bileisiin. Klubisar jatkaa vielä tunnin verran.
7: Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteisiin kesähetkiin.

0: soita.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesu, neste, tankkaus, pähkinäpatukka.
10: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Hei sinä, Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
12: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
11: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
13: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä.

0: Uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
4: Radio Nova. Klub Ysäri. Studiossa tuottaja Jääskeläinen.
5: Näin on. Tunnin verran täällä vielä pyörin Klub Ysärin merkeissä. Ja tervetuloa mukaan. Tässä kohtaa hyppäsit taidelle. Niin täällä on siis Klub Ysäri. Perjantailla on bailo-ohjelmissa 90-luku ja 2000-luku. Täällä nyt sitten niin sanotusti hallitsee näitä musalistoja. Ja sä voit totta kai vaikuttaa myöskin tähän listaan heittämällä oman toiveen WhatsApp-sovelluksen kautta. Kerro samalla, mitä sun perjantai-iltaan kuuluu, ja lähetä se koko paketti kuvienkin kerran. Niitäkin voi laittaa tänne 0806000 numeroon. Ja bileet jatkuu.
4: Radio Nova. Klub Ysärin suora yhteys studioon.

Bileitä on ympäri Suomea varmasti tänäänkin, juuri tälläkin hetkellä. Ehkä siellä soi klubisäädä tällä hetkellä, mä en tiedä. Mahtavaa, jos saan kuitenkin siivittää siellä sun perjantaalta, oli bileitä tai ei. Ja tässä siis klubisäri tampaa menemään vielä tuommoisen tunnin verran puolen yhä saakka ja vähän ylikin. Ja Basic Elementia muun muassa toivottavasti kuullaan ihan kohta, mutta ensin mennään yhteen ennakkotoiveeseen, joka tuli tuolta retroperjantai.fi-sivuston kautta, ja se kuuluu Pekalta näin. Hei Jassi, jokunen viikko sitten lähetyksessä mainittiin DJ Volume. Nyt kun mietin, niin saattoi olla myös DJ Valium, mutta eikä tapauksessa siitä mulle tuli mieleen tämä biisitoive, eli DJ Volume, The Spirit of Yesterday, ja siitä vielä Club Edit. Ja nyt tuli sitten toinenkin hyvä biisi vastaan, kun pyöri musat tässä taustalla, eli Lacuna Celebrate the Summer. Kiva lähetystä vähinkään ennen kuin loppuu, tai jää tauolle. Joo, Pekka ilmeisesti viittaa tässä siihen, että Klubi Ysäri on jäämässä kesätauolle. Tämä on toiseksi viimeinen klubi ennen kesätaukoa. Viikon kuluttua perjantaina on sitten vielä yksi vähän normaali ja pidempi klubi. Eli kannattaa sitten vähän normaali, enemmän myöskin virvokkeita sitten ladata sinne jääkaappiin. Painetaan menemään tässä sitten vielä yksi klubiysäri tälle kevätkaudelle. Mä oon puhunut kevätkaudesta, kun tää on kevätkausi. Mut joo, kesälomilla on klubi jäämässä siis ensi viikon perjantaina. Sitten painetaan vielä kertaalleen. Mutta otetaan hei tässä kohtaa nyt tää toive. DJ Volume ja tää oli The Spirit of Yesterday. Ja tää oli kyllä hieno toive. Jos sulla on siellä semmoiset kunnon ämyrit, mistä löytyy kunnon bassoa, niin pistäpä kuule pikkusen lujemmalle. Nyt nimittäin voi sanoa, että pikkasen pörä jää tää menemään.

Nyt muuten meni Pekan biisi ihan oikeaan paikkaan. Täällä tulee paljon ylistystä hienosta toiveesta. DJ Volume ja The Spirit of Yesterday oli tämä. Kyllä täytyy sanoa, että hienot oli pörinät. Erittäin kova toive. Joo, ja toiveita voi jättää tosiaan kahdesta paikkaa, eli ennakkoon retroperjantai.fi-sivun kautta. Muista vaan valita sieltä oikea ohjelma, että se menee sitten klubille, jos klubille haluat toiveen laittaa, ja retroperjantaihin totta kai voi samasta osoitteesta sen ennakkotoiveen käydä viiskumassa. Ja sitten toinen on tietenkin WhatsApp, eli 0806000. Tänne on tullut hillitön määrä toiveita, ja voin sanoa, että täällä alkaa olla jo aika haastava tilanne näiden toiveiden kanssa, mutta tein kyllä parhaani täällä, että saadaan toiveita mahdollisimman paljon vielä soimaan. Mutta mennään he seuraavaan tässä. Karl laittoi viestiä tänne, että puolison kanssa ollaan juuri kesäloma alkamassa. Ja tämä biisi olisi hyvä aloitus tälle ihanalle lomalle. Terveiset Porvoosta ja hyvää kesää kaikille.

Kaara täällä kiittelee kovasti toiveesta. No hei, kiitos vaan hienosta toiveesta. Basic Element ja se oli Touch. Ja 0108-06000 kulkee siis toiveet. Ja kyllä tänne on sen verran toiveet tullut, että ei kyllä millään kaikkia tänään soittaa. Mutta tein kyllä täällä parhaani. Täällä tuli myös viestiä. Pakko sanoa, että isot pisteet sulle, kun jaksat reagoida, vaikka viestejä varmaan satoja, jollei tuhansia. Ihana kuunnella Klubi Ysäriä. No ihan tuhansia niitä onneksi tänne joo, mutta voin sanoa, että en ehdi tietenkään millään edes puoliin viesteistä vastata. Kaikki mä kyllä pyrin lukemaan ja osaan ehdin jopa jotain reagoidakin, mutta kyllä tässä hikihatussa saa näitä. Kyllä tämä niin melkein työstä kävisi tämä lukeminen. Mutta siis mä oon ajatellut se niin, että kun tää on tämmönen parituntinen paketti, niin kyllä tässä tämän pystyy vaikka päällään seisten hoitamaan. Mutta joo, kyllä mä pyrin täällä näitä. Ja siis kun nämä viestit antaa niin paljon myöskin tähän lähetykseen. Täällä on tulee Emmi viestiä, ei siitä ryysipokasta. Kun mä nyt löydän tää, tossa se on. Tänne tuli siis Sanni laittoi viestiä kuvan kanssa. Ryysy pokkaa mieskaverin kanssa. Ja täällä on siis vaatteet lattialla ja täällä toi mieshousut kalsarit kintoissa. Eli tuntuu siltä, että hän on hävinnyt tämän pelin. Sehän tuossa onkin tuossa ryysy pokassa, että siitä tulee aina se, että no niin, mitä sitten, kun ei enää vaatteita päällä. Mutta kyllä täällä on ihan porukkaa sitten kyllä vaatteetkin päällä pelailemassa. Tänne tuli viesti, että jatsia muun muassa pelataan. Joo, Minna on siellä jatsipelin kimpussa. Sekin on hyvä peli, joo. Mennään hei seuraavaan toiveeseen, kun vaan löydän täältä sen toivoja vielä jostain. Hetkinen, tossa! Oskari! Bobby Summer! Jaba! Ja kun tässä nyt kerran kesää kolkutellaan jo, vaikka vähän sadetta ja tämmöistä vähän, ei nyt ihan vielä pahimpia helteitä sen tänään, mutta ehkä ne tulee tämän Bobby Summerin myötä. Jaba, toimii kesäfiilistä Klubi Ysärillä.

0: Kai tässä jotain oikeakin tämän homman kanssa tekee, kun eläimetkin jo kuuntelee tätä showta. Tähän tuli Miialta viestiä, että hyvää iltaa. Terkkuja sinulle uudelta lauman jäseneltä Väinö Talvikolta ja Pekka Kissakin täällä messissä. Ja kun Pekka Kissa makoilee tuossa ketarat pystyssä selällään, niin hän kyllä nauttii. Sua kuunnellaan paras radiointa ja eläimet on parhaita. Ne kyllä on. Terveisin Mia ja Karva Magnustit. Hei, lisää toiveita tulossa kohta. Neitä voi laittaa siis WhatsAppin kautta näitä viestejä. Sanoit, että toiveiden kanssa on jo vähän hankalaa tässä, mutta ehkä tässä vielä jonkun ehtii survomaan mukaan. 0108-06000 kulkee siis viestit tänne suuntaan ja kohta jatketaan muun muassa DJ Spillerillä.
1: Kun kurkkaat juhannusaattona kaivoon, saatat heijastuksesta nähdä Radio Novan Juhannus Top 200 -listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, tähän valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, okay, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: voinut. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
8: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva. Joo.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
11: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
13: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
12: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
14: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Close the Door soi tässä. Ja asialla on siis Regina, hän tulee Brasiliasta. Kotoisin Sao Paulosta. Ja aloittanut jo hyvin varhain sijassa ton oman lauluuransa. Laulaja, tanssija, näyttelijä, biisin kirjoittaja ja mitähän kaikkea. Niin sanottu multitalentti toisin sanoen. Osahan meistä osaa. Osaa tällaisia, on tällaisia multitalenttisia kykyjä ja sitten on niitä, jotka saako ehkä suurin piirtein tehdä vähän radioa jotain. Ja siitäkin tietysti voi kommentoida ja keskustella, että onko se minkä tyyppistä osastaa. Mutta hieno oli hei jälleen täällä. Klubi Ysäri jatkaa tuonne puolilöin. Ja onko tässä yksi ennakkotoivekin olisi tulossa, jos se nyt ihan väärin muista. Tai nyt rupeaa olla toiveita, että nyt tää sen verran paljon tässä mun silmissä, että on vaikea pysyä pikkuhiljaa perässä, mutta... Mutta mennään hei seuraavaan toiveeseen. Tää ei ole siis, tää on ihan niin sanottu täsmätoive, mikä on tullut WhatsAppilla ja Isma tän on tyrkkässyt. Ja kysy, että joko olisi armas aika Spillerin Groovejet-biisille.
1: Radio Novan Club Ysäri, tuottaja Jääskeläinen. Kuuntele netissä rayo.fi, RAYO, Rayo.
0: Joo, me ei sitä usunvirta kyllä enää kuulla. Siitä saatiin yliannostus jo viikko sitten. Mut hei, Spiller, Groovejet, hieno toive, kiitoksia tästä. Ja klubi täällä jatkaa vielä tosiaan sen puolisen tuntia. Mä olen tuottaja Jääskeläinen. Hienoa, kerrassaan hienoa perjantaista myöhään siltaan.

Oi, Ismo, hieno toive. Spiller ja Sofielis Baxter, tässä soi Groove Jet, If This Ain't Love. Jos tää ei ole rakkautta, niin mikä sitten? Oikein mukavaa perjantaista myöhään siltaa täältä Nova Studiosta. Täällä on kaikki hyvin. Toivottavasti myöskin siellä on kaikki hyvin. Ja seuraava mennään käymään vähän Poreissa. Mähän on siis semmonen Porealtaiden ja kaiken maailman paljon ja suuri ystävä. Et jos sullakin on Porealasbileet, niin ehdottomasti on aina kyllä mukana. Mut siis Kimmo laittaa tänne viestiä, että hello Jässi. Tässä poikkeuksellisesti on naapuruston ukkojen kanssa saunoo, paljoilee, porealtailee. Niin mikä se nyt sitten on siellä? Onko se paljon vaan Porealassa? Koska mä oon saanut siis kavereilta sain kerran hirveän ripityksen siitä, että Poreallasta ei missään tapauksessa saa kutsua paljoksi. Että se on pyhä häväistys. Mä ymmärrän kyllä sen. Kyllä mä tiedän itse asiassa eron. Mä tiedän mikä se ero on siinä Porealtaassa, ulkoporealtaassa ja paljossa. Mutta mä en tiedä, Kimmolle se ei vissiin ole sitten... Tuo on ehkä ihan sama. Kunhan nyt on vaan semmoinen, että lämmintä vettä löytyy. Mutta joo, siellä on parin puoliskon lähtenyt kavereiden kanssa mökille viikonlopuksi. Ja siellä kuulemma nyt sitten näin ja porukalla pitävät hauskaa. Ja toiveena olisi ATB. Hold you.

0: No nyt sä selvit, minkä takia Kimmo sanoi, että siellä ollaan paljossa ja Porealtas, kun se nyt on kuulemma molemmat. Joo, musta tuntuu, että jollakin on baksi, eli bims kluidi, eli paalua siellä pankkitilillä. Kun löytyy. Siellä varmaan kaksi autotalliakin ja kaksi venettä ja kaksi asuntoa ja kaksi kesämökkiä ja mitä kaikki näitä nyt sit onkaan. Ai että sentään, kaksi lompakkoa. 17 puhelinta. Hei, mennään seuraavana ennakkotoiveeseen, mikä tänne tuli retroperjantai.fi-sivun kautta. Ja se on tullut Vesalta. Moro Jässi, huippua perjantailtaan sulle. Toiveena klassikkobiisi, joka on myöskin vaimon karaoke-bravuuri, eli Blondine Maria. Jos dansempi versio kiinnostaa, sellaisen on Ross tehnyt. On kyllä kova valkkaa sää. Joo, Rossin Maria on kyllä tuttu biisi myöskin itselle. Tehdäänpä niin, että koska tuo Blondin versio on varmaankin jengille paljon tutumpi, niin tehdään nyt sillä tavalla, että kuullaan tää Rossin ehkä vähän enemmän tämmönen niin tosiaan jalalle menevä versio tässä. Ja jos tästä nyt joku sitten itse haluaa napata kiinni ja vaikka lisätä omalle soittolistalle, niin sitten tässä voittaa kaikki.
1: Radio Nova.
0: Mut joo, hieno toive. Kiitoksia vaan Vesa tästä ja niitä ennakkotoiveita siis retroperjantai.fi-sivun kautta. Sitä kannattaa kyllä hyödyntää. Ja tosiaan ensi viikon perjantaina on sitten vika show ennen kesätaukoa.

Ross tässä versoi Blondien hittiä Maria. Ihan kiva versio. Tällä klubilla käy monesti myöskin semmoinen tilanne, että tulee toteutettua useamman ihmisen toive samalla. Ja nyt on semmoisen hetken aika. Toni laittoi viestiä. Morjens Jassi. Laittaisiko soittoon Modern Talkingin Brother Louie 98 remixi, olisi mukava fiilistelybiisi näin työviikon päätteeksi. Ja sitten tänne myöskin laittoi viestiä Vesku. Muutamat kuvat täällä ja Lintusaareen Ruokolahdella on lähdössä tämä kyseinen toive, koska viesti kuuluu, että moro, laitatko meidän mieliksi Modern Talking, ihan mikä biisi vaan? Oltas mielissään. No ei mitään, laitetaan tästä nyt sitten saamaan tämä Brother Louie mix, eli tämä 98 vuoden versio, johon saatiin nämä Erik Singletonin rapit myöskin mukaan. Eli tässä nyt sitten Modern Talking ja Ysärin loppupuolelta.

0: Klubysäri tänään vetäsee pikkaselle puolen yön. Sanotaan ihan reippaasti yli puolen yön. Tässä on muutamat toiveet nimittäin vielä soittamatta. Ja yksistä on ainakin ennakkotoiveet. Jos otkaan ennakkoon toiveen heittämässä, niin saattaa olla, että se sun toive kuuluu kohta. Mikäli se ei ole vielä soinut. Ja on tässä pari muutakin tällaista aika tiukkaa toivetta vielä luvassa.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Olet turvassa.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
10: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
12: Ihmisetkin vaihtelee autoja, niin miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
11: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Sukella sarjakesään.
14: Are you ready to take your first step into your adventure?
15: Määränpää.
13: MTV Katsomo.
15: Hyvää matkaa.
13: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu!
18: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
19: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
8: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
9: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

Sirja laittoi viestiä täällä just äsken WhatsAppiin. Hei, jo 25 minuuttia kipeällä selällä siinä on Klubi Ysäri biiseillä musiikilla. Elämä tuntuu ennen keskiöitä ihan mahtavalta. Siis uskomattoman hieno viesti. Kyllä musiikissa on vaan valtava voima. Ei siitä pääse yhtään mihinkään. Ja kyllä täällä moni muukin fiilistelee tätä Sashin hienoa Rock the Blockia. Toimihan tää erittäin hyvin.

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Angel of Darkness oli tämä tässä asialla Alex C. ja Jasmine K. Hieno toive Niinalta, kiitos tästä. Ja Niina fiilistelee myöskin tätä WhatsAppin kautta tästä. Ja kyllä tässä vielä yksi toive ehditään soittaa ennen klubin päättävää biisiä, joka on kyllä todella hieno versio, erikoisversio tutusta biisistä. Mutta soitellaanpa sitä ennen vielä yksi toive. Tänään nimittäin Scooteria on toivottu aivan käsittämättömiä määriä. Tänään on tullut siis varmaan yli 10 eri Scooter-toivetta eri biisien osalta. Ja tämä nyt on joutunut sitten tietenkin vähän miettimään, että millä mennään. Ja kyllä se nyt tällä kertaa sitten on Kemin suuntaan lähtee tämä toive, nimittäin Janika laittoi viestiä. Jassi, paljonko kala maksaa? Saisko soittoa? No sais.

Resurrection! Scooter How Much Is The Fish oli tämän illan viimeinen toive. Ja ensi viikolla hei sit kuulkoon viimeinen show klubisarjaa ennen kesätaukoa. Ja se taukeastaa tuonne pitkälle elokuun puolelle. Eli ihan tässä pidemmässä tauosta on kysymys, mutta eipä sitä mitään. Kerätään tässä kesällä voimia ja palaamme sitten jälleen klubille sitten syssymällä niin sanotusti. Ja kiitos hei kaikista toiveista, kiitos viesteistä. Tänään on tullut viesteen siis varmaan eniten viestejä taas pitkään aikaan tänne klubille. Kuvia tullut tosi paljon. Huomaa, että ihmisellä on kesäfiilis. Ja siellä on saunat ja paljut lämmenneet ja porealtaat on päällä ja tuntuu, että kesästä nautitaan. Niinhän se pitääkin. Meillä on kesä oikeastaan aika pitkälti tässä vielä edessäpäin, eli saadaan kyllä herkutella tässä. Ja mä toivon, että tuut hei viikon kuluttua mukaan vielä viimeiseen showhun ennen kesätaukoa. Se on erikoispitkä. En tiedä vielä mihin asti vedetään, mutta vähintäänkin tuntia pidempi, ellei sitten pariakin pidempi show luvassa. Eli kannattaa virittäytyä mukaan sitten kello 22 alkaen jälleen ensi viikon perjantaina. Ja hieno herkkupala, hei jätin tähän vielä viimeiseksi biisiksi tämän klubin osalta. Nimittäin poimitaan tuosta brittiryhmän nimeltä Entrance mukaan tämän viimeisen lopetusbiisin osalta. Ja mennään tuonne Ysärin alkupäähän. Silloin julkaistiin, olikohan se 92 vai 93, kun tämä Set You Free sinkku julkaistiin. Ja me ei kuulosta, vaikka se normiversio on tosi hyvä. Se on tosi tosi hyvä. Mä ajattelin, että otetaan tässä kohtaa nyt klubin päätteeksi, että tämmönen vähän erilaisempi nautiskelupala. Koska tää on todella hieno versio. Amsterdam Mix tästä Entrancen hitistä Set You Free. Ja ensi viikon perjantaina hei sitten palataan. Kello 22 avautuu klubin ovet. Oikein mukavaa viikonloppua.

0: tyynyn alle. Voit nähdä unessasi Radionovan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamukahdeksasta iltamyöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Premium! Niin mikä se on?
5: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
4: Ai!
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Se auton korjaamo, inkar.fi.
7: Milloin kutsuu Inkar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkar, kun elämä kolhii. Inkar auttaa.
6: Inkar.fi.
8: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
9: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
8: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
9: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
8: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
9: Aivensilla.
8: Niin just, Aivens vaihtoliising.
9: Oh, se on joo, just noin.
10: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
11: Todella merevää.
12: Joo, todella mureeta.
11: No, todella hyvää.
13: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

0: Nytkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sukella sarjakesään.
2: Are you ready to take your first step into your adventure?
3: Määränpä.
1: MTV Katsomo.
3: Hyvää matkaa.
1: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Paras sekoitus.

0: Syksyllä 2026 maailman tähti Céline Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Makeaa varjelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös bottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
7: Nimi?
8: Rayo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
13: Paras sekoitus.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
5: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
6: Sekoitus.

Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteisiin kesähetkiin.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu.

Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa huvituksiin koko perheelle kesällä 2026.

0: voita.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum. 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
4: Se auton vaurio korjaamo incar.fi.
5: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä ootin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
6: Miten kävi?
5: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
6: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
4: Inkaar.fi.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa -15%.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
11: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
3: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Paras sekoitus.

0: aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja onhan sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henkilö.
2: On. Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
3: Semmoinen puoli-istuva.
2: Joo, semmoinen joku...
1: Pikkuinen divani-tyyppi.
0: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium, niin mikä se on?
5: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös kottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
0: Paras sekoitus.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
3: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
1: Mä vois sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
2: Yeah.
1: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niiden vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Vianor viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
1: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Paras sekoitus.

0: 2026. Maailman tähti Celine Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Aivens. Better with every move.
6: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Paras sekoitus.